خودم رستم. تو پشت پایین در هجابی گریخته از خود.

آلبوم نیاز، کار مشترک دو هنرمند معروف ایران زمین، نعمت الله آقاسی خواننده مردمی و قدیمی ایران و شاهرخ سالار خواننده ایرانی مقیم دبی.

نرو نزار که بعد از این دنیا به عشق شک بکنه، هر کی دلش جای دیگه است عشق بخواد ترک بکنه. نفس زدم از ته دل، معصوم این قلب به خدا، نزار بشه مهار بسش باور عشق آدم ها.

روسیه به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با آنها در میان گذاشته بود. با این حال دستگاه قضایی در گزارش خود بدون ارائه مدارک نوشت که او در نپال توسط موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس کشور را به اسرائیل می فروخت. در بخشی از گزارش نیز بدون اشاره به جزئیات آمده که او به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی مشغول فعالیت بود. منابع رادیو فردا هم میگویند اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی در حالی است که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه میشود یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع را با پدرش در میان میگذارد و در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران میگیرد. اما پس از گشت بلافاصله در فرودگاه بازداشت و به انفرادی منتقل می شود. خبرگزاری میزان نیز در گزارش خود بدون اشاره به زمان بازداشت نوشته است که افراشته پس از خروج از نپال و کسب آموزش های لازم توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی کرده بود. اطلاعات مختلفی را درباره فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی کرده بود. اطلاعات مختلفی را درباره فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی کرده بود. اطلاعات مختلفی را درباره فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت های جاسوسی کرده بود.

0: مسابقه در کیفر خواست، هیچ سند محرمانه حکومتی را به کسی ندادم. استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مستندات صدور حکم علیه زندانیان سیاسی و امنیتی در شمار بسیاری از پرونده‌های قضایی به خصوص منجر به حکم اعدام دیده می‌شود. پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا پیش از این به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که اعترافات اجباری افراشته علیه خودش ساختگی بوده و این زندانی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را به شدت افزایش داده و طی این مدت در بعضی هفته ها چند روز پشت سر هم اخبار اجرای احکام اعدام منتشر شده است.
1: از رضا شکراللهی میشنیدی. در بخشی از این گزارش هم اشاره شد که منابع رادیو فردا میگن اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی در حالیه که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه شده که یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع رو با پدرش در میون گذاشته، در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران میگیره و بعد بازداشت انفرادی و امروز اعدام. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند. آقای احمدی نیاز، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. از شما می‌خوام مشخصاً درباره این بخش از پرونده بیشتر بشنوم، با توجه به اینکه مورد اولی هم نیست که فردی به ایران برمیگرده با اتهاماتی روبروست و منجر به اعدام او میشه این پرونده سازی و این گونه دادرسی در ایران. از شما در این باره میخوام بشنوم.
2: ببینید، این پرونده هم از منظر شکلی هم از منظر ماهوی با ایرادات عدیده ای مواجه هست. از منظر ماهوی شما در نظر بگیرید هر فعل، هر جرم بایستی از سه عنصر تشکیل بشه: عنصر معنوی، عنصر مادی و عنصر قانونی. در این پرونده این فرد هیچ قصد، نیت و یا سوئی برای ارتکاب چنین جرمی نداشته. بلافاصله به ایران برگشته، مراتب را قانونی به مقامات ذی‌صلاح اطلاع داده، بنابراین هیچ نوع سوئی نیت یا قصد سوئی در این وجود نداشته. اما شوربختانه به علت این که در نظام قضایی ایران یک عدالت دادرسی و یا دادرسی منصفانه وجود نداره و نهادهای امنیتی بدون توجه به معیارهای حقوقی قانونی، خصوصا معیارهای قانون و آیین دادرسی کیفری عمل میکنن، بلافاصله فرد را بازداشت و روانی زندان تحت شکنجه و عقاب اجباری قرار میگیره و همین مسئله موجب میشه که پرونده سمت و سوی امنیتی و سیاسی داشته باشه تا یک پرونده صرفا حقوقی. بنابراین در پرونده های سیاسی و امنیتی هم در ایران چون دادسرای انقلاب و دادگاه های انقلاب رسیدگی میکنن، هیچ نوع عدالتی در اون وجود ندارد، انصافی در اون وجود ندارد، دسترسی به وکیل مستقلی وجود ندارد، اصلا هیچ نوع شفافیتی در این پرونده ها وجود ندارد.
1: آقای احمدی نیاز، کمی صداتون قطع و وصل میشه، امیدوارم که در ادامه اگر که حرکت نکنید ممنون میشم. یک موضوعی که مطرح هست درباره این مسئله، وقتی که صحبت که حرکت نکنید ممنون میشم، یک موضوعی که مطرح هست درباره این مسئله، وقتی که صحبت که حرکت نکنید ممنون میشم، یک موضوعی که مطرح هست درباره جمهوری ایران، در این مورد این جوان تصمیم میگیره برگرده به ایران با علم به این که میدونسته که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. اصلا چگونه کسی میتونه تصمیم بگیره به برگشت به کشور وقتی که در چنین شرایطی ما داریم صحبت میکنیم که شما میگید که اصلا حقوق و قانون جایی نداره در اون سیستم قضایی؟
2: حقیقتا این یک واقعیت بسیار تلخ است. دعوت ایرانیان به بازگشت به کشور یک دام و یک فریب برای سوء استفاده یا گروگانگیری و یا پرونده سازی و یا اعدام ایرانیان در داخل ایران. من هم زمانی که در ایران بودم از این پرونده ها داشتم، هم اکنونی که در هلند هستم از این پرونده ها در جریان هستم و دارم. شوربختانه هیچ نوع ضمانت اجرای قانونی برای بازگشت ایرانیان به کشور وجود نداره، چون یک قوه قضایی مستقلی وجود نداره، رئیس جمهور به طور کامل هیچ کار است، علارغم این که طبق اصول 112 و 121 از قانون اساسی، 113 و 121 از قانون اساسی مسئول مستقیم اجرا و نظارت بر قانون اساسی است، اینجا ایشون هیچ کار است. رئیس قوه قضایی خودش به یکی از ناقضان اصلی حقوق شهروندی و بشر ایرانیان تبدیل شده، یعنی نظام قضایی ایران یکی از خود مسببین شکنجه، یعنی خود قاضی بازپرس دادستان ناظر بر شکنجه و اعترافات اجباری خود متهمین هستند. بنابراین وقتی که اینها خود ناظر بر چنین عمل کرده غیر انسانی هستند، اون ایرانی که اعتماد میکنه برمیگرده حقیقتا در یک دام بسیار بزرگ نگونبختی قرار میگیره و جز اعدام و شکنجه و فلاکت هیچ اثری براش نداره، چون هیچ اعتماد و اطمینانی به نظام قضایی در ایران نیست، به هیچ وجه این وجود ندارد. یعنی شما در نظر بگیرید، ما هر روز صبح شاهد یک اعدام یک جوان بیگناه در نظام قضایی ایران هستیم، جوانی که هیچ گونه اعتمادی به روند رسیدگیش وجود ندارد، هیچ دلیلی بر توجه اتهام نیست، یعنی تمام این اعدام ها هم خب همگان آگاه هستند، پرونده های سیاسی برای سرکوب، برای ترساندنان، برای جلوگیری از شورش مردم، برای ارعاب مردم و برای تهدید جامعه ایران داره شکل میگیره. بنابراین چنین امری امکان ندارد این همه جاسوس در ایران وجود داشته باشه. خب چگونه است جمهوری اسلامی ایران با این همه مکانیزم های اطلاعاتی عظیمی که در ایران داره، این همه جاسوس هم در ایران وجود داره و این همه آسیب هم به این کشور وجود داره؟ یعنی این مکانیزم اصلا در تعارض، یعنی یک نوع تعارض عدیده در این نظام وجود داره. از یک طرف میگن ما خیلی قوی هستیم، از یک طرف میگن این همه اعدام ها رو انجام میدن. همگان آگاه هستند، تمام حقوقدانان، وکلای دادگستری، قضات مستقل میدانند این پرونده ها و این اعدام ها سیاسی هست نه حقوقی، چون هیچ بار قانونی، حقوقی و ماهیت های شکلی و ماهوی اینها سرشار از ایراد هست. سرشار، یعنی من ساعت ها میشه در باب این صحبت کرد.
1: سپاسگزارم حسین احمدی نیاز که از هلند همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14. یکی از مسائلی که آقای احمدی نیاز به اون اشاره کردن امنیت هست، امنیتی که گفته میشه دلیل 75 روز قطع دسترسی به اینترنت در ایران هست. امروز مسعود پزشکیان، محمد رضا عارف معاون اول خود رو با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرده، در حکمی که آقای پزشکیان نوشته این انتصاب نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی صورت میگیره. بیشتر در این باره میخوایم صحبت کنیم. به فرانسه بریم. اشکان خسروپور پژوهشگر سیاست گذاری اینترنت همراه ما هستند. آقای خسروپور سپاسگزارم که به ما پیوسته اید. میخوام واکنش شما رو به این انتصاب تازه بشنوم و اینکه فکر میکنید که اصلا آیا راهی هست برای ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی، در حالی که میلیون ها ده ها میلیون ایرانی ناراضی هستند و شکایت دارند و زندگیشون زیر و رو شده با 75 روز قطع اینترنت در ایران.
3: سلام بر شما. موضوعی که هست و باید بهش توجه بکنیم اینه که طرح کلی جامعه در جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشه، اینه که محدودیت ایجاد بشه در اینترنت. ما از سالهای پیش، از دهه 90، یک طرحی رو داشتیم به اسم تبیین سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که اصلا هدفش این هست که اینترنت محدود بشه و دسترسی به اینترنت یک سرویسی باشه روی شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که الان وجود داره. اون ستادی که داره ایجاد میشه اینطوری که از خبرها برمیاد یه چیزیه که فقط بتونه این محدودیت رو دائمی بکنه و فارغ از اتفاقاتی ممکنه در مجلس بیفته، در کارزارهای مدنی این برنامه رو بتونه دقیق‌تر پیش ببره. در واقع
1: آقای خسروپور، یکی از مسائلی که مطرح میشه، اشاره کردم، موضوع امنیت هست که صحبت میکنن درباره اینکه زیرساخت‌های ایران امنیتش در خطر هست. سخنگوی دولت دیروز بسیار بگومگویی داشت با خبرنگارانی که در نشست خبری با او شرکت کرده بودند و در نهایت میگفت که برید به گفته او از دشمن بخواید که متوقف بکنه این وضعیت رو تا بتونیم که اینترنت رو وصل بکنیم. اما در داخل همین ایران مثلا یک تصاویری رو میدیدم از یک نشستی درباره تهدیدها و آسیب‌های فنی قطع اینترنت که یک متخصص امنیت اطلاعات میگفت که این بانک‌ها و نهادها، بانک مرکزی، بانک پاسارگاد، بانک سپه که در طول جنگ هک شده بودند، از داخل خود ایران اتفاق میفته، از شبکه داخلی ایران اتفاق میفته. میخوام ببینم که واقعا این چه ارتباطی داره، این امنیتی که داره جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه و قطع اینترنت، قطع دسترسی مردم، آیا واقعا نشانه هایی هست از اینکه امنیت داره حفظ میشه با قطع اینترنت؟
3: ببینید، واقعیتش اینه که نگاه ما به سالهای گذشته هر باری که اینترنت بس قطع شده در واقع همین بوده که میگفتن اینترنت قطع میشه به خاطر امنیت، ولی همطور که خودتون هم گفتید در واقع این محدودیت ها در نهایت کمک کرده به اینکه امنیت کاربران، امنیت کل کشور زیر سوال بره، چون هر بار که در واقع اینترنت قطع میشه یا محدود میشه، کاربران به یک سری سرویس های امنیتی در واقع دسترسیشون رو از دست میدن، نمیتونن خیلی از آپدیت های نرم افزاری رو ایجاد بکنن. از طرفی فیلتر شکن هایی که به ناچار مجبور میشن استفاده کنن در نتیجه رفتار خود دولت، خود حاکمیت، اینها باعث میشه که اون روزنه های امنیتی ایجاد بشه و بتونن که حملاتی از داخل خود کشور، همینطور که شما خودتون هم فرمودین، در واقع اتفاق بیفته. و این موضوع چیزی نیست که با قطع اینترنت در واقع بتونن یک سیم رو قطع بکنن تا نفوذ از خارج به داخل حالا قطع بشه و امنیت برقرار بشه. یک موضوع چندین ساله هست و این بیشتر بهانه است، چون واقعا اون دستگاه‌هایی که داخل ایران هستن، از موبایل های شخصی آدم‌ها بگیر تا کامپیوترها و همه این وسایل، میتونن خودشون به عنوان یک مبدعی باشن برای نفوذ و حالا هک و این مسائل. ما نمونه هایی داشتیم، مثلا هک زندان اوین و سامانه سوخت ایران و همه این سامانه هایی که خیلی محدود هستن و ایزوله هستن، در طی همه این سالها هک شدن با اینکه خیلی هاشون به اینترنت هم متصل نبودن. پس مسئله این نیست که امنیت اینترنت، در واقع قطع اینترنت رفتی به امنیت داشته باشه.
1: آقای خسروپور، مطمئنن میلیون ها ایرانی این روزها از خودشون میپرسن که واقعا اینترنت آیا روزی وصل خواهد شد، دسترسی اونها به اینترنت جهانی، با توجه به اینکه کسانی هم که در حال وصل شدن به اینترنت در این روزها هستند، برخی هر روز، برخی هر چند روز یک بار، به غیر از اونهایی که دسترسی به اینترنت طبقاتی دارند، حالا کارت سفید دارند یا اینترنت پرو رو ثبت نام کردند و دریافت کردند، این گروه بسیار کوچکی از مردم ایران هست. گروه عظیمی، ده ها میلیون نفر دسترسی به اینترنت ندارند و امروز از خودشون میپرسن که آیا روزی اینترنت وصل خواهد شد یا خیر. شما چه فکر میکنین؟
3: ببینید، خبر بد اینه که سالها دولت برای این داستان، یعنی خود حاکمیت برای این داستان برنامه ریزی کرده. چیزی نیست که یک بار ما نتیجهش رو دیده باشیم. نتیجه سالها برنامه ریزی و درست کردن زیرساخت هاست. اما خبر خوب اینه که به هر حال همیشه یک راههایی برای دور زدن این محدودیت ها وجود داشت. ما از زمانی که فرض بکنید که ویدیو وجود داشت تا ماهواره، همه اینها یک راه حلی همیشه پیدا میشد و شرکت های خارجی الان خیلی میتونن کمک بکنن. امثال استارلینک زیاد هستن و مواردی از این دست داخل خود ایران هم وجود داره. ما الان میدونیم که مردم از سیم کارت های خارجی استفاده میکنن برای اینکه بتونن به اینترنت استفاده کنن. خیلی راه حلی دیگه ای هم داره تست میشه که حالا اینجا شاید جای گفتنش نباشه، ولی به هر حال یک راه حلی مردم پیدا میکنن. چندان به حاکمیت نمیشه امیدوار بود، واقعیت اینه، ولی خود مردم میتونن همیشه یک راه هایی رو پیدا بکنه.
1: اگر انتصاب امروز محمد رضا عارف رو نگاه بکنیم و تحلیل هایی که خود تحلیلگران در داخل ایران مطرح میکنن، مثلا امروز محمد مالجو اقتصاددان در داخل ایران در تلگرام نوشته که این مسیر قطعا مسیر انباشت خشمه و میگه که جامعه به عیان میبینه که دولت حتی جرأت استفاده از حداقل اختیاراتش رو نداره. فکر میکنید که جایی ممکنه این تبدیل به یک تقابل درون حکومت بشه با توجه به صحبتهایی که مقامهای دولتی هم در همین روزها کردن درباره مسئله اینترنت؟
3: ببینید، من برگردم دوباره به سند جامعی که در این زمینه وجود داره. اسناد ملی که وجود دارن کاری ندارن که چه دولتی بر سر کار هست و به هر حال باید اجرا بشن، چه دولت با هر نظام فکری که باشه باید اون رو اجرا بکنه. در طی این سالها همه دولت‌ها سعی کردن این رو اجرا بکنن، اما خب بعضی کنتر، بعضی مقداری با شدت بیشتری این رو اجرا کردن. تنها چیزی که میشه بهش امیدوار بود اینه که یک سری این فرایند یه مقداری راحت‌تر، آرام‌تر پیش بره و بشه در این فاصله راه‌حل‌های مدنی یا دست کم اون سرویس‌هایی که گفتم از طرف شرکت‌های خارج از ایران میتونه ارائه بشه، یا راه‌حل‌هایی که در داخل ایران داره تست میشه و اینها میتونن به نتیجه برسن به دسترسی بهتر کمک بکنه. اما واقعیتش اینه که به دولت نمیشه امیدوار بود، برای اینکه یک سند جامعی اون پشت نشسته که باید اجرا بشه.
1: سپاسگزارم اشکان خسروپور در فرانسه که همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. از اختلال‌های پی در پی در اینترنت گفتیم، اینها رو اضافه بکنید به بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده بر نیروی انسانی که تأثیر مستقیمی گذاشته روی صنعت گردشگری ایران، که حالا فعالان این حوزه از قفل شدن اون صحبت می‌کنند و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافرتی هشدار می‌دهند. همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی گردشگری در ترکیه، و نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده.
4: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه‌های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت‌هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت‌ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده. اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارش اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این میکرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
5: خانم پودفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
4: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن، یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه‌های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماهه که بیکار هستن. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
5: خانم پودفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
4: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم وضعیت نه جنگ نه صلح، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمی‌کنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت‌های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه، نه تنها ایران بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند، تا مدت‌ها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه. خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین، مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان، البته با کمک ژاپن، افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که 1 دهه هم ازش گذشته، باز نیاز به یک سری شوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
1: ارجیبی هستی پودفروش رو در ترکیه میشنیدید. اما بریم بسیار دورتر از این صحبت‌ها، از پایتخت کره شمالی. سالها با خیابان‌های خلوت، دوچرخه‌ها و رفت آمد محدود شناخته می‌شد، اما حالا بازدیدکنندگان خارجی از صحنه متفاوت صحبت می‌کنند. ترافیک، کمبود جای پارک و خودروهای شخصی با پلاک زرد که در برخی خیابان‌های شهر صف کشیدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی مفصل نوشته که افزایش خودروهای شخصی در پیونگیانگ چهره این شهر منزوی رو به تدریج تغییر میده، تغییری که نه فقط نشانه رشد یک فرهنگ تازه مصرف‌گرایی، بلکه بازتاب ظهور طبقه ثروتمندتر در کره شمالی است. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
6: در کشوری که همچنان یکی از بسته ترین و تحت تحریم ترین اقتصادهای جهان به شمار می رود، رونق گرفتن بازار خودرو اتفاقی غیر منتظره به نظر می رسد. اما نشانه های آن اکنون در نقاط مختلف پیونگیانگ دیده می شود. از پارکینگ های مملو از خودرو در هتل ها گرفته تا خیابان هایی که به گفته برخی بازدید کنندگان برای نخستین بار با ترافیک واقعی روبرو شدند. آرامپان، عکاس سنگاپوری که بارها به کره شمالی سفر کرده، به رویترز گفته است در سفر اخیرش حتی در خیابان‌های اصلی پیونگیانگ گرفتار ترافیک شده، تجربه‌ای که در گذشته تقریبا غیر قابل تصور بود. یکی از نشانه‌های مهم این تغییر افزایش خودروهای دارای پلاک زرد است، پلاک‌هایی که نشان دهنده مالکیت خصوصی خودروها هستند. در گذشته بیشتر خودروهای کره شمالی دولتی یا نظامی بودند و پلاک‌های آبی یا سیاه داشتند. اما حالا به گفته بازدید کنندگان خارجی، خودروهای شخصی با پلاک زرد در نقاط مختلف پایتخت دیده می شوند. خودرو در کره شمالی همچنان کالایی لوکس محسوب می شود و عمدتاً در اختیار نخبگان حکومتی و طبقه از تاجران قرار دارد که در این کشور با نام دونجو شناخته می شوند. گروهی که در دو دهه اخیر و در سایه بازارهای غیر رسمی و تجارت خصوصی ثروتمند شدند. به نوشته رویترز، دولت کره شمالی طی دو سال گذشته قوانین مالکیت خصوصی خودرو را رسمی تر کرده و به رانندگان دارای مجوز اجازه داده است از طریق فروشندگان مورد تایید حکومت خودرو خریداری کنند. برخی تحلیلگران میگویند حکومت کیم جونگ اون با این کار تلاش میکند فعالیت اقتصادی خصوصی را به جای بازار سیاه از مسیر ساختارهای تحت کنترل دولت هدایت کند. افزایش خودروها فقط ترافیک ایجاد نکرده، بلکه زیرساخت شهری پیونگیانگ را هم تغییر داده است. به گفته منابع رویترز، در برخی نقاط شهر پارکینگ‌های جدید ساخته شده و حتی ایستگاه شارژ خودروهای برقی برای تاکسی‌ها دیده می‌شود. رسانه‌های دولتی کره شمالی نیز اخیراً تصاویری از بازدید کیم جونگ اون از یک بیمارستان تازه ساز منتشر کردند که دارای پارکینگ زیرزمینی بود، ویژگی که پیشتر در پیونگیانگ چندان رایج نبود. جونگ چانگ هیون، تحلیلگر مسائل کره شمالی در سئول، برآورد می‌کند که تعداد خودروهای شخصی در این کشور ممکن است در سال آینده از 20,000 دستگاه فراتر برود. با وجود تحریم‌های سازمان ملل که صادرات خودرو به کره شمالی را ممنوع کرده، بیشتر خودروهایی که اکنون در خیابان‌های پیونگیانگ دیده می‌شوند، ساخت چین هستند. بسیاری از منابعی که با رویترز گفتگو کردند میگویند خودروها همچنان از مسیرهای غیر رسمی و شبکه‌های قاچاق از مرز چین وارد کره شمالی میشوند. برای دهه‌ها تصویر خیابان‌های خلوت پیونگیانگ بخشی از روایت جهانی درباره انزوای کره شمالی بود. اما حالا به نظر می‌رسد نشانه‌های یک جامعه مصرفی هرچند محدود و کنترل شده آرام آرام در حال ظاهر شدن است. ترافیک، کمبود جای پارک، خودروهای خارجی و حتی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی شاید در بسیاری از شهرهای جهان موضوعی عادی باشند. اما در کره شمالی نشانه تغییری عمیق‌ترند. تغییری که از شکل‌گیری طبقه تازه، اقتصاد نیمه بازار و سبک زندگی متفاوت در سایه حکومت دیکتاتوری کیم جونگ اون خبر می‌دهد.
1: و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید دونالد ترامپ باید از ارسال پیام‌های متناقض درباره اهداف جنگ با ایران خودداری کند. و مصرف آب در تهران به 3 میلیارد لیتر در شبانه روز رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در رأس هیئت سیاسی اقتصادی سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. قرار است آقای ترامپ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و دیگر مقامات ارشد آن کشور درباره روابط دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. جنگ ایران و پیامدهای آن یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث در نشست رهبران دو کشور است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه و پیش از سفر به پکن مواضع رهبری چین در رابطه با جنگ خاورمیانه را نسبتاً خوب توصیف کرد و گفت فکر نمی‌کند که از آن کشور برای حل مسئله ایران درخواست کمک کند. به گزارش شرکت کپلر و دیگر نهادهای رهگیری کشتی‌ها، یک سوپرتانکر چینی با حدود 2 میلیون بشکه نفت خام عراق در حال عبور از تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش‌ها نفتکش یوان هواهو صبح چهارشنبه از جزیره لارک ایران عبور کرده و در بخش شرقی تنگه هرمز به سمت جنوب در حال حرکت است. اگر این کشتی موفق به عبور از تنگه هرمز شود، سومین نفتکش چینی خواهد بود که در دو ماه گذشته موفق به گذار از این آبراه حیاتی شده است. روز گذشته هم خبرگزاری رویترز گزارش داد که با موافقت مقامات جمهوری اسلامی دو سوپرتانکر عراق با حدود 4 میلیون بشک نفت و دو کشتی پاکستانی با محموله گاز مایع قطر در روزهای گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. روز سه‌شنبه شاهزاده رضا پهلوی در نشست نشریه پولیتیکو در واشنگتن گفت دونالد ترامپ باید از ارسال پیام‌های متناقض درباره اهدافش در جنگ با ایران دست بردارد و حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون کند. به گفته رضا پهلوی، تهدیدهای ترامپ درباره حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران و نابودی تمدن آن، حتی اگر صرفاً تاکتیکی برای مذاکره باشد، مفید نیست. او در بخشی از این کنفرانس گفت حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی به مردم ایران لطمه می‌زند، ولی وقتی به رژیم و زیرساخت‌های آن حمله شود، این اقدام به مردم کمک می‌کند و تلاش او برای جدا ساختن این دو از یکدیگر است.
1: What hurts our nation is of course civilian infrastructure. What helps us is when you hit the regime and its infrastructure. I'm trying to separate the two from each other.
0: در جریان این نشست یک زن معترض به جنگ در مقابل صحنه خطاب به رضا پهلوی گفت شما کجا بودید وقتی مردم ما داشتن فرزندانشان را از زیر آوار بمب‌هایی که شما به کشورمان دعوت کرده اید بیرون می‌کشیدند؟ ماموران امنیتی این زن را دقایقی بعد از محل نشست خارج کردند. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده که مصرف شبانه روزی آب در پایتخت به 3 میلیارد لیتر رسیده است. به گفته بهنام بخشی، در روزهای اخیر با ورود تدریجی کولرهای آبی به مدار بهره برداری، مصرف آب در تهران به 38 هزار لیتر در ثانیه رسیده که در این فصل رقم تأمل برانگیزی است. به گفته او هنوز حجم آب در سطح‌های تهران به میزان ذخیره زمان مشابه سال گذشته نرسیده و مخازن سطح‌ها فقط 22 درصد

و مرکز ملی فضای مجازی ذکر شده است. محمد رضا عارف در حالی به این سمت منصوب شده که به گفته مقامات ارشد دولت پزشکیان، تصمیم گیرنده اصلی در مورد اینترنت و فضای مجازی نهادهای امنیتی هستند. اینترنت بین المللی در ایران 75 روز پیش به دستور مقامات امنیتی قطع شد و تا کنون دسترسی کاربران بسیار محدود و موقت گزارش شده است. در هفته های اخیر فروش اینترنت پرو و دادن سیم کارت های سفید به برخی از کاربران با انتقادهای شدیدی روبرو شده است. شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه مناطق شرقی تهران و شهرهای اطراف آن را لرزان. پس لرزه هایی هم در ساعت نخستین بامداد چهارشنبه گزارش شده است. مرکز زمین لرزه در عمق 10 کیلومتر زمین در حوالی پردیس و بومهن بود. این زلزله و پس لرزه های آن در بخش های وسیعی از تهران، کرج، ورامین، پاکدشت و شهر قدس احساس شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، همزمانی این زمین لرزه با طوفان شدید و قطعی برق سبب نگرانی شهروندان شد. به گفته مرتضی رضایی، معاون هلال احمر تهران، تا کنون خسارات و جراحتی گزارش نشده است. وبسایت خبر آنلاین هم به نقل از مهدی زاره، استاد پژوهشکده زلزله شناسی، نوشته است وقوع دومین زمین لرزه با شدت بیش از 4 از ابتدای سال 1405 نشان دهنده تداوم آزادسازی انرژی در محل تلاقی ساختارهای مهم زمین ساختی است. بامداد چهارشنبه احسان افراشته، متهم به همکاری با موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، اعدام شد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه ادعا کرده که وی در نپال آموزش داده بود و از طریق پیام‌رسان‌ها و پست الکترونیک با موساد در ارتباط بود. به ادعای قوه قضاییه، احسان افراشته در طول همکاری با موساد به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده و بیش از 300 پیام بین او و ماموران موساد رد و بدل شده بود. به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی، احسان افراشته به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته به نهادی نظامی فعالیت می‌کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، احسان افراشته 33 ساله، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص فناوری اطلاعات بود. او در اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و ماها در سلول انفرادی بود. قوه قضاییه ادعا کرده احسان افراشته هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه خمینی بازداشت شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفته های اخیر 10 نفر از معترضان دیما یا افرادی را که به همکاری با اسرائیل و آمریکا متهم شدند اعدام کرده است. بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد برای ماموریت دفاعی چند ملیتی در تنگه هرمز تجهیزات پیشرفته شامل ناو جنگی دراگون، جنگنده‌های تایفون و سامانه‌های خودکار مینروب اعزام خواهد کرد. همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست وزرای دفاع این اتحادیه تأکید کرد که عملیات فعلی اتحادیه اروپا در دریای سرخ برای حفاظت از کشتی‌ها می‌تواند پس از پایان جنگ خاورمیانه به منطقه تنگه هرمز نیز گسترش یابد. وزرای دفاع 46 کشور روز سه‌شنبه برای بررسی امنیت تردد در تنگه هرمز نشستی مشترک برگزار کردند. بریتانیا همراه با فرانسه هدایت این گفتگوها را بر عهده دارد. روز سه‌شنبه جمهوری دومینیکن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. مقامات اسرائیلی از جمله وزیر خارجه و سفیران کشور در سازمان ملل از این تصمیم جمهوری دومینیکن استقبال کردند. ماه گذشته هم آرژانتین در اقدامی مشابه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستیان کشور قرار داد. در سال جاری 45 کشور سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی اعلام کردند. ایران هنوز به این تصمیم جمهوری دومینیکن واکنش نشان نداده است. و انجمن قلمه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال گذشته میلادی برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می‌شود از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش، پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست

0: قرار دارد، ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم ایستاده است. به گفته انجمن قلم آمریکا، بیشترین افزایش بازداشت‌ها در ایران طی سال گذشته رخ داده است. مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر در پن آمریکا گفته است در ایران مدافعان حقوق بشر، تحلیلگران، پژوهشگران، شاعران، مترجمان، ترانه‌سرایان و ستون نویسان همگی هدف بازداشت و سرکوب قرار گرفتند، زیرا حکومت ایران در تلاش است بحث و مخالفت را خاموش کند. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز الناز محمدی، روزنامه‌نگار ایرانی و دبیر گروه اجتماعی روزنامه هم‌میهن را در فهرست نامزدهای جایزه آزادی مطبوعات قرار داد. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که الناز محمدی در بخش شجاعت نامزد این جایزه شده.
1: پاراگراف اول.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرگونی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 93.90 کیلوهرتز هم قابل شنیدن خواهد بود و موجهای کوتاه دیگری که میتونید ازش استفاده کنید 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایان است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می‌رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است. تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراض ها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراض های خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا کفیه بر گردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هم‌آورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربه در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری 2 هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره. همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش اومد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 4 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقومی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملاً ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات 8 دی یا تظاهراتایی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد، به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشیست که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه میکنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق میفته، بسیارش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان میومدن.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 6 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگه اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

0: راستی چه خبر از سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا؟ دقت کردی چند وقت دیگه ویدیو بیرون نداده؟ اینم مثل مشتبه صرفا پیام کتبی در میکنه از خودش. یعنی از وقتی گفتن طرف ساخته و پرداخته هوش مصنوعیه یهو غیب شد اصلا. بابا نصف این زنان ارازشه و دم بخت روی تو کراش زده بودن. مرد حسابی تو هم مقوا از آب در اومدی؟ کاش مقوا بودی حداقل. هوش مصنوعی به هر حال الان یک هفته بیشتره فکر کنم که چشممون به جمالشون روشن نشده. اگه چیزی شده به ما هم بگین دیگه. خلاصه الان دیگه این خبرگزاریای سپاهی فقط عکس همون یارو رو چیز میگه اسکرین شات میگیرن گرفتن، یعنی قبل از اسکرین شات همونو میذارن زیرش مینویسن سخنگوی خاتم الفلان مثلا چی گفته. خیلی بامزه شده ماجرا. الان چیز دیگه، الان دیگه مجبوریم شرح رشادت های رزمندگان اسلام رو از زبون چهره های متفرقه بشنویم. الان گوش بدین، ایشون دارن درباره غرق شدن یکی از ناوچه های جمهوری اسلامی میگن. اینجوری
1: ناوشکن با صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد و شاید باور نکنید به صورت عمود
0: جان
1: و سرافراز رفت پایین، با اینکه از وسط شکسته بود.
0: سرافراز رفت پایین چجوری میشه؟ میگه با صلابت غرق شد، عمودی رفت پایین، سرافراز. بابا صلابت، بابا اقتدار، نکشیمون. عجیبن غریبا. به قول یکی اینو گذاشته بود تو توییتر، گفته بود بچه شیعه باخت نمیده همینا. راست میگه واقعا. سلام، میخواستم بگم که نه سابسکرایب اگه نکردین که حتما سابسکرایب بکنید. یه نکته دیگه، ممبرشیپ که بشید بهمون کمک میکنید. مستقل هستیم، اسپانسر نه، عملا شما اسپانسر ما میشید و دواها رو تولید بکنیم و ادامه بدیم. فعلا امکان خاصی برای اونهایی که یک سری از ویدیوها رو زودتر قرار بدیم. ممنون ازت. آمریکا اگه میدونست شما اینطور سرافراز با صلابت غرق میشین، عمرن نقشه حمله به جمهوری اسلامی رو به مخیله خودش هم راه نمیداد. البته یه بخش از گندگویی هم در غیاب سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا افتاده رو دوشه سخنگوی وزارت خارجه. آره اینا ببینی،
2: آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانی دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
3: ما هم ابرقدرت.
0: اوف، بزن زنگو. شما هم ابرقدرتین منتها از ته، یعنی صفش اگه اینوری باشه شما از اون تهش کنار دست نمیدونم جیبوتی و نمیدونم اتیوپی و اینا احتمالاً وایسادین. حالا اگه یکی بگه الان شما دقیقاً تو چه زمینه ابرقدرت هستین، میخواد چی بگه واقعا؟ آخه جز لغز خوندن و گندگویی با ز اصلا چی مونده براشون؟ شاید فقط توی همین زمینه بشه شما رو ابرقدرت حساب کرد، ابرقدرت گندگویی با ز. اما رفقا موضوع قطعی اینترنت دیگه کم کم داره به جاهای باریکترش هم میرسه. الان با راه اندازی این طرح اینترنت پرو یا همین اینترنت طبقاتی کلان همه چی شده رانت و خرید و فروش دیگه. حالا اول که وی پی ان فروشا کرکرار کشیدن بالا، بعدش هم متخصصین و افراد دستچین شده ای که لیاقت داشتن اینترنت رو دارن. بقیه اصلا اینترنت میخوان چیکار؟ برای اینکه متوجه عمق فاجعه بشین، این بخش از میزگردی که از صدا و سیما پخش شده رو با هم دیگه گوش کنید.
4: زمانی که حاکمیت به این نتیجه میرسه که خب در یه مقطع کوتاهی بخواد اینترنت رو محدود کنه، کسب و کارها قطع نشدن، که خب این اومد و حالا اسمش رو خیلی کاری ندیم ولی امروز اسمش معروف شده به اینترنت پرو. به کسب و قرار بود که به کسب و کارها داده بشود، کسب و کارهایی که نیاز دارن. ما نقدهای جدی داریم. امروز می‌بینیم که کارمندان مثلا شرکتی که اصلا نیاز ندارن دارن استفاده میکنن، در صورتی که این مقطعی و صرفا برای بحران، برای کسب و کاری که نیاز داره به این.
0: میگه امروز می‌بینیم کسانی که به اینترنت نیاز ندارند هم اومدن دارن از اینترنت پرو استفاده میکنن. ببخشید توی سال 2026 کی هست که به اینترنت نیازی نداره؟ چقدر آخه وقیحید شما. اومدین اینترنت رو رانتی و طبقاتی کردین، اسمش هم گذاشتین پرو، بعد مردم شدن دو دسته، یک دسته که به اینترنت نیاز دارن، یک دسته که نیاز ندارن. یه دفعه بیاین میخوای آب و برق هم همینجوری تفکیک کنین، گروهی از مردم که به غذا و گوشت و پنیر و تخم مرغ نیاز دارن و دسته‌ای که نیاز ندارن. یعنی واقعا آدم دچار شرم نیابتی میشه این چیزا رو میشنوه. البته خب اینا اصلا شرم چه میدونن چیه؟ واقعا اصلا چه میفهمن؟ اگه این ویدیوهای تجمعات دافهای ولایی رو توی این چند روز اخیر دیده باشین متوجه میشدین که دیگه اینا از مرحله شرم و اینا عبور کردن دیگه. فکر کن هر روز یه ژانگولری این پرستوهای حکومتی توی خیابون میزنن، یکی هم تون تون فیلم میگیره میذاره روی اینترنت که ببینین ببینین نظام چقدر تنوع طرفدار داره، ببینین این علیرضا دبیرم که مطمئنم روز 10 بار میشینه ویدیوهای این ولاییون مثلا لخت و پتی از ذهن خودش دیگه اینا رو میشینه میبینه، آره دیگه چیکار میکنن نمیدونم. و توصیهش به صدا و سیما کاملا مشخصه دیگه. اینا
3: دم مردممون از همه بیشتر گرم. یه خواهشی هم دارم، این برنامه‌ای که شما داری میگیری تو مردم از خواهرمون ایزرای شل حجابه کم حجابه همه رو ادامه بده، هر کی خواست بین مردم فاصله بذاره شما صدا و سیما نذارید،
0: فاصله نذارید ادامه بده. خوشش اومده، خیلی خوشش اومده. آره میگه این بخش این دخترای شل حجابشو این بیشتر پخش کنین. اصلا کی فکرشو میکرد دوستان؟ کی فکرشو میکرد اینایی که تو خیابون بی حجاب یه ذره روسری عقب بود میدیدن کف و خون قاطی میکردن، رگ انقلابیشون به جوش میومد، اسلام و پیامبر و همه چی به خطر میافتاد، الان چشمشون به دیدن صحنه های به قول خودشون مبتذل سابق چنان عادت کرده که یکی مثل دبیر میاد تقاضای حضور سنگینتر شل حجاب ها رو بینه مردم میکنه. البته خب دبیر یه چند روزی عقب از اخبار و یعنی بعد از اینکه امام جمعه ها شروع کردن به بیهجاب و حمله کردن که این چه وضعشه باید این بساط جمع بشه، نمیومد برای این دافای ولایی اینجوری تبلیغ کردن. حالا اونم کاری نداره، الان فعلا چون بحث خیابان با ما و نگه داشتن نظام و عرعر شبانه و پرچم گردوندن و اینا داغه اینجوریه، حتی به قیمت از دست رفتن حجاب که همینا تا چند وقت پیش به خاطر همین حجاب آدم هم میکشتن. باورتون میشه؟ چند وقت دیگه اگه آبام از آسیا بیفته دوباره میاد حرفشو عوض میکنه. اینا همشون با جهت باد حرکت میکنن دیگه، بوغلمون صفت و نون به نرخ روزخور همینان. الان فعلا برای حفظ نظام حتی ناف هم میتونه برملا بشه، عرق هم میشه خورد وسط خیابون به سلامتی مشتبه، هیچ کدوم اینا جرم نیست. فکر کردن اینجوری میتونن چند روزی جمهوری اسلامی رو دکورش کنن، مثلا خوشگلش کنن، به خورد مردم بدن. دریغ از این که لجن و کثافت اصلی توی ریشه و اصل و اساس همون نظام و همون جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی با این بامبولا واسه کسی پاک و منزه نمیشه. جمهوری اسلامی خواهد رفت و آینده ایران بدون شک بدون جمهوری اسلامی خواهد بود. دیر و زود داره ولی
5: سوخت و سوز نداره. با درود فراوان خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است. دیروز نتونستم در استودیو بمونم، واقعا نفس کشیدن برام خیلی سخت شده بود. اومدم تا استودیو، اومدم همه چی آماده بود، می‌خواستم میکروفون رو ببرم بالا، هر چی نگاه کردم دیدم سر و صورتم انقدر گرفته که هیچ رقم یعنی به معنای واقعی کلمه نفس کشیدن کار سختی شده بود. گفتم این چه آبروریزی، ما هی بیایم بگیم آهای مریضی، ما حالمون خوب نیست، آینه من فلانه، نفس نمیتونم بکشم، آهای اینجوری آهای اونجوری، خب نیا بالا چهار تا برنامه بذار مردم درکشون دارن که میدونن که آقا مریضی دیگه. خلاصه تصمیم گرفتیم که در پنجره رو ببندیم و رفتم و خلاصه برنامه رو کجار و مریض پخش کردیم براتون. موفق شدم یه صدای کوچیکی هم بذارم که سرما خوردم، اما نمیدونم واقعا سرما خوردگیه، باتری ها تموم شده بود، پولن، همین حساسیت به این گرده های حواس، هرچی که هست در هر صورت اوضاع خوب نبود. ولی امروز در خدمتتون هستم و امیدوار هستم که بتونیم جبران دیروز هم بکنیم. برای شما نازنینانی که به دنبال برنامه‌های یعنی برنامه‌های کوچه رو دنبال می‌کنید در برنامه ما یا حالا به خودتون، می‌دونید که امروز نمیدونم چرا چیز ندادن، چرا برنامه بیرون ندادن. البته من احتمال میدم اینا منتظر شدن که چون ترامپ همین الان در چین فرود اومد با هواپیمای ایرفورس وان و اینا، و به همین دلیل هستش که احتمالاً می‌خوان یه برنامه‌ای رو ببینن چه اتفاقی اونجا میفته، یه برنامه بدن بیرون، نمیدونم. در هر صورت هرچی که هست برنامه جدیدی نداشتند و ما هم چیزی نبود که تقدیم حضورتون بکنیم، اینی که مستقیما بر روی خط در خدمتتون هستیم. امروز روز چهارشنبه 13 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 23 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 20 از سال 2026 رو در خدمتتون هستیم. شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-98-3843 برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شماست. همطور هم که میشنوید یه مقداری این سر و صورت من گرفته، حالا میگم چه سرماخورده چه پلن، امیدوار هستم که شما رو اذیت نکنه و منم بتونم که کار خودم رو درست انجام بدم و بتونیم که با خبرها و صحبتها و گپها و بخش نیازمندیها و نمیدونم خبرهای را اینترنشنال، آگهیهای تجارتی، موزیکهای جدید بتونیم که در خدمتتون باشیم. اولین کاری رو که براتون پخش کردم عزیزان کاری بود با بازسازی به زبان انگلیسی آهنگ کار قوزک پا با صدای فریدون فروغی که حالا دیگه صدای بعدیش که انگلیسی میخوند که چیز بود، هوش مصنوعی بود و خیلی قشنگ درستش کرده بودن. Weir Feet یعنی پاهای خسته ترجمه کرده بودن که کار بسیار قشنگی بود و امیدوارستم یکی یه دونه دیگه هم دارم که یکی از کارهای پورانو چیز کردن، بازسازی کردن، خیلی قشنگ شده، اونم قشنگ شده، اونم بعدا براتون به موقعش پخش میکنم. بریم سراغ وضعیت هوا. آره بریم سراغ وضعیت هوا و ببینیم که این هوایی که دیروز بارونی امروز بارانی، مثل که فردا هم بارانی پس فردا هم مثل که بارانی، یعنی فردا که میدونی تعطیل رسمیه، پنجشنبه فردا تعطیل رسمی هستش و ما هم در خدمتتون نیستیم. روز جمعه در کنار شما خواهیم بود. میلان داگر هست، خیلی تعطیلی میگیرن ولی ما تعطیل نیستیم و بعد از اون روز شنبه و شنبه هم که تعطیلی. فردا تا اونجایی که من متوجه شدم روز به آسمان رفتن حضرت مسیح است، اگر که من درست فهمیده باشم. بریم سراغ وضعیت هوا، یک نگاهی بندازیم ببینیم که این، ببینیم اینجوری واسهتون بگم، دلیل این بارانها روی کشور نروژ، مرکزش اونجاست، یه جبهه هوای بارانی خیلی بزرگ که درست به اندازه کشور نروژ هستش در حال چرخیدن بر خلاف جهت عقربه ساعت است. خب اون قسمت بیرون بیرونیش که خیلی بارونیه، میاد تا میچرخه میره شمال سوئد، بعد دوباره میره رو دریای شمال و دریای نروژ و بعد دوباره بر میگرده میاد میره روی بریتانیا و از اون طرف میاد روی دانمارک و سوئد و اینا، همینجوری قراره به چرخه یه ذره تموم هم نمیشه، نمیدونم چرا. در صورت امروز بعد از ظهر باران زیادی خواهیم داشت در استان استکهلم که باز هم رد میشه و خیلی سریع میره. هوا حدود 7 درجه بالای صفر، قسمت شمالی آفتابی، بله 8 درجه، قسمت جنوبی بارانی 8 درجه. فردا صبح با یه روز ابری آغاز میکنیم، حدود 8 درجه. در میانه روز ابرها میتونن یه مقداری کنار برن و حدود نیم ابری نیم آفتابی و 13 درجه بالای صفر بشه. قسمت شمالی ریزش شدید باران و قسمت جنوبی هم نیمه ابری نیمه آفتابی 12 درجه. اما فردا بعد از ظهر دوباره بارانی هم خواهد شد، یعنی فکر نکنیم اون وسطش یه ذره بارون نمیاد همه چی خوبه. اما روز جمعه نیمه ابری نیمه آفتابی 15 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی 14، قسمت شمالی 7 درجه. روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 15 درجه، روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 15 درجه و روز دوشنبه آینده نیمه ابری نیمه آفتابی 16 درجه که یک هکتریک یا فشار بالا خودشو به طرف استکهلم نزدیک میکنه. اسم هوی یا سازمان هواشناسی کشور اما چه خبرهای خوبی به آدم میده. باریکلا بالاخره، حالا البته چی میگن اشتباه از کار در نیاد، امروز ما بین 8 تا 9 درجه، فردا پنجشنبه 7 تا 13 درجه، یه 2 میلیمتری هم باران میاد. روز جمعه 8 تا 15 درجه، 5 میلیمتر باران میاد. روز شنبه 8 تا 15 درجه 8 میلیمتر باران میاد. روز یک شنبه آفتابی 15 درجه، دوشنبه آفتابی 17 درجه، سه شنبه آفتابی 17 درجه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته دیگه آفتابی و 19 درجه بالای صفر خواهد بود که البته من معمولا جدی نمیگیرم این قضیه رو، میذاریم یه ذره جلوتر ببینیم که روز جمعه هم بریم یه نگاهی بکنیم ببینیم که آیا همینطوری خواهد موند یا نه. و پس اگر که همه چی خوب پیش بره، از یک شنبه‌ای که در پیش رو داریم تا حدود 7 روز 8 روز آیندهش همش آفتابی و 18-19 درجه بالای صفر خواهد بود. من برای اینکه فشار آنچنانی به گلوم نیارم که بتونم تا آخر برنامه در خدمتون باشم، میخوام شما رو تقدیم یک کاری از سیاوش قمیشی تقدیم شما بکنم به نام تقدیم. اینو میدیم که بره و ببینیم که بعد از اون چه خواهیم داشت و چه داریم که بگیم، که خبرهای خوبی مخصوصا در مورد قیمت سوخت براتون دارم.

0: خب یکی از شنوندگانمون یه اسمس فرستادن، یه ذره منو اورولیک کردن، نوشتن که آیا در تهران زلزله اومده. منم گفتم نه چطور مگه، ولی خیلی عجیبه. بذارین یه نگاهی من بندازم به این زلزله سنج خودم، ببینم اینجا چیزی رو میبینم. من که چیزی نمیبینم، اجازه بدین یه نگاهی بکنم. یه دونه دست یه چیز دارم، یه اپ دارم اینجا، آلاسکا. نه من هیچی رو نمیبینم از این که زلزلهی در تهران اومده باشه. بذارم بزنم ایران، چندم هشتم خوی چهار ریشتر هشتم همین ماه اومده بوده که خیلی ضعیف بوده، در عمق زیاد بوده. نه من چیزی رو نمیبینم، امیدوار هستم که صحتم نداشته باشه، منم چیزی نمیبینم. داشتیم از وضعیت هوا صحبت میکردیم. خورشید ساعت 4:18 صبح طلوع کرده، 21:09 غروب خواهد کرد، 16:51 روز و 7:09 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. باتا فقط براتون بگم فردا روز بادداری است، بعد از اون باتا به مراتب کمتر خواهند شد و در هفته آینده هم که اصلا باد بی باد. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم، اجازه بدین من تلفن رو بس بکنم بدم در مورد زلزله است. جانم درود بر شما.
1: سلام آقا نوید،
0: خواهش میکنم، قربان شما، مرسی.
1: بله امروز زلزله اومده، یعنی دیشب زلزله اومده تهران، چون بچه هم صبح ساعت 10 تماس گرفتن از ایران. دخترم خوب. پرسیدم ماما همتون صحیح سالم هستین؟ گفت آره. زلزله تقریبا اندازه 10 ثانیه گفت لرزون تو اقمال همون قسمت مال دماوندی نهان بوده، زلزله اعلام شده، یه دو سه جای دیگه هم اعلام شده، ولی گفت بله زلزله اومد که همه سالم هستیم.
0: خب خدا رو شکر که همه سالم هستن، ولی
1: آره چیزی اتفاق به خصوصی نیومده، ولی زلزله اومده. شاید هم از همه کارهای هسته‌ای میکنن، تمرین میکنن، چه میدونم موشک آزمایش میکنن از این هان باشه دوباره شروع شده، ولی زلزله رو اومده. بیشترش یه سریشون هم توی چیزا رفته بودن بیرون از خونه و تو پارکا رفته بودن، یه یکی دو ساعت، چون پرس زلزله هم داشتن 3-4 بار.
0: آخه خیلی جالبه، در این سایتی که تمام زلزله های دنیا رو اینها اوکی، خوی تا هشتم ماه مای اومده، الان امروز 13 بعد از اون دیگه
1: امروز اومده صبح. چون اگه بچه ها زنگ نمی زدن، چون من نگران بودم اگه زنگ نمی زدن می گفتیم دروغه، ولی چون بچه ها صبح ساعت 10 به وقت اینجا زنگ زدن سوال کردم، گفت نه مامان آمده، که دوبارم پس زلش بوده، یه سری رفته بودم، گفت ما که نرفتیم، ولی بچه های دیگم چون همه شون توی یه ساختمون هستن همه آمده بودن خونه، این یکی دخترم که طبقه همکف هستن، گفت همه یه جا جمع شده بودیم.
0: بله حالا چه اتفاقی بوده، چی بوده؟
1: آره که ثبت نشده زلزله، پس آزمایشی چیزی بوده دیگه.
0: آره چون میگم من این سایت جلو خیلی هم سایت معتبری جلوم هم هست، الان دوستان مثلا نوشتن طرفای پارچین و رود هند بوده، یکی از دوستان نوشتن شرق تهران بوده، بعد یکی دیگه از دوستان از طرف ایرانیان یوکی یک سه چیزی گذاشتن که دو پس زلزله هم داشته.
1: آره ولی دخترم اینا هم خیابون فلسطین انقلاب میشینن
0: پال
1: رو این حساب.
0: من سپاسگزارم که گفتید، قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 اگه صحبتی دارید در خدمت هستیم.
2: درود بر شما آقا نوید،
0: قربان شما، مرسی جانم،
2: زنده باشید، جانتون بیبالا. بله من در تایید همین حرفای همین بانو راست میگه، مثل که زلزله اومده سو خورده بوده زیاد، یعنی خسارت چیزی به اون شکل نداده، و جمهوری اسلامی من حتی چیزش هم خوندم نوشته بود که طرف پارچین بوده مثل اینکه، ولی چیز خاصی به اون شکل پیش نیومده.
0: من سایت های خود جمهوری اسلامی نوشتم.
2: بله من خوندم چیزش، برای خاطر میتونم پیداش کنم، یه سرچ بکنیم میتونیم پیدا کنیم.
0: نه چیز حالا که امروز صبح،
2: نه مثل اینکه دیروز بود، دیروز پریروز مثل اینکه زلزله بوده.
0: اوکی میگم تو این سایت زلزله مال چیز هستش،
2: دیروز پریروز
0: بذارم. آها دیروز دماوند، آره دماوند 4:03 درسته، مرسی که گفتین، دست شما در نکنه، قربان شما جان. فردا روز قرمز، ولی جمعه در خدمت هستیم.
2: زنده باشید.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. بله. دماوند الان من در اینجا میبینم که نوشته دماوند 4.3 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین بوده. خب احتمالا خسارتی هم نداشته، خوشبختانه، بسیار نیکو. اما بریم سراغ هوای شهرهای کشور عزیزمون ایران. اهواز آبادان 39 درجه، اردبیل رعد و برقدار 22، گرگان ابری 29، اصفهان 31، کرمان 32، خرم آباد 27، قزوین 28، رشت 27، ساری 28، تبریز 26، ارومیه 25، تهران 30، شیراز 32، سنندج 25، قم 34، مشهد 30، کرمانشاه 19، کرج 23، همدان 24، بندرعباس 36 و عراق 28 درجه بالای صفر هستش. و اینم از این، بزنیم چه روز خاصی هم اگه امروز نباشه که دیگه این بخشم ببندیمش، بزنیم جمع و جورش بکنیم، بزنیمش کنار. امروز 13 روز 13 بله، امروز که 13 ماه مایه، روز دوستان قدیمی هستش. دوستان قدیمی که آدم 20 سال باهاشون دوست هست و اینا، به همه دوستای قدیمی خودم درودی میفرستم. ببخشید که اگر که تماس ها کم شده، ولی همچنان در قلب ما جا دارید. امروز روز ریاضیات هم هست، بعد روز عکس های پورتره هم هست و رسپشنیست داگر هم هست. خیلی خب، بسیار بریم. اونایی که در رسپشن ها میشینند و به ما اطلاعات میدن. چند وقت پیش در منطقه بروس در حیات یک خونهی دوتا نارنجک پیدا کردن. دوتا نارنجکی که کار نکرده بوده، یعنی عمل نکرده، اونجا افتاده بوده. امروز پلیس اعلام کرده که یک دختر 12 ساله رو

0: شده. من امروز یعنی دیروز نه پر... بذارم نه من دیروز موقعی که استودیو بودم بود یا پریروز بود، یکی از چیز یکی از عزیزان زنگ زدن سوال کردن که به ایران چطوری میتونن سفر کنن و با چه پروازی، که من گفتم ولی من زیاد خبری ندارم. اما امروز من دیدم که عزیزانی که بلیت داشتن از ایران تهران به استانبول که از استانبول با ترکیش بیان، اون بلیتاشون کرده براشون اسمس اومده بوده که کنسله، یعنی دوباره پروازها رو یه جورایی کنسل کردن. بعد یه خبر دیگه هم اومد که ایران یه سری از هواپیماهای نظامیشو برده تو پاکستان پارک کرده. این یه خبری باید دوباره باشه، حالا چی هست خدا داند چه اتفاقی داره میفته و اینا. بذارزیم ببینم، دوستی نوشتن الانه که آهنگ رفیق که مثل آره چش آهنگ رفیق رو برا تو از بابک افرا هم پخشش میکنم، راست میگین. اما صحبت بر سر این استش که چه اتفاقاتی داره میفته. این ترامپ پاشده رفته کجا؟ چین، و هواپیمای ایرفورس وانش هم نشست. آقای شی جین پینگ ایشون که در واقعیتش نمیشه گفت رئیس جمهور، اینا به اینا نمیشه گفت، اینا رهبر چین هم رفتن به دیدارشو. حالا ببینیم که چیکار میکنن و چه مذاکراتی میکنن. یه لحظه من اجازه بدید. 2398 درود بر شما.
1: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: یک متن کوتاه رو سه خطی رو اجازه دارم بخونم بخیر؟
0: 100% خواهش
1: با. با درود بر نوید همچنان آزادی، چون کار بر گره افتاد اشارت نیکندیشانه شما گره از کار من گشود، آن قبض پرداختی با فرجامی خوش ابطال گردید. و من این لطف و درایت و بزرگواری شما را عرض می‌نم و صمیمانه سپاس می‌گویم. شاد و سبز باشید.
0: من سپاسگزارم از شما. مسئله پس حل شد دیگه.
1: بله بله، اینو من حتما با دو خط می‌گفتم که شنونده ها بدونن شما چقدر
0: خواهش میکنم. مثلا اینجاست که باید این هر جایی شما الان در این دور زمونه کنونی نگاه میکنین، میخوان یه جوری از آدم پول بکشن بیرون، ولی یه ذره قوانین رو بلد باشیم جلوشون میسیم. من خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد.
1: ما خوشحالم که یه قانوندان اونجا نشست.
0: نه خواهش میکنم، سپاسگزارم از حضورتون، موفق و پیروز باشید.
1: شاد و سبز باشید.
0: قربان شما، خدا نگهدار. چقدر محبت دارن عزیزان، چقدر محبت دارن. اگه یادتون باشه چند روز پیش این شنونده نازنینمون زنگ زدن و یه صحبت قرارداد و اینا بود که با یه شرکتی میگفت نه شما قرارداد دارید و اینا. منم بهشون برگشتم گفتم شما کاریتون نباشه، شما به سریدا بکنین، بعد بهش بگین هر چی داری، امضا داری، صدا داری، هر چی داری بفرست ما ببینیم ما کی قرارداد با شما بستیم که شما اینقدر محبت دارید و از ما میخواین که این پولو پرداخت بکنیم. که ایشون هم همین کارو کردن، با اون شرکت در تماس بودن، گفتن هر چی که اون لاگ هر چی هست بفرست تا من ببینم این قراردادو من کی بستم که خودم ندیدم. که خوشبختانه براشون پیام اومد که کیس ایز کلوزد، پرونده آفسلوتا شده و بسته شده و حرف این شنونده عزیزمون به کرسی نشست. بسیار خوشحالیم. ببینین حالا اصلا اگه که این پرونده رو ما بذاریم کنار، الان بسیاری از شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های دولتی، همش من تا یادم نرفته، دوباره دیروز پریروز یکی از دوستان نازنین ما در یکی از همین پارکینگ هایی که همیشه پارک میکرده ساعتم میذاشته جریمه شده بود 900 کرون. بعد زنگ میزنه به من، به ایشون گفتم که شما یه زنگی بزن به اون شرکتی که جریمه کرده، روی جریمه نوشته و بهشون بگو که عکس بفرسن، چون نوشته بوده ساعت نزده، عکس بفرستن که شما چون ساعت شما میدونم از اینایی که الکترونیکی چسب میچسبه به شیشه.

بعد از اینکه تماس گرفته گفتن که آها نه شما از اون ساعت ها داشتی ولی ما مدل رو عوض کردیم، شما باید برین با اپ لوگائین بکنید، تو اونجا بزنید مثلا دو ساعت اینجا میخواییم پارک بکنید، دو ساعت مجانی پارک بکنید. یعنی به همین راحتی 900 کرون که آقا 900 کرون پول باور کنید دو هفته مواد غذایی خانواده است. پرید. چرا شرکت اون شرکتی که پارکینگ اون پارکینگ و چیز داره تصمیم گرفته که مثلا بیاد با این شرکت هایی که اپ دارن در تماس باشه، به جای ساعت در اپ برن اینها خودشون رو لوگین بکنن. ببین حالا چند نفر تا حالا جریمه شد که من ازتون تقاضا میکنم، مخصوصا همین بارکابی آوتلت و اینا اونجا هم همین جوری شده، یعنی دیگه ساعت کارگر نیست، باید برین با اپ مثلا ایزی پارک بزنید که من میخوام اینجا پارک کنم، یک ساعت بعد میزنه یه مجانیه، ولی باید با اون این کار رو انجام بدین. یعنی عملا شما رو مجبور میکنن که حتما یه موبایل همراهتون باشه. آقا شاید من موبایل ندارم، مثلا نمیخوام همراهم باشه. خیلی ناراحت کننده است، یعنی واقعا ناراحت کننده است، ولی خب اتفاق داره میفته دیگه، و اینه که خیلی مراقب باشی. اینو داشتم میگفتم، شما به بسیاری از جاها زنگ میزنید که یک شکایتی دارید، مثلا شرکت ساختمونیتون زنگ میزنید میگین که آقا چرا فلان چیز فلان طوره، میگه آقا قانون میگه اینجوری، ما که نمیتونیم قانون رو تغییر بدیم. شما هم مثل یه شهروند مؤدب تشکر میکنید، گوشی رو میذارید. اما من از شما خواهش میکنم از این به بعد اگه همچین درگیری هایی براتون پیش اومد و شما میدونید که حق دارید، اگه طرف که قانون اینو میگه بگو خیلی ممنون، پس من آدرس ایمیلم رو برای شما میفرستم، یا آدرس ایمیل منو دارید، لطفا این قانونی که دارین منو رجوع میدین بهش رو برای من بفرستین، من ببینم کجای قانون رو من اشتباه کردم. در بسیاری از موارد این بسته میشه. چرا بسته میشه؟ برای اینکه اونم خودش طرف میدونه که داره اراجیف میگه، ولی کارشون رو راحت میکنن دیگه، میگن که آره ما قانون مجبوریم طبق قانون پیش بریم. من یادمه تو این هانستا ویگن پمبنزین شل ما اونجا زندگی میکردیم، این سطل آشغالا بود جن میداد اونایی که بیرونه. زنگ زدم به اون مسئولش که تو شرکت ساختمونی تازه کار بود، گفت آره قانون میگه که ما باید اینا رو بزنیم. گفتم آقا قانون میگه اینا رو باید بیرون بذاریم، بذارین. قانون نمیگه اینا رو باید بشورین. آخه بو گند خفمون کرد، مگس چشمون رو در میاره. گفت قانون میگه دیگه. من گفتم خب قانون رو بفرست. تا گفتم قانون رو بفرست طرف فهمید، شروع کرد بالا پایین کردن فلان کردن. حالا ما داریم ترتیبش رو میدیم که بتونیم هفته یه بار یه آبی اون تو بزنیم که تمیز بشه. به همین راحتی مگر میخواست گوشی رو بذاره. تأسف آوره ولی حقیقت دارد دیگه، و میبینید که چجوری حالا نمیم تو پاچه کردن آدم حرف مؤدبانه است یا نه، ولی میکنن تو پاچه آدم، صداشونم در نمیاد. به مناسبت روز رفقای قدیمی، کار زیبای بابک افراد به نام رفیق و تقدیم حضورتون. اگه پنده میشه دنیا رفیق رفیق

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بی. شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se.
6: شب گذشته
5: رستوران آرام و دلنشین میکده. حواس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 Atlas Autotech.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت techscandia.se، تلفن 073-63-081-18. به خاطر بسپارید 073-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: شب گذشته دو خبر از ایران و کویت رسید که هر دو با توجه به الگوی رفتاری جمهوری اسلامی توسط ناظران به دو واقعه تفسیر شد: تست احتمالی بمب اتم و حمله زمینی به کشورهای همسایه. سه‌شنبه شب 22 اردیبهشت تهران لرزید و رسانه‌ها گفتند زمین لرزه‌ای بوده به بزرگی 4.6 ریشتر ساعت 23:46 که مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزانده. به گزارش عصر ایران این حادثه در حوالی شهر پردیس و در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته و در بخش‌هایی از تهران هم حس شده. پس از آن 3 لرزش دیگر در همان منطقه حوالی پردیس، بومهن و رودهن گزارش شد. دستگاه‌های حکومتی این لرزش‌ها را زمین لرزه گزارش کردند، اما بعضی از مردم مشکوک و بدبین به همه چیز جمهوری اسلامی گفتند اینها تست هسته‌ای بوده. مانند هر زمین لرزه دیگری در طول سالهای گذشته که خیلی ها رد تست بمب اتم رژیم را در آن می دیدند. قبل از آن هم طوفان شدیدی تهران و مناطق اطراف آن را در نوردیده بود که باعث شد دسته دیگر حامیان رژیم بگویند ترامپ هارپ تست کرده و گفتند دشمن می خواهد با هارپ و ایجاد زلزله حواس ما را از تنگه هرمز پرت کند. زلزله های اصلی اما جای دیگری اتفاق افتاده بود، آنجایی که خیانت پاکستان به ترامپ رو شده بود و آنجایی که کویت اعلام کرده بود جمهوری اسلامی می‌خواسته زمینی به این کشور حمله کند. قبل از وقوع لرزش‌ها در شرق تهران، گزارش‌های جسته و گریخته‌ای منتشر شد از وقوع درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای نظامی کویت در جزیره بوبیان کویت. درگیری هایی که گفته شد به زخمی شدن یک نظامی کویتی و بازداشت 4 نیروی سپاهی منجر شده است. جمهوری اسلامی درباره 4 مأمور بازداشت شده سپاه گفت به دلیل خرابی سامانه ناوبری وارد آبهای کویت شده بودند. رسانه های کویتی گزارش دادند افراد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران قصد انجام اقدام های خصمانه علیه کویت را داشتند و تلاش کردند از طریق دریا وارد کشور شوند که 4 تن از آنها دستگیر شدند. وزارت امور خارجه کویت با صدور بیانیه ای آنچه اقدامات خصمانه و نفوذ مسلحانه یک گروه به جزیره بوبیان این کشور خواند را به شدت محکوم کرد و گفت آنها اعضای سپاه بودند. این نخستین تلاش لورفته و شناخته شده جمهوری اسلامی برای نفوذ نظامی به یکی از کشورهای همسایه خود در ارتباط با جنگ اخیر به شمار می رود. خبرگزاری دولتی کویت نام 4 فرد بازداشت شده از جمله درجه های نظامی آنها را نیز منتشر کرده است: سرهنگ امیر حسین عبدالمحمد زارعی، سرهنگ نیروی دریایی، سرهنگ عبدالصمد یدالله قنواتی سرهنگ نیروی دریایی، سرگرد احمد جمشید غلامرضا ذوالفقاری کاپیتان نیروی دریایی، صدفان محمد حسین سهراب فروغی راد صدفان یکم. نام ها به مدل کویتی نام فرد و نام پدر ذکر شده است. وزارت کشور کویت اعلام کرده که این 4 نفر اعتراف کردند که از سوی سپاه مأموریت داشتند به جزیره بوبیان، یکی از مراکز مهم تجاری و لوجستیکی کویت، نفوذ کنند تا مأموریتی شامل انجام اقدامات خصمانه علیه کویت را اجرا کنند. جزیره بوبیان بزرگترین جزیره کویت و بزرگترین جزیره خلیج فارس پس از قشم، جزیره است که گفته می شود بخشی از عملیات و حملات موشکی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از آنجا انجام شده است. تلاش ناموفق سپاه برای ورود به خاک کویت از مسیر دریا باعث یادآوری حرفهای محسن رضایی شده و خیلی ها با تمسخر گفتند عملیات موفقیت آمیز دیگر توسط محسن رضایی. این کنایه است به عملیات کربلای 4 که محسن رضایی عملیات لورفته را متوقف نکرد تا هزاران جوان ایرانی را به کشتن بدهد و همچنین اشاره به نظر او درباره گروگان گرفتن سربازان آمریکایی.
3: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم، به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
2: محسن رضایی هنوز به این آرزوی خود نرسیده، زیرا حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی تا این لحظه هواپایه بوده و نیروی زمینی اعزام نشده. آیا حمله سپاه به جزیره بوبیان کویت در راستای این آرزوی محسن رضایی مشاور رهبر غایب نظام بوده و آنها می‌خواستند سرباز آمریکایی اسیر کنند، یا طبق گفته کارشناس حکومتی مصطفی خوشچشم واقعاً به خیال تصرف پایگاه‌های نظامی و سلاح‌های آمریکایی دست به این اقدام زدند؟
4: اگه روش آمریکایی رو بزنی، شما میتونی پایگاه‌های منطقه‌ایش رو بزنی، کشتی‌هاش رو بزنی، پایگاه رو خالی کرده، بله، ولی در تعدادی از این پایگاه‌ها بیشترش زرادخانه‌هایی داره که به اندازه 10 تا ارتش ایرانه، مثلا تو کویت. شما نه اینکه بزنی منفجر کنی، اصلا میتونی خودت پیاده یا متحدینت برند اونجا تو کویت بگیرن اینا رو. هزاران موشک تاف ضد زره وجود داره توی همونجا، مثلا یه نمونش تو کویت و خیلی جای دیگه. خیلی انبار شما یاد باشه از افغانستان که اینا در رفتن 80 میلیارد دلار تجهیزات باقی گذاشتن.
2: این حرفا شاید ظاهرا به نظر مسخره بیاید، اما نشانه هایی در طرف آمریکایی دیده می شود که باعث شده سپاه در خود اعتماد به نفس دست دادن به این اقدامات را پیدا کند و به جزیره بوبیان کویت حمله کند به هوای اسیر گرفتن سربازان آمریکایی یا تصاحب سلاح های آمریکایی. مهمترین نشانه فرار آمریکایی ها از افغانستان و بر جای گذاشتن میلیاردها دلار سلاح برای طالبان بود. در روزهای گذشته و در جریان جنگ آنها با جمهوری اسلامی هم ترامپ بارها گفته که به کردها، دقیقاً مشخص نکرده کدام گروه از کردها، اسلحه داده تا به دست معترضان ایرانی برسانند، اما آنها اسلحه ها را برای خودشان نگه داشتند. بعضی ها میگویند آنها سلاح ها را فروختند و برای خود ماشین های گران قیمت خریدند. یعنی آمریکا در این حد ساده لوح است که اینطور می شود سرش کلاه گذاشت. ترامپ مجدداً موضوع کردها و سلاح‌ها را مطرح کرده که نشان می‌دهد چقدر از این فریب عصبانی است. ترامپ روز دوشنبه گفت کردها مرا بسیار ناامید کردند. به کردها اسلحه دادیم تا در داخل ایران به معترضان تحویل بدهیم، اما آنها آن اسلحه‌ها را نگه داشتند و به مردم ندادند. او حسابی به احزاب کرد حمله کرد و گفت فقط وقتی پول بگیرند می‌جنگند. شدت و خشم اعتراضات، مردم دارن همه چیز را تماشا میکنن. آنها میخواهند به خیابانها بیایند، اما هیچ سلاحی ندارند، هیچ تفنگی ندارند. ما فکر میکردیم کردها قرار است به ما سلاح بدهند، اما کردها ما را ناامید کردند. کردها فقط میگیرند و میگیرند و میگیرند و در کنگره هم اعتبار و شهرت زیادی دارند. اعضای کنگره میگویند اوه آنها خیلی سخت میجنگند. نه، آنها وقتی خوب میجنگند که پول بگیرند. بنابراین من از کردها خیلی ناامید شدم. اما با آنها سلاح داده شد و من از اول گفتم این کار جواب نمی دهد. اتفاقا باید این را بگویم. من با کاری که انجام دادن مخالف بودم. آنها سلاح ها را فرستادند و من گفتم این سلاح ها هرگز به مقصد نمی رسند و حق با من بود. من دوست دارم که حق با من است. روز سه‌شنبه خبرنگاران به ترامپ گفتند تو میگویی به کردها سلاح داده‌ای و آنها آن سلاح‌ها را برای خودشان برداشتند، اما یک مقام نظامی آمریکایی میگوید که کردها هیچ سلاحی دریافت نکردند و احزاب سیاسی کرد هم دریافت هر گونه سلاح را انکار می‌کنند. ترامپ هم با عصبانیت و خیلی کوتاه پاسخ داد مقامات اشتباه می‌کنند. یعنی من اسلحه‌ها را به
5: احزاب عزیز توجه داشته باشید که برنامه کوچه چون نظره دیر اومد روی نت، من براتون در حال پخش کردنش هستم، چند دقیقه دیگه اش باقی نمونده.
6: Thank you so much Mr. President. Mr. President, yesterday you said you gave the Kurds arms but they took it for themselves. A US military official says that the Kurds have not received any arms and the Kurdish political parties are denying receiving any arms.
2: و وقتی احزاب کردی که ترامپ دقیق نمیگوید کدامشان توانستند اینقدر راحت صاحب سلاح‌های آمریکایی شوند، معلوم است که سپاه هم با خود بگوید پس من باید صاحب زرادخانه‌ها و اسلحه‌خانه‌های آمریکا در منطقه بشوم و آنطور نیرو به کویت بفرستد برای تصرف پایگاه‌های آمریکا. کاری که اگر سپاه در آن موفق شود و بتواند سلاح‌های آمریکایی را بردارد، شکستی تاریخی برای آمریکا محسوب خواهد شد. در این بخش گزارش هم ما می‌رسیم به بزرگترین کلاهی که در منطقه سر آمریکایی‌ها رفته و آن ماجرای پاکستان است. معلوم شده پاکستانی‌ها که به امر میانجیگری اشتغال دارند و می‌خواهند معامله میان آمریکا و بقایای جمهوری اسلامی را جوش بدهند، به آمریکایی‌ها خیانت کردند. شبکه CBS شریک رسانه‌ای BBC در آمریکا به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که پاکستان در میانه تلاش‌ها برای متوقف کردن جنگ به هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به طور غیرعلنی اجازه داده در پایگاه‌های هواییش مستقر شوند. اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی در گفتگو با CBS ممکن است حاکی از تلاش جمهوری اسلامی برای محافظت هواپیماهایش از حملات هوایی باشد. منابع آگاه در دولت آمریکا هم گفتند این هواپیماها شناسایی و جاسوسی بودند و بر اساس گزارش آنها تنها چند روز پس از اعلام آتش‌بس موقت توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل آوریل چندین فروند هواپیما از جمله یک هواپیمای شناسایی و جاسوسی مدل R-130 نیروی هوایی جمهوری اسلامی در پایگاه هوایی نورخان پاکستان واقع در نزدیکی شهر راولپندی دیده شدند. روز سه‌شنبه سناتور لینسی گراهام، ژنرال دن کین و پیت هکست را مورد پرسش قرار داد و از آنها پرسید آیا خبر دارید که پاکستان به هواپیماهای جمهوری اسلامی پناه داده؟ ژنرال کین گفت گزارشی در این باره دیده و به دلیل محرمانه بودن نمیتواند درباره اش حرف بزند. پاکستان از پایگاه‌هایش برای پارک هواپیماهای ایرانی استفاده می‌شود. مطلع هستید؟ ژنرال کین: آقا، من یک گزارش در این مورد دیدم. خب، آیا این گزارش دقیق است؟ آقا، فکر می‌کنم بر اساس تنوع مسائل طبقه بندی بگذارید فقط بگویم. لینزی گراهام: آیا موافقید اگر دقیق باشد این با میانجیگری صلح مغایرت دارد؟ کین: آقا، من نمیخواهم در این مورد اظهار نظر کنم بر اساس مذاکرات جاری با پاکستان. سپس سناتور لینزی گراهام از وزیر جنگ پرسید که تو چطور فکر میکنی وقتی میانجی به هواپیماهای جمهوری اسلامی پناه میدهد؟ هکست گفت نمیخواهد درباره مذاکرات حرف بزند و در آن مداخله کند که بحث تند شد و گراهام گفت من میخواهم مداخله کنم. او گفت من به پاکستان اعتماد ندارم. وزیر هکست: اگر میانجی اجازه می‌دهد هواپیماهای شناسایی ایران در پایگاه‌های هوایی پاکستان پارک شوند، آیا فکر می‌کنید این با میانجیگری منصفانه سازگار است؟ هکست: باز هم من نمی‌خواهم در وسط این مذاکرات قرار بگیرم. لینزی گراهام: من می‌خواهم در وسط این مذاکرات قرار بگیرم. من تا جایی که می‌توانم به پاکستان اعتماد ندارم. اگر آنها واقعاً هواپیماهای ایرانی را در پایگاه‌های پاکستان برای محافظت از دارایی‌های نظامی ایران پارک کرده‌اند، این به من می‌گوید که ما باید به دنبال شخص دیگری برای میانجیگری باشیم. جای تعجب نیست که این چیز لعنتی مذاکره به جایی نمی‌رسد. بنابراین می‌دانید من از تمام کارهایی که انجام داده اید قدردانی می‌کنم و از آن حمایت می‌کنم، اما وقتی صحبت از پاکستان و چین می‌شود دیگر کافی است. متشکرم. این حرف‌های سناتور لینزی گراهام یک هشدار است به پاکستان و همچنین به افغانستان که از رژیم ایران حمایت نکنند. جمهوری اسلامی برخی از هواپیماها، پول و تسلیحات خود را به پاکستان و افغانستان انتقال داده است. خبرنگاران از ترامپ در راه سفر به چین پرسیدند آیا پاکستان را از میانجیگری کنار می‌گذارد؟ او تأکید کرد که نه، از آنها خیلی راضی است.
7: No, they're great.
8: What?
7: I think they're good. I think the Pakistanis have been great. The field marshal and the prime minister of Pakistan have been absolutely great.
2: رضایت ترامپ با وجود خیانت پاکستان چند معنا میتواند داشته باشد. یا برای ترامپ مهم نیست که پاکستان چند هواپیمای کهنه و فرسوده جمهوری اسلامی را پذیرفته و پنهان کرده، یا اینکه قرار است پاکستان هواپیماها را برای خودش بردارد و دیگر به جمهوری اسلامی پس ندهد، یا اینکه ترامپ چشم خود را بر این خیانت پاکستان بسته به این امید که شاید بقایای جمهوری اسلامی با این کار دارند راه فراری برای خود در پاکستان و افغانستان باز می‌کنند، مانند طالبان پاکستان در سال 2001. امیر فرشاد ابراهیمی روزنامه نگار خبر داده که جمهوری اسلامی در روزهای اولیه جنگ یک فروند هواپیمای R-330H خفاش یا سبا که تنها هواپیمای شنود و جاسوسی الکترونیکی بر اساس هواپیمای ترابری 330 موجود در ایران است و همچنین چندین فروند هواپیماهای نظامی و غیر نظامی خود را به پایگاه نیروی هوایی نورخان پاکستان منتقل کرده است، اقدامی که پیشتر در جریان جنگ 12 روزه نیز رخ داده بود. این یعنی پاکستانی‌ها به عنوان میانجی با یکی از طرفین یعنی جمهوری اسلامی همکاری کرده‌اند که بتواند از فعالیت‌های طرف دیگر یعنی آمریکا جاسوسی کند و این خیانت آشکار پاکستانی‌ها به آمریکاست. اما معلوم نیست چرا ترامپ آن را نادیده می‌گیرد. آیا ممکن است ترامپ بیش از حد به دولت‌های منطقه خوشبین باشد، به خصوص پاکستانی‌ها که از دید بسیاری به کلی غیرقابل اعتماد هستند؟ به نظر می رسد ترامپ آنقدر جمهوری اسلامی را ضعیف و شکست خورده می بیند که برایش مهم نیست آنها چند هواپیمایشان را نجات داده و حفظ کرده باشند. او به شدت از کسانی که می گویند جمهوری اسلامی در برابر آمریکا خوب عمل کرده عصبانی است. او در آستانه سفر به چین به رسانه‌های مخالف خود حمله کرد و نوشت: وقتی رسانه‌های جعلی می‌گویند که دشمن ایرانی از نظر نظامی در حال پیروزی در برابر ماست، این تقریباً خیانت است، چون چنین بیانیه‌ای کاملاً نادرست و حتی مضحک است. آنها در حال کمک و همدستی با دشمن هستند. تنها کاری که انجام می‌دهد این است که به ایران امید کاذب می‌دهد، در حالی که نباید هیچ امیدی وجود داشته باشد. اینها آمریکایی‌های بزدلی هستند که علیه کشور خودشان جهت‌گیری می‌کنند. ایران 159 کشتی در نیروی دریایی خود داشت. حالا هر تک تک آنها در کف دریا آرمیدند. آنها دیگر نیروی دریایی ندارند. نیروی هواییشان رفته. تمام فناوریشان رفته. رهبرانشان دیگر با ما نیستند و کشورشان یک فاجعه اقتصادی است. فقط بازنده ها، ناسپاسان و احمق ها هستند که می توانند علیه آمریکا موضع بگیرند. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. این حرف‌های ترامپ نشان از آن دارد که او با لشکری از مخالفان در آمریکا روبروست که حاضرند جمهوری اسلامی باقی بماند اما ترامپ شکست بخورد. آنها آنقدر از ترامپ متنفرند که پیروزی‌های او بر جمهوری اسلامی را کم اهمیت جلوه می‌دهند و در عوض کارهای ایذایی جمهوری اسلامی را برجسته می‌کنند تا ترامپ را تخریب کنند. ترامپ هم تا به اینجای کار نشان داده که جنگجوی سرسختی است. او با کشاندن جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز توانسته به اهداف زیادی دست پیدا کند. اقتصاد آمریکا شکوفا شده و به گفته او مانند موشک در حال صعود است و بازارهای سهام که رشد فوق‌العاده‌ای داشتند همچنان قرار است به رشد خود ادامه دهند.
8: You better go out and buy stock now. Let me tell you, this country will be like a rocket ship that goes straight up. This is going to be numbers that nobody's ever seen before. That's a very important element of all of this. You know, if we get
2: کشورهای جهان هم دارند علارغم میلشان علیه جمهوری اسلامی متحد می شوند. آنها که نمی خواستند با ترامپ در جنگ علیه جمهوری اسلامی همکاری کنند، حالا به گزارش الجزیره 112 تایشان به پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد آزادی دریانوردی در تنگه هرمز پیوستند. هند، ژاپن و عمده اروپایی ها نیز از پیشنویس قطعنامه برای باز شدن تنگه هرمز حمایت کردند. بریتانیا و فرانسه هم ریاست جلسه ای را با حضور 44 کشور از جمله کشورهای غیر اروپایی مانند بحرین، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و دیگران بر عهده داشتند که هدف آن ایجاد یک چارچوب بین المللی برای تأمین امنیت تنگه هرمز از طریق ابزارهای نظامی است. از طرف دیگر رویترز خبر داده که عربستان هم مانند امارات در جریان جنگ 40 روزه به جمهوری اسلامی حمله کرده. پس از افشای حملات تلافی جویانه امارات متحده عربی به اهدافی در لاوان و اسلویه، خبرگزاری رویترز گزارش داد که عربستان سعودی نیز در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور چندین حمله اعلام نشده علیه ایران انجام داده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت به نقل از دو مقام غربی که در جریان این موضوع قرار گرفتند و دو مقام جمهوری اسلامی نوشت عربستان سعودی به تلافی حملاتی علیه این کشور در جریان جنگ آمریکا با ایران حملات متعددی را علیه اهدافی در ایران اجرا کرد، اما این حملات به صورت عمومی اعلام نشدند. دو مقام غربی به رویترز گفتند که حملات نیروی هوایی عربستان سعودی در آخرین روزهای ماه مارس اوایل فروردین انجام شد. اما ترامپ علی‌رغم این دستاوردها همچنان غیرقابل پیش‌بینی مانده و هیچ کس نمی‌تواند بفهمد که حرکت بعدیش چیست. شاهزاده رضا پهلوی این وضعیت را به رخ او کشیده و به او نقد کرده که چرا هر روز یک حرفی می‌زند. یک روز رژیم چنج، یک روز مذاکره، یک روز جنگ، یک روز آتش بس. شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی سالانه پولیتیکو گفت رفتار ترامپ همه را گیج کرده و مردم ایران می‌خواهند به خیابان بیایند اگر به حمایت هوایی و استراتژی روشن ترامپ اعتماد داشته باشند. مجری: آیا در این مقطع می‌خواهید نیروهای زمینی آمریکا وارد عمل شوند؟ شاهزاده: فکر می‌کنم بهترین شکل بیان این موضوع این است که بگوییم و ما قبلا همین را گفته‌ایم که نیروهای روی زمین در ایران خود مردم ایران هستند. ما نیازی نداریم که نیروهای خارجی این کار را برای ما انجام دهند، اما برای اینکه مردم جرأت پیدا کنند و شانس عادلانه‌ای برای مبارزه داشته باشند، برخلاف آنچه در 8 و 9 ژانویه اتفاق افتاد، زمانی که در کمتر از 48 ساعت بیش از 40,000 نفر قتل عام شدند، چگونه میتوان انتظار داشت مردم نیروی میدانی باشند اگر هیچ حفاظت یا پوششی نداشته باشند؟ ما فقط زمانی میتوانیم مردم را دوباره به خیابانها دعوت کنیم که آنها احساس کنند شانس نسبتاً برابری برای مقابله دارند، نه وقتی که حکومت میتواند اوباش و نیروهای سرکوبگرش را برای کشتن مردم به خیابانها بفرستد. به همین دلیل بود که ما به کارزار هوایی نیاز داشتیم. به همین دلیل بود که ما به پوشش و حفاظت هوایی نیاز داشتیم و فکر می‌کنم این همان چیزی است که می‌تواند عنصر میدانی را ایجاد کند، عنصری که دیگر نیازی به حضور نیروهای خارجی نخواهد داشت. اما برای رسیدن به آن باید یک پیام روشن وجود داشته باشد، باید یک استراتژی روشن برای پایان دادن به این حکومت وجود داشته باشد، فراخوانی روشن برای قیام مردم و پیامی روشن برای نیروهای نظامی و امنیتی داخل حکومت تا جدا شوند و به مردم بپیوندند. همه اینها باید در قالب یک استراتژی منسجم هماهنگ شوند. نمی شود از یک طرف گفت مردم باید قیام کنند و همزمان گفت صبر کنید ما داریم مذاکره می کنیم. این همه را کاملا گیج می کند و فکر می کنم این دقیقا همان مسئله است که برای همه ما که اوضاع را دنبال و مشاهده می کنیم تبدیل به یک نگرانی جدی شده است. مردم ایران به شدت تحت فشار قرار دارند. آنها گمان می‌کردند با حمله آمریکا و اسرائیل فرصت نهایی برای حضور آنها در میدان فراهم می‌شود. آنها می‌توانند ضربه آخر را به رژیم بزنند. اما حالا آنها مانده‌اند پس از یک مجموعه حملات هوایی با قطعی اینترنت و مشکلات اقتصادی دست به گریبان. آنها به حدی عصبانی‌اند که به زحمت صدای خود را به اپوزیسیون می‌رسانند و می‌گویند چطور نمی‌توانید برای ما اینترنت فراهم کنید؟
9: الان چند میلیون پول کانفیک دادم، حتی نمیتونم زیاد وایستم تو اتاق، از ایرانم هستم.
10: بفهم.
9: سلام به همه، نمیدونم بفهم. چقدر زدم میادش. ببینید بفهم. من واقعا دیگه خسته شدم از این همه صحبتهای شما، چه تو اینترنشنال که میبینیم، چه اینجا که میبینیم. الان وضعیت فاجعه است، اینترنت وصل نمیشه. من چند بار به زور تونستم بیام تو کلاپاس، توی این اتاق صحبت کنم. الان چند سال آقای نامور این اتاق هست دارید صحبت میکنید؟ الان تنها چیزی که جامعه ایران بهش نیاز داره اینترنته. جمهوری اسلامی اینترنت رو وصل نمیکنه، به هیچ عنوان دیگه وصل نمیکنه، انقدر که این کانفیگا پولش به مزاقش خوش اومده و یه شرایط بسیار فاجعه‌ای رو به وجود آورده، چه تو بازار کار، چه تو وضعیت اجتماعی، چه تو همه چی، تو همه چیز. و الان واقعا توی این شماها تحلیلگرید، تاریخ خوندید، نمیدونم روانشناسی خوندید، ما که نخوندیم، ما بی سوادیم هممون. دیگه شماها که میدونید جمهوری اسلامی رو نمیتونیدم اگر چه میدونم حتی باعث تغییر روشش بشید، حداقلش اینه که جامعه که خارج از ایرانه همشون چه چپش چه راستش چه سلطنت طلبش چه همه چیش، آقا جمشید یه اجماع درست کنید اینترنت به ایران برسونید. یعنی واقعا اینقدر این کار سختیه، اصلا باشه چه میدونم دایرکت تو سل نیستش یا هر چی نمیشه، حداقل یه پولی بذارید یه کانفیگی بخرید که دست همه برسه. این واقعا این ما الان از 9 اسفند اینترنت قطع شده، 40 روز زیر بمباران بودیم، الان نزدیک یه ماه آتش بس، زندگی رفته رو تعلیق. یعنی رو تعلیق، نه بازارش کار میکنه نه ماهایی که کارامون خدماتی بوده داریم کار.
2: با این وجود مردم به سبک حماسه آبدانان از پذیرفتن اینترنت پرو سرباز میزنند. علی قلحکی فعال رسانه‌ای امنیتی خبر داده که همراه اول به 4 میلیون نفر پیامک اینترنت پرو ارسال کرده، اما تنها 450,000 نفر آن را فعال کردند، یعنی حدود 10%.
10: دیگه چیزی به ورشکستگی و نابودی ما کسب و کارها نمونده. توی این 4 ماهی که نیت ما قطع شده، 20 نفر از خانومه های کشاورز و زحمت کشی که اینجا داشتن نون میخوردن از کار بیکار شدن. ما کسب کارهای اینترنتی جز همین یک پیج و حمایت های مردمی هیچ چیز دیگری نداریم که اونم از ما گرفتن. آقا
2: مردم جنوب راهی برای دور زدن قطعی اینترنت یافتند. گزارش‌های مردمی می‌گوید ظاهراً بچه‌های آبادان خرمشهر یک سفر 1 ساعته می‌روند تا بصره عراق، یک سیم کارت آسیاسل عراقی که در مرز هم جواب می‌دهد می‌خرند و برمی‌گردند آبادان، اپراتور را سوئیچ می‌کنند، بدون فیلتر به اینترنت جهانی وصل می‌شوند. بازار غیررسمی برای فروش سیم کارت‌های اپراتورهای عراقی در مناطق مرزی کشور به شدت پر رونق شده. یک تحقیر دیگر که حکومت مردم را با آن روبرو کرده است. مردم با حسرت به عراق، افغانستان و سوریه نگاه می کنند که اینترنت دارند. در پی بهبود اوضاع در سوریه مردم با انتشار این ویدیو نوشتند: کسانی که نگران بودید ایران سوریه شود، سوریه با سویفت، ویزا و مستر به جهان وصل شد. و در جواب این حسرت مردم، مجری حکومتی محمد رضا شهبازی که خود را اسکل نظام می‌خواند، حرفی زده که نمک به دل‌های داغدار و خونین مردم پاشیده است.
11: این توییت را پوریا زده، جنگجوی اینترنشنال. نوشته تاریخی، بعد از 15 سال در سوریه اولین تراکنش‌ها با ویزا و مسترکارد انجام شد. جزو ساده ترین ها در جهان که مردم ایران دهه هاست ازش محرومه. یه کانال دیگه هم به همین پرداخته، بعد نوشته تو افغانستان اینترنت نسل 5 راه اندازی شده، تو عراق تلگرام رفع فیلتر شده، سوریه هم مسترکارد اومده، ایران ولی 11 هفته است اینترنت قطعه. یه جواب خیلی ساده و واضحه: اگر انقدر این چیزا مهمه باشید برید اونجا زندگی کنید. دوست دارید برید مثلا افغانستان، سوریه؟ دوست دارید برید اونجا، برو افغانستان زندگی کن، عشق کن، اینترنت نسل 5 اومده، برو سوریه صفا کن، لذتشو ببر، کیف کن. با مسترکارد میتونی از آمازون چسب پهن بخری، هر لحظه که بمبارانه بزنی شیشه هاتو درست کنی اینجوری نه باچه، چون میدونی غیر از اسرائیل و آمریکا و اینا که اونجا رو بمباران میکنن، دیگه اردن هم روش باز شد، اردن هم میرن بمباران.
2: مردم با شنیدن این حرف‌ها می‌گویند خودشان که اینترنت سفید دارند، قشر رانتخار هم اینترنت پرو دارند، مردم هم اینترنتی دارند که ایمیل هم باز نمی‌کند، به جای پاسخگویی هم مردم را تحقیر می‌کنند. این حرف‌ها یادتان باشد. بعضی مکافات عمل را یادآور شدند و بازی روزگار را، و گفتند همان مجری که حرف از یخچال زد، 2 ماه بیشتر از رهبرشان در یخچال فاسد شده. این هم الان این را میگوید به 2 ماه نمی کشد، خاندانش کلن مجبور می شوند بروند آنجا، هرچند خودش باید بماند و جوابگو باشد به مردم. امروز صبح با صدای اذان یک جوان دیگر را سربدار کردند. احسان افراشته، فرزند قهرمان وطن و عاشق زندگی، را به کام مرگ فرستادند، چون نمی خواست زیر سایه هولناک و تباه جمهوری اسلامی زندگی کند. اپوزیسیون اما یا سرگرم حرف زدن و دعواست و حمله به پهلوی یا برای جان نرگس محمدی ابراز نگرانی می کند و خانواده های قهرمانان وطن با چشم گریان از این همه بیتفاوتی و ناکارآمدی می نالند.
12: عجیبه که میاید فشار خون نرگس محمدی که 9/4 رو تیت می کنید، توییت می کنید، صدر خبر ها میشه، اما درباره خانواده هایی که سال ها سره فشار واقعی، زندان، حکم اعدام، تهدید و نابودی زندگی له شدن سکوت میکنید. 2 سال پیش وقتی حکم برادرم محمود مهرابی که را بالای سرش چرخوندن، خواهرم از شدت فشار و استرس سرطان گرفت. اون خواهر دادخواهم در زندان لبهاشا دوخت، در اعتصاب قضا بود، من در غربت سکته قلبی کردم، اما فردای همون روز باید میرفتم سر کار، زندگی میکردم، باید هزینه درمان میدادم، باید برای آزادی برادرم میجنگیدم با جمهوری اسلامی در ایران و با چی بی پدر و مادرهای توی وین، با تنهایی و تبعیدم باید دست و پنجه نرم میکردم. ما نه تریبون داشتیم، نه کمپین جهانی، نه رسانه‌ای که شبانه روز اسممون رو تکرار کنن. مثل هزاران خانواده دیگه فقط درد کشیدیم، ساکت موندیم، چون صدای ما قابل فروش نبود برای هیچ کسی. وقتی این نمایش‌های انتخابی رو می‌بینم، بیشتر از این خبر، این ریاکاری، این تبعیض رسانه‌ای، حال آدمو به هم می‌زنه. انگار رنج بعضی یا ویژه است و رنج بقیه مردم فقط عدد و آماره. این نهایت وقاحته که سالها درد و نابودی هزاران خانواده دیده نشه، برای چند چهره خاص ناگهان تیتر درشت و پر هیاهو بزنید. شمع بر شما ناکسان، شمع بر شما.
2: این خواهر جگر سوخته حرف بزرگی میزند، حرفی که همچنان قرار است شنیده نشود از سوی بخشی از اپوزیسیون، از سوی کسانی که به گفته او فشار خون نرگس محمدی برایشان مهمتر است تا خون و جان هزاران هزار ایرانی بی صدا. اشکهای هاجر مهرابی که مرواریدوار از چشمان زیبا و دردمندش فرو میغلطد، انسانیت را به محاکمه میکشد، همه را، همه ناظران این روزهای تلخ را، از خاکستری‌های ایران تا حامیان رژیم که شاید اندک کورسویی از وجدان در جانشان مانده باشد، از سیاستمداران منطقه، از پاکستانی‌های خیانتکار تا ترامپ که یا دیوانه است یا خود را به دیوانگی زده در برابر این همه غم. آیا کسی صدای مردم زخمی و بی‌پناه ایران را می‌شنود؟
12: اما با این همه، این درد در برابر خانواده هایی که فرزندانشون در خیابان های ایران از دست دادن هیچه، در برابر مادرایی که جنازه بچه هاشون رو تحویل گرفتن، در برابر جوان هایی که امروز هر شب با ترس تناب دار میخوابن، در برابر نوجوان هایی که آیندهشون زیر شکنجه و زندان دفن شد، درد ما فقط قطره ای از دریای رنج این مردمه. خجالت میکشم، شرم میکنم وقتی میبینم رسانه ها، بعضی جریان های سیاسی درد یک ملت رو اینقدر کوچک میکنن، فقط چند اسم خاص رو تبدیل به تیت میکنن، انگار که همه ی جان ها بی ارزشه، فقط عدده. امروز دیگه فقط برادر من نیست، امروز تمام ایران خانواده من، تمام اون دخترایی که موهاشون آغشته به خون شد، تمام پسرایی که تناب دار دور گردنشون انداختن، تمام نوجوانایی که آیندهشون رو دفن کردن، خانواده ما هستن. شما هنوز وسط این همه خون، وسط این همه قبر، وسط این همه اعدام مشغول ساختن قهرمان رسانه و تجارت سیاستتون هستید.
5: بله، خب برگردیم به استودیو. درود فراوان به همه شما عزیزانی که تازه به ما پیوستید، در خدمت شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. من یک بار دیگه فقط توضیح هم بگم که دیروز من نبودم، یه مقداری مریض بودم، نمیتونستم، سر صورتم گرفته بود، نمیتونستم درست نفس بکشم و خلاصه امروز در خدمتتون هستیم. عزیزان فکر میکردن که همچنان داره برنامه ایران اینترنشنال پخش میشه، که در صورت اینطور نبود، برنامه کوچه بود که معمولا ساعت 2 تا 2:30 پخش میکردیم، که امروز یه ذره دیرتر اومد، چون در مورد اون مسئله زلزله‌ای که در تهران اومده بود و بعد یه مقداری در مورد مسافرت ترامپ و اینا صحبت شده بود، در صورت براتون گذاشتیم که امیدوارستم که راضی باشید. در مورد قیمت سوخت در سوئد براتون بگم، امروز تصویب شد که از اول ماه یونی در صورت به یولی، آگوست، سپتامبر، اکتبر و نوامبر، از اول یولی 3 کرون قیمت سوخت میاد پایین، هر چقدر که اون موقع هست فرق نمی کنه، 3 کرون میاد پایین، هم بنزین هم دیزل که این از اون خبر خوب بود. هیئت دولت یک پاکت 17 میلیارد و نیمی گذاشتن برای کمک به کمبودهایی که وجود داره و گرانیایی که هست. تا اول میتسومار، تا قبل از میتسومار که کمک هزینه برق مال ماه ژانویه و فوریه به حساب عزیزانی که قبضهای برق آنچنانی براشون اومده بود به حسابشون ریخته میشه و خلاصه این خبرها همطوری است. من یه خبری رو امروز شنیدم، صحبت میکردن که قیمت مواد غذایی در عرض این ماه گذشته، یعنی تمام ماه آپریل و تا الان مای، حدود 5% اینطورا پایین اومده، که ما که چیزی ندیدیم، ولی اگه شما دیدید در صورت امیدوار هستم که بهتون خوش گذشته باشه و مواد غذایی گرفته باشید. یه مقداری چرا خداییش حالا دروغ هم آدم نباید بگه، یعنی دروغ که نه، چیز نباید بکنه، کم لطفی نباید بکنه، یه مقداری بعضی از چیزها مثل قهوه و یه سری مواد غذایی یه مقداری اومده پایین. بعد از اون قاعدتا برنامه چیز رو دیدید دیشب، برنامه امین یوروویژن ساوند کانتست رو دیدید که از سوئد هم شرکت کرده بودن خانم فلیشیا، که به مرحله فینال رسید کاری که اجرا کرد. اما یه خبر اومد که اولا ایشون وسط برنامهش که داشت اجرا میکرد عینکش افتاد شکست، حالا کاری نداریم، ولی صداشو از دست داده و همون چیزش، همون چی بهشون میگن اونایی که کاراشو تنظیم میکنه و اینا، سرپرستش اعلام کرده که هیچ مصاحبه ای رو ایشون دیگه انجام نخواهد داد، حتی یک کلام حرف نباید بزنه به خاطر اینکه بتونه این تارهای صوتیش آروم بگیره و برگرده سر جای خودش تا روز فینال که در فکر میکنم در تعطیلات هستش، ببینیم که بر میگرده یا بر نمیگرده. یکی از اتفاقاتی که دیشب افتاد، یه چند نفری موقعی که اسرائیل داشت برنامه‌شو می‌خواست اجرا بکنه، آهنگشو می‌خواست یا بیدراگ خودشو می‌خواست اجرا بکنه، شروع کردن شعار دادن که سریع از سالن بیرونشون کردن. کار قشنگی داره، خدایش مال اسرائیل قشنگ بود، میتونه جزء فینالیستای درست حسابی باشه. کار فنلاند از اون کارهای خیلی قشنگ بود که اون هم میتونه جزء فینال بره. خیلی عجیبه که همین بیدراگی که سان مارینو داشت اون نرفت توی به فینال نرسید، برای من خیلی عجیب بود، کار بسیار قشنگی بود. در صورت فردا سمی فینال دوم خواهد بود، 10-15 کار دیگه. بذار من میتونم چیز بکنم، میتونم یه اجازه بدید. بله، فردا قراره که بلغارستان، جمهوری آذربایجان، رومانی، لوکزامبورگ، جمهوری چک، ارمنستان، سوئیس، قبرس، لتونی، دانمارک، استرالیا، اوکراین، آلبانی، مالت و نروژ برنامه داشته باشن. فینالم روز 16 خواهد بود، روز 16 فیناله که عملا میشه، اگر که من درست حدس بزنم میشه 16 میشه روز شنبه. بله 16 هم قراره که فینال برگزار بشه. دیروز هم که مولداوی و سوئد و کرواسی و یونان و پرتغال و گرجستان و فنلاند و مونتنگرو،

یکیشون اسرائیلی ها هستن که کارش قشنگ بود، به چند زبون میخون، خیلی کار قشنگی بود. و حالا مسئله سیاسی رو اگر کنار بذاریم، بهش فکر نکنیم، میتونه شانس قهرمانی هم داشته باشه. البته میدونید که وقتی کار، البته کلی از کشورها که چیز کردن، کلی از کشورها تحریم کردند و نیومدن، کلی از کشورها تحریم کردند اومدن ولی در که نشون نمیدن، یه سری از همین بازی های سیاسی این شکلی. در رابطه با سوئد خودمون براتون بگم که دیروز که ما نبودیم، حکم دادگاه یک آقای 21 ساله که برای من عجیبه، این آدم خلافکار، آدم کشه، قبلا هم تیراندازی کرده بوده، 3 نفرم کشته، حکم دادگاهش هم اومده که چیز، بعد دوباره صورتشو که میذارن چیز میکنن، مثلا اسفته در سایت اسفته نقطه اسی که گذاشته صورت این بابا رو خچین کرده، نمیدونم، ولی سایت های دیگه قشنگ صورتشو نشون میدن همه چی. حالا چرا اسفته چه پلیسی داره نمیدونم. در صورت این آقای 21 ساله قبل از این که بره و این 3 نفر رو بکشه، یه نامه‌ای هم از خودش گذاشته بود روی میز که من روی میز خونه‌اش که بدن ریخته بودن، دست خطش که شبیه بچه‌های کلاس اول، که آره من میخوام از طریق آدم کشتن و اینا پول بگیرم، آدم بکشم، پولدار بشم. و یه 100,000 کرون هم توی پاکت تو خونه‌اش پیدا کردن. ایشون میره درست روز قبل از همین والبوریم سفتون سال گذشته، رفت و در بیرون یک آرایشگاهی در اوپسالا 2 نفر رو با گلوله زد. یکی از اینایی که در واقع نشونه گرفته بود که بزنه فرار کرد و رفت توی یه دونه آرایشگاهی که اونجا بود، رفت و توی توالت خودش رو قایم کرد. جناب آقای 21 ساله یه قاتل تصمیم گرفت که بره اونجا یک پسر 15 ساله 16 ساله و یک آقای 20 ساله که بیچاره ها توی صف نشسته بودن موهاشون رو بزنن. عکساشون هم هست. واقعا آدم ناراحت میشه، واقعا آدم ناراحت میشه. با خانواده اینا صحبت میکردن دیروز، در بخش خبری نشون میدادن. میره انگار که مثلا آدم ندونه کسی رو که میخوای بکشی کیه. این 3 تا رو در جا کشت، با گلوله زد تو کله هاشون. اون طرفی که قرار بود بکشه تو توالت جان سالم بدم، که بالاخره گرفتنش و بهش به خاطر این جنایتی که کرده بود و یک سری تیراندازی هم که قبلا کرده بود، حالا زندان ابد بهش دادن. و همچنین هم قراره که 3,400,000 کرون هم اسکاتستون بده، جریمه نقدی بده به بازماندگان این عزیزانی که جان خودشون رو از دست دادند. اگر که به لیست مال آدمایی که دنبالشونن، مخصوصا با یوروپول دنبالشون هست برن، میتونیم که عکس 2 نفر رو در اونجا ببینیم، دانته پیکار و امین موکاکولیچ. بذاریم عکسشون رو نشون بدم. این 2 نفر رو الان در لیست موست وانتدا هستن، دانته پیکار که سمت راستی هستش و سمت چپی هم امین موکاکولیچ. هر جفتشون هم برای قتل و آدم کشی و مثلا چیز کردن، چی بهش میگن، دستور بدی که ما پول میدیم یکی بریم بکشین، ما یعنی بستل میکنن آدم کشی و اینا رو، قتل و اینا رو، اینا همه چی، مواد مخدر. و گفته میشه که از گنده های مثل که همین گروه های خلافکار و اینا هستند و خلاصه جز موست وانتد هستند. دانته پیکار 41 ساله و امین موکا کولیچ 21 ساله که الان به شدت دنبال اینا هستند. همزمان یکی دیگه، دادگاه پویا شفیعی 30 ساله هم الان دیگه شروع شده. ایشون هم جزو همین گروه های خلافکار مربوطه مثل که به فاکس تروت و از همینجور چیزا اینا. پویا شفیعی ار اوپوکسن ای کونگزنگ نورا ام استوکولم، جزو گروه نتورک خلافکارهای مال برو، اوپلنس برو هستش که در منطقه کونگزنگن بزرگ شده. نمیدین محله هایی که آدم های
آدمایی که معمولا دستشون به دهنشون میرسه در این

0: جون مناطق زندگی میکنن. چه چیزی باعث میشه که اینا بیان برن جزء این گروه های خلافکار بشن؟ برو نتورک و بعد برن آدم بکشن و دنبالشون باشن و مواد مخدر و یک افتضاحی هستن. فاکس را توپن پویا شفیعی 30 ساله این فور رتن. اینها تصویرش هم من یک بار دیگه نشون بدم. در یکی از عکس ها دو تا دونه اسلحه دستشه، یکیش طلاییه یکیش نیست. نمیدونم تو یه عکس دیگهش زنجیر طلا و یه گنده و اینا. آدمایی ان که به راحتی میتونستن مغزی باشن برای این جامعه ها، میتونستن برای جامعهشون کار بکنن، برای زنده ساختن زندگی خوب، ولی دنبال سنپ با کش هستن دیگه، پولهای نقد سری که بتونیم بریم و زنجیر طلا و یه گنده بندازیم و نمیدونم مسافرت های آنچنانی بریم. آخر عاقبتش هم سر از زندان در میارند و زندانهای ابد و زندانهای طولانی مدت در انتظارشون. بعد بریم یه خبر از من برای آقای نیما رستمی اسمس فرستادم که آیا ایشون امروز هستند یا نیستن، که هنوز جوابی رو نگرفتم. یکی از مطالبی که در سایت استوکلمیان گذاشته که میخواستم براتون بخونم، بازم در رابطه با همین اینترنت و ایناست، ولی عزیزان یه چیزی رو میخوام بهتون بگم. این 11 هفته‌ای که ایران اینترنت نداشته، این جنگی که پشت سر گذاشتیم، قبلش چند ماه قبلش یه جنگ 12 روزه دیگه، همه اینا یه چیزی رو به ما ثابت کرد که نباید فراموش کنیم، که تمام این هارت و پورتایی که ایلان ماسک و ترامپ و کشورهای دیگر رو سازمان ملل و اینا میکنن، همش کشک. اینترنت آسمانی میدیم، اینترنت فلان میدیم، اینترنت اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم، ماهواره فرستادیم، استارلینک میدیم. هیچ کو اگه بود که الان مردم باید میتونستن استفاده کنن دیگه. حالا ترامپ من میفهمم، بالاخره یه الان 60 روز میتونست یه جنگی رو رهبری کنه، بعد اجازه بگیر. 60 روزش هم تموم شد، اومد گفت آقا کیس ایران بسته شد، تموم شد که اگه بخواد راه بندازه دوباره 60 روز دیگه راه بندازه. خب اینو میفهمم. ترس بزرگش هم اینه که ایران وارد قرارداد شانگهای بشه در کنار چین و هندوستان و اینا، خلاصه در بیفته دست شرقی‌ها ایران. سعیشو داره میکنه که این اتفاق نیفته. اگر که چین با چین کنار نیاد و این جریان قرارداد شانگهای و اینا رو نتونن اینا با هم دیگه کنار بیان، چون مسئله فقط چین نیست، مسئله تایوان هست، هنگ کنگ هست، اینا فقط ایران که مطرح نیست، بعد مسئله تنگه هرمز هست، اینا همش در کنار هم دیگه سیاست دیگه، دست به دست هم دیگه میده که یه جورایی حالا ما رو بفروشن یا نفروشن، مردم ایران رو بفروشن یا نفروشن، چطور با هم دیگه کنار میان. یه مطلب جالبی رو بزنم، نمیرسم که در از این 3-4 دقیقه بخونمش. میگم من نمیدونم آقای رستمی رو خط میان یا نه، چون جوابی هنوز برای من ندادن، ولی اگر که نیان بعد ساعت 5 بعد از ظهر دستمون بازتر است و میتونیم که یه مقداری بیشتری در رابطه با یه سری خبرهای دیگه و اینا هم براتون در موردش صحبت بکنیم. ولی من همین الان یکی از عزیزان برای من یه اسمسی فرستاده بودن، برنامه همین سایت بله رو، اپ بله رو که در ایران استفاده میشه، دوباره گفته بودن که آره تلفن رو کار میکنه و اینا. دوست عزیز من براشون نوشتم آقا جون این اپ مال سپاهه، گذاشتن توی تلفن و هک شدنتون با ریسک خودتون دیگه، حالا اون طرف مقابلم که حالا هرچ، یه کجدار و مریض هم که تلفن ها را افتاده، میتونید با هموطنانتون در تماس باشید. ولی من بهتون بگم اپ هایی که متعلق به ایران هستش چندین و چند بار صحبت شده، گول این اپ ها رو نخورید. اینها فقط برای الان نمونه واسه تون بگم، دوستان میگن که مثلا به ایران که زنگ میزنن به من خبر میدین که هر دفعه با عزیزانتون میخواین در تماس باشید، اپراتور میگه حالا شماره 29 را بگیرید، شماره 32 را بگیرید، تا تلفن را زنگ میخوره. یعنی چی؟ یعنی تحت کنترل دیگه. اگر هم زنگ میزنید به اونا رحم کنید، به خودتون که شما که خارج کشوری، به اونا رحم کنید. صحبت این که آی اینجوری آی اونجوری نکنه، حالا چطور، خوبین، کمک چیزی، نمیدونم حرفی، نیازی همین چیزایی که صحبت های معمولی، زیاد وارد جزئیات نشید. من اینو بهتون بگم، حالا که در مورد ایران صحبت کردیم، بذارین در مورد دو برادر نابغه ایرانی که برنده جایزه نوآوری نوردیک در سوئد شدن هم چند کلامی براتون صحبت بکنیم. این تصویر دو برادر هستش که من بهتون نشون میدم، میبینید از طریق تصویری. معذرت میخوام. سازمان ثبت اختراعات سوئد، اختراع مکس محمدی و آلن محمدی، دو برادر ایرانی بنیانگذار کمپانی گراله، رو به عنوان برنده سال جایزه نوآوری نوردیک 2026 در سوئد انتخاب کرد. جایزه معتبر که به بهترین نوآوری سال با بیشترین اثر مثبت زیست محیطی و بالاترین ظرفیت تجاری سازی تعلق میگیره. این مطلب از سایت stockholmian.com براتون در نظر گرفتم. این نخستین بار است که ایرانیان موفق به کسب این جایگاه در سوئد می شوند. اکنون این دو برادر ایرانی تبار به نمایندگی از کشور سوئد در رقابت بین المللی جایزه نوآوری کشورهای نوردیک شرکت خواهند کرد. مراسم نهایی انتخاب برنده نوردیک روز 21 ماه مای در شهر اسلو برگزار میشه. همین امسال، همین این ماه. شرکت سوئدی گراله فناوری نوینی را توسعه داده که پلاستیک‌های مبتنی بر سوخت‌های فسیلی رو با مواد گیاهی و زیست تخریب پذیر جایگزین می‌کنه. این مواد از پسمانده‌های کشاورزی و جنگلی تولید میشه و بدون نیاز به تغییر اساسی در ماشین‌آلات موجود قابلیت تولید انبوه داره. بر اساس اعلام هیئت داوران، فناوری این شرکت توانسته میزان انتشار دیوکسید کربن رو تا 86% و مصرف انرژی رو تا 65% کاهش بده. همچنین تا کنون حدود 1,700,000 کیلوگرم از انتشار دیوکسید کربن جلوگیری شده و حجم قابل توجهی از مصرف آب و زباله‌های پلاستیکی کاهش یافته. هیئت داوران در توزیع انتخاب این شرکت اعلام کردند که این فناوری راهکاری مقیاس پذیر، سازگار با محیط زیست و مبتنی بر منابع تجدید پذیر ارائه میده و نمونه موفق از استفاده هوشمندانه از حقوق مالکیت فکری، ثبت اختراع و برند تجاری برای توسعه پایدار هستش. شرکت گراله محصولات خود را از پایان سال 2023 وارد بازار اروپا کرده و به گفته رسانه‌های اقتصادی سوئد، گردش مالی این شرکت اکنون به حدود 60 میلیون کرون رسیده. مدیر عامل شرکت آلن محمدی این موفقیت را تأییدی روشن بر سالها تلاش و کار سخت توصیف کرده که آرزوی زیباترین ها را برای این عزیزان ایرانی تبارمون داریم. یکی مثل اینا میان باعث افتخار ما میشن، یکی مثل اون یکی میره آشغالا رو میگیره که سورتیارا بکنه و تمیز بکنه، میره میریزه وسط طبیعت، حالا باید گوشه زندان بشینه. خب میدونین کیو دارم میگم دیگه. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08 550 86 602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس ستوکولمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا هفتم بیل این برا بیل افر.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
4: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: قناتی تو منگل کشه ایرانا، تی قصه و خرمر کشه ایرانا.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بزن.
3: خب آهنگو میذاریم یه ذره جلوتر و بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی.
4: آقا نوید، شما تو آشپزخانه استاد یه پیتزا باگر نداری برای ما بفرستین؟
3: آشپزخونه ما اینجا، ما فقط ظرف میشوریم، ما از شرمنده یه دوش کاری دیگه نمیکنیم. شما یه پیتزا باگر احتیاج داریم برای کدوم منطقه؟
4: برای منطقه سولنا یروا.
3: در منطقه یروا سولنا یروا. بله، تلفن تماستون
4: 0723 695 1205 1205 1205 1205 1205.
3: قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
4: ممنونم،
3: قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: سلام، خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
5: من یه آگهی داشتم، میخواستم آگهی کنم که برای اولین بار امیدوارم اینو به دست
3: عزیزان دارن صدای شما رو میشنون و بفرمایید، خواهش میکنم.
5: من وسائل کل خونه رو میخوام بفروشم و کتابای زیاد روانشناسی، کودک، شعر مال حافظ، سعدی و کتاب های شعر مختلفی دارن که میخوام بفروش برن و اگه کسی مایل باشه، وسط شهر استکهلم زندگی میکنم، در خدمت شما.
3: خواهش میکنم دوستان، اگه بخوام با شما در تماس باشم با چه شماره ای به شما زنگ بزنن؟
5: 0723 972 7 468. یک دنیا ممنون،
3: قربان شما. آرزوی تعطیلات خوبی را براتون دارم.
5: همچنین ممنونم،
3: قربان شما، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
3: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید.
6: من نیازمند کار هستم، شورکورت هم دارم.
3: جویای کار هستید، شورکورت هم دارید، بسیار عالی خانم. تلفن تماستون 07
6: 90
3: 90
6: 50
3: 15
6: 37
3: 37 079 050 1537 شما جویای کار هستید، شورکوت هم دارید. بسیار نیکو، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خیلی خدا نگهدار. من از این دوستمون که زنگ زدن و وسایل منزل و اینا داشتن خواهش میکنم که گوشی رو قطع کنین دوست عزیز، چون ما نباید قطع بکنیم، شما که زنگ میزنید باید گوشی رو قطع کنید. یک دکمه است میزنید، قرمز رنگ هم از میزنید دلینگ قطع میشه. لطف کنین گوشی رو قطع کنین. 23 98 10 درود بر شما، بفرمایید.
7: درود بر شما آقای آزادی.
3: خواهش میکنم، قربان شما، مرسی.
7: عرضم به حضور شما که من همچنان دنبال یه معلم برای گیتار میگردم، اگر کسی در این زمینه چیزی داره. خیلی ابتدایی، خیلی خیلی ابتدایی.
3: بله معلم، برای گیتار نیازمند است. این تلفن تماستون
7: 0-376
3: نه نه از اول بگین 0
7: 736
3: 736
7: 162
3: 162
7: 510
3: 510 0736 162 510 تلفن شما هست.
7: آینده باشی
3: قربان، امیدوار هستم که هر موقع گیتار یاد گرفتین و فرنگیس و اینا رو زدید برای ما هم به ما هم باخبر کنید. من یادم تو ایران هر کی میرفت گیتار یاد میگیره میخواست فرنگیس رو بتونه بزنه. سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید. قربون شما، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید. الو
8: الو
3: جانم بفرمایید.
8: مدفع یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اجاره داده میشه.
3: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکالا برای اجاره است. تلفن تماستون لطفاً
8: 0735
3: 72 74
8: 38.
3: بسیار نیکو قربان،
8: روز خوبی داشت.
3: شما هم همینطور، تعطیلات خوبی هم براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. 23-98 بفرمایید.
9: درود بر شما آقا نوید عزیزم.
3: خواهش میکنم خانم، درود فراوان بر
9: شما باشه. سپاسگزارم از شما، خسته
3: نباشید.
9: و اینکه میخواستیم برای این اتاقمون یه آگهی بذاریم اگه لطف کنی.
3: بفرمایید چی هستش که من بنویسم.
9: یه اتاق تقریبا 9 متریه.
3: بله.
9: همین که بغل متروی هوسبیه.
3: خب پس یه اتاق داری به صورت همخانه، درسته؟
9: بله.
3: در هوسبی هستین شما.
9: بله.
3: خب تلفن تماستون
9: 072
3: 358
9: 2455
3: 072 358 2455 پنج. یک اتاق از آپارتمان در منطقه هوسبی میخواین اجاره بدید.
9: سپاسگزارم.
3: من از شما سپاسگزارم. آرزوی تعطیلات خوبی هم براتون دارم.
9: تعطیلات خوبی داشته باشید.
3: خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
10: وقت بخیر جناب.
3: وقت شما هم بخیر عزیزم. سپاسگزارم.
10: آقا ما دو تا تار برای فروش داریم. اگر کسی برای تارها، یکیش خیلی حرفه‌ای هستش، یکیش برای مبتدی هستش.
3: بله بسیار،
10: برای بزرگسال،
3: برای بزرگسال هم هستش. تلفن تماستون
10: 0733
3: 0733
10: 10
3: 10
10: 15
3: 15
10: 27
3: 27
10: بله
3: 0733 10 15 27 شما دو تا تار برای فروش دارید.
10: سپاس از شما.
3: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 بفرمایید لطفاً.
11: سلام علیکم آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
11: قربان شما آقا نوید، یک مبل دو نفره داریم، میخواستم اگه کسی بخواد احتیاج داشته باشه.
3: مجانی میخواییم واگذار کنی؟
11: اختیار داریم.
3: بله بله. در کدوم منطقه هستی؟
11: هسلبی.
3: در هسلبی. تلفن تماس
11: 0708
3: 0708 313 723 یا 31 37 23. بله بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. همونطوری که میدونید امروز نصف روز بود، یعنی روز قبل تعطیل رسمی. فردا پنجشنبه تعطیل رسمی است، همه جا تعطیله. البته همه جا که میگم که اونایی که میبندن. بعد روز جمعه کلمداک هستش، ولی ما در استودیو در خدمتتون خواهیم بود. بعدش هم که شنبه یه شنبه هست. اینه که فقط فراموش نکنید که فردا تعطیل و ما در استودیو نیستیم. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام بابا، شما خسته نباشین آقای آزاده. برای آگاهی هستش الان ساعتش درسته؟
3: بله بله، همیشه 4 تا 4 ربع دوشنبه تا جمعه در خدمتتون هستیم.
12: میخواستم بگم یه پارکینگ در منطقه گلمش پلان،
3: پارکینگ گلمش پلان، بله،
12: اجاره داده میشه از اول آگوستی.
3: از اول آگوست. تلفن تماستون
12: 070 722 1960 1960.
3: 070 722 1960. یک پارکینگ در منطقه گلمش پلان از اول آگوست آماده اجاره هستش.
12: بله،
3: موفق و پیروز باشید.
12: خواهش
3: میکنم، تعطیلات خوبی هم داشته
12: شما
3: باشید. خدا نگهدار. خب ساعت 16:09 است. تا اینجا همه چی داره به خوبی پیش میره. این جناب گلو و دماغ و دهن، البته میگفتن دماغ نباید بگید، باید بگی بینی. بعد میگفتیم فرقش چیه، میگفتن دماغ نه، دماغ اون نمیدونم پونوهاشو مثل بهش میگم، بعد دماغ مال ما. ما یه رفیق داشتیم همه بچه ها بهش میگم محمد دماغ، بعد حالا بهش میگم بینی. ولی در صورت همه گرفته بود سر و صورت دیگه. چه چیزایی یاد آدم میفته. 98 38 43. بفرمایید.
13: درود بر شما نوید جان، وقت
3: قربان شما، سپاسگزارم.
13: آقا من اجازه دارم یه گلگی از یکی از آگهیایی که چند وقت پیش اینجا شده بود و ما شرکت کردیم و کم لطفی کردم به ما اطلاع بدیم یا نه،
3: یعنی تو همین نیازمندی ها.
13: بله.
3: چی شده بگین؟
13: والا آقای شنتی ها که در اطلس آپوتک هستن 180 تا راننده میخواستن به اتفاقای پیروز، ما اومدیم انجام دادیم کارامونو، مرخصی گرفتیم برای اینکه شرکت کنیم برای کارشون. بعد اصلا همه چیزشون به خودشون جلوتر راه افتادن رفتن، بعد دیگن که با هاتون زنگ بیزنن. اصلا یک وضعیتی 5 روز کار شد، 2 روز کار. اصلا من واقعا گلمندی داشتم، چون گرفتن مرخصی برای ما یه مقدار مشکل بود. 5 نفر از همکارامون این کار کردن که به اتفاقشون همراه بشیم، ولی کم لطفی رو کردن و متاسفانه ما نتونستیم با اون هماهنگی رو انجام بدیم. این کم لطفی رو من بعد واقعا
3: حالا با خودشون کردن. صحبت کردین و اینا؟
13: بله بله بله، خودشون حرکت کردن رفتن و بعد عزیزانی که اینجا قرار بودن میگن که فلان کسایی که شما زنگ میزنه، در صورتی که اون آقا هم زنگ میزنیم تلفنش همش اشغال میزنه، متاسفانه پاسخگو نیستن.
3: آی داده بیداد. امیدوار هستم که رفع رجوع بکنند و هر چه سریعتر با هم دیگه بتونین کنار بیاین. مرسی که زنگ زدین روی خط. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
14: درو جان سلام، خوبه؟ یه هسته زنه
3: قربان شما، هسته شما هم بخیر.
14: در رابطه با این چیز مریضیه دارم سوال میخواستم اتیل بگم. اینم ما هم گرفتیم ول نمی کنه حاج نوید. میگم آقا نوید.
3: نه درست میگی، همه حاجی هم بد نی.
14: حاجی بالا هم هم بره. چی کار کنیم؟
3: ببینین این تا این دوران
14: گرمی میخوریم، نه ایفتر 2 گرمی میخوریم، در روز ما رو ول نمی کنه.
3: این من بهتون بگم، تا این پولنا نرن، این سرماخوردگی و پولن قاطی همدیگه شدن، همه رو ریختن به همدیگه.
14: آره والا من نمیدونم چیکار کنم، خاکی به سرم.
3: نه عزیزم، نه آروم، فقط مراقب باش. تا اونجا که میتونین نوشیدنی های مختلف زیاد بخورین.
14: میخورم به خدا همه جور آب میبین.
3: من که شکمم شده شبیه این رو چیزا. از بس نوشیدنی میخورم.
14: چیکار کنیم مثلا؟ روی علاجش چیه؟
3: فقط باید صبر کنید. هیچ. هیچ. هیچ کاری نمیتونم.
14: اذیت میبینی چی رو اعصاب آدم رفته، ولکن نی.
3: میفهمم چی میگی. نه من خودم هم از اون آدمایم که فقط نمیتونم سر جام بشینم و یه روز که من میندازه، وقتی هم میندازه بد جوری میندازه. ولی شما هم انرژیتون رفته و اینا دیگه، مگه نه؟
14: آره بارک،
3: مال پولنه دیگه، مال پولنه. هیچ کاری هم نمیتونه کنه. آروم یه ذره آروم باشید، یه ذره صبر کنید تا این بگذره و بره دیگه. قربان شما، خدای شما، خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
15: سلام آقای عزیزی، وقتتون بخیر.
3: وقت شما هم بخیر عزیزم.
15: من دو تا سایز سومردک داشتم برای فروش. دو باقی بیان ببینم.
3: ببخشید، دو دست یا دو تا دونه است؟
15: نه دو تا دست هست، دو تا سریه، دو تا
3: دست تابستانی. بعد مال چه ماشینی بوده؟
15: مال تویوتا بود و هست.
3: تویوتا، خیلی خوب.
15: سایزش هست 205-55R15 با رینگ 5 سوراخ هست.
3: با رینگ 5 سوراخه. بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
15: یکی دیگه من اگه اجازه بده.
3: خواهش میکنم، خواهش میکنم.
15: چارت لاستیک تابستون هست، نوعه نوعه با ریش به قول معروف، ولی بدون رینگ.
3: استانی بدون رینگ. اون چه سایزیه؟
15: 95-55R15
3: بسیار عالی.
15: این بدون رینگ، اطلاعات خواستم در خدمتون هستم، عکس میتونم بفرستم براشون. به قیمت توافقی میتونیم با هم احتمالا کنار بیاییم.
3: آره دیگه، ما هم کنار میاییم. بسیار نیکو، بسیار نیکو. با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
15: 073
3: 59
15: 2-0
3: 217 073-59 2-0-217 شماره شما هست.
15: من
3: از شما سپاس گذارم. موفق و پیروز باشین قربان.
15: متشکرم.
3: خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام علیکم.
3: خواهش میکنم بفرمایید.
16: واسین مرسی، ببخشید. من خواستم که این خونه وستروس رو باز بذارم.
3: خواهش میکنم.
16: هم توی مرکز شهر استکهلم وستروس، میخوام با شمال استکهلم جابجا کنم.
3: با شمال استکهلم میخواین تعویض کنید. تلفن تماستون لطفاً
16: 072
3: 333
16: 41-76.
3: خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
17: با درود بر آقای نوید آزادی.
3: قربان شما جانم، بفرمایید.
17: خدمت میگیم پیرو فرمایش اون آقایی که دو تا تلفن قبلی زدن و گله ای داشتن. من هم همین گله رو دارم، چون روز شنبه که من رفتم اونجا یه میتینگی داشتیم با اینا، خیلی در باسب نشوندن. توی که من به اکثر رفقام زنگ زدم و همه رو آماده کردم برای یه مسافرت تقریبا 10-15 روزه. اوکی. و بعد از چند بار تماس گرفتن متوجه شدم که اینا اصلا هیچ سازمانی ندارن، یه سیستم بلبشو مردم بیل، فقط میخوان چند نفر تو آب نمک داشته باشن که مثلا یه روز اگه یه کسی از یه جایی اومد اینا یه
3: خب تاسف آوره که نتونستن برنامه ریزیش بکنن.
17: واقعا اینو میخواستم بگم، اصلا آگهیش به نظر من برداره، چون بسیار شرکت بی نظمیه.
3: کدوم آگهی؟
17: نباید اینجوری مردم رو یه طلا سرانگوش نگه دارن.
3: کدوم آگهیه؟
17: آتو دک، شرکت آتو تک. شما دارید آگهیشو؟
3: بله دارم. ایشون
17: بسیار بی نظم و بی
3: آخه اینا چیست هستن؟ اینا کار مکانیکی میکنن اصلا.
17: بله، ولی اینا همزمان یه لینکی دارن برای این مسافرات های طولانی به این شهرستان ها.
3: آها، اون رو من اگه میدونستم اینجوری، خب من باید باشون در تماس باشم.
17: نه خب ما اصلا مردم علاف میکنن.
3: نه ببینین، من اصلا نمیدونستم که شما دارین در مورد، من فکرم در نیازمندی ها کسی اومده زنگ زده.
17: نه همین در نیازمندی آقای شکفه کرد.
3: نه شکفه کردن، ولی این ما اجازه نداریم روی خط کسی رو بیاریم از یک شرکتی اینجوری چیز بکنه. حالا امیدوارم انتقاد شما رو شنیده باشند و
17: امیدوارم. این اصلا بسیار زشته که به اصطلاح دیگران به اصطلاح انگیزه درشون ایجاد میکنن بعد ولشو میکنم با امید خدا، هرچم تلفن میزنی کس جوابتو نمیده.
3: من حالا سعی میکنم باشون در تماس باشم، سعی میکنم تماس بگیرم ببینم جریان چیه. مرسی که گفتین، سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدار. دوستان اگر شما از تو لینک های مختلف جاهای مختلف میرین چیزی رو پیدا میکنید، اون یه بحث جداگونه یه، اینو لطفا پشت خط با من در تماس باشید، بگید ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. چون نام آوردن از شرکت های مختلف بر روی خط بدون اینکه نماینده ازشون باشه یا ما آگاهی داشته باشیم، اینا یه مقداری سر خط قرمز است. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
18: درود آقای آزادی،
3: قربان شما عزیزم جانم.
18: یه گاراژ سرپوشیده در منطقه آکالا اداره داده میشه.
3: بله بسیار عالی. تلفن تماس
18: 0735 72 72 72 74 38 38 38.
3: بسیار نیکو، سپاسگزارم.
18: تماسی که گرفت گفت یه چیز مجانی، صداتون قطع شد. اون چی بود گفت یه چیز مجانی؟
3: مبل دو نفره.
18: مبل دو. خیلی ممنون.
3: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98 اینم که دیگه قطع شد. ساعت 16:19 است. یکی از عزیزان یک کار جالبی رو کردن. دیجی امید که دیجی شناخته شده ای در استکهلم هستند، یک کاری رو نوشتن، شعر از من هستش. یک کار بسیار جالبی رو بیرون دادن. این کار رو میشنویم، آگهی ها رو میگیریم، میریم سراغ اخبار.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: رانوتی تو منگل کشی رانو، تی قصا و خرمر کشی رانو.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوراب گریل.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس، در اوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتا شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
7: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
8: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: شرکت
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن.
2: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از 9 سال وارد پکن شد تا با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دیدارو گفتگو کند. بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌های بین المللی میگویند پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر این مذاکرات سایه انداخته. در کنار این موضوع پکن و واشنگتن همچنان با مجموعی از اختلافات جدی از جمله تایوان، جنگ تجاری و رقابت فناوری روبرو هستند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما همراه شده. سمیرا، ساعت پیش آقای ترامپ وارد پکن شد و مورد استقبال مقامات چینی قرار گرفت. از برنامه این سفر و از اهمیتش به ما بگو، همینطور از حواشی اون.
3: فریبا، بعد از 20 ساعت پرواز آقای ترامپ بالاخره در پکن به زمین نشست. حدود 3 ساعت پیش بود اینجا، ساعت 10:30 صبح است در واشنگتن دی سی و دقیقاً 12 ساعت ما با پکن و با چین اختلاف ساعت داریم. آقای ترامپ قراره که یعنی شب در واقع اونجا رسیده استراحت میکنه و این نشست دو روزه بسیار مهم خودش رو از پنجشنبه صبح به وقت محلی آغاز خواهد کرد، جمعه صبح هم ادامه خواهد داد و جمعه بعد از ظهر تک خواهد کرد پکن رو، دوباره برخواهد گشت به واشنگتن. و این انتظارهایی که میره از او از این سفر، سفری است که بعد 9 سال آقای ترامپ داره انجام میده. آخرین بار که یک رئیس جمهوری آمریکا به پکن به چین سفر کرده بود خود آقای ترامپ بود در سال 2017 در دور اول ریاست جمهوریش و بعد از اون سفری انجام نشده بود. در دولت بایدن روابط تیر و تار شد. در زمانی که آقای ترامپ میخواست در کارزار انتخابات شرکت بکنه، صحبت‌های تند و تیزی راجع به چین میکرد، راجع به اینکه چین مشاغل رو از ایالات متحده دزدیده، به لحاظ اقتصادی آسیب‌های زیادی زده. و وقتی هم که کارو شروع کرد با وضع تعرفه به نوعی ادامه داد اون گفتمان، حالا نمیخوام بگم خصومت و دشمنی رو، ولی اون گفتمان تند و تیزی که علیه پکن داشت. ولی الان این سفر در یک وضعیت متفاوتی داره برگزار میشه، زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی و بحث تنگه هرمز هست و انتظار میره که آقای شی جین پینگ یک ابتکاری بیاندیشه، یک طرح چهار ماده‌ای رو پیشنهاد داده چین که جمهوری اسلامی هم ازش حمایت میکنه. ما نمیدونیم که آقای ترامپ چه نظری راجع به اون داره. چیزی که میدونیم اینه که اون 14 ماده ای که ایالات متحده پیشنهاد داده بود رو جمهوری اسلامی پاسخش به اون پیشنهادات به مذاق آقای ترامپ خوش نیامد و اون رو غیر قابل قبول نامید، یک تیکه آشغال نامید و گفت اصلا وقتش رو نمیخواد تلف بکنه که تا پایان جواب جمهوری اسلامی رو بخواد بخونه. اما انتظاراتی که فریبا داریم، بحث راجع به ایران، ساعت طولانی خود آقای ترامپ گفت که با آقای شی راجع به ایران صحبت خواهد کرد، میگه هیچ کمکی نمیخواد از کشور چین. انتظاری که ما باید داشته باشیم حتی اگر گشایشی هم انجام بشه اینه که در همین مدتی که سفر داره انجام میشه یا در ساعات ابتدایی بعد از برگشتن آقای ترامپ، ما یک وجه مثبت یا یک فضای مثبتی رو شاهد نخواهیم بود، به این خاطر که آقای ترامپ نخواهد گذاشت که اعتبار گشوده شدن این بنبست مذاکراتی بره در جیب آقای شی و برسه دست چین. آقای ترامپ وقتی که اینجا رو داشت دیروز تک می‌کرد هم همین رو تاکید کرد، گفت که من نیازی ندارم که چین در این میان بخواد به من کمک بکنه. حالا باهاشون صحبت می‌کنیم. آقای ترامپ مایل نیست که اگر یک اتفاق مثبتی در این رابطه بخواد بیفته رو این رو بخواد بذاره به حساب کشورهای دیگه. بعد ببینیم حاصل ساعت‌ها نشستن اونها و صحبتشون راجع به ایران چه خواهد شد، راجع به اقتصاد، راجع به بحث تعرفه‌ها، راجع به بحث اون رر مینرال، اون مواد معدنی نادر که یک جنگی هست الان بین کمپانی‌های آمریکایی و کمپانی‌های چینی در این رابطه. چین مونوپولی این رو در اختیار داره و ایالات متحده یک محدودیت‌هایی برای اقلام خودش که کمپانی‌های چینی بهش نیاز دارن برای اونها تعیین کرده. از اون ور چینی‌ها کار مشابهی رو برای مواد معدنی نادر کردند. امیدوارن کمپانی‌های مختلف آمریکایی که این محدودیت‌ها کاهش پیدا بکنه.

0: سال هاست از جنگ تجاری آمریکا و چین می شنویم، از تعرفه و تحریم ها تا رقابت بر سر فناوری، اما همزمان بزرگترین شرکت های آمریکایی و چینی هنوز عمیقا به بازارهای هم وابسته هستند. حالا سفر دونالد ترامپ به پکن بار دیگر این سوال را مطرح کرده که آیا دو اقتصاد بزرگ دنیا در حال جدا شدن از یکدیگر هستند یا رقابتشان بدون وابستگی ممکن نیست. همکارم مهدی بگی در پیوست امروز به این موضوع پرداخته.
1: آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ دنیا سالهاست همزمان هم شریک تجاری همدیگر و هم رقیب اصلی هم. از جنگ تعرفه و تحریم تراشه‌های کامپیوتری گرفته تا رقابت بر سر هوش مصنوعی و بازار جهانی. اما حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به پکن گروهی از بزرگترین مدیران اقتصادی آمریکا رو هم با خودش برده. اما چرا؟ اقتصاد آمریکا و چین چه نیازی به هم دارن؟ چین و آمریکا سالانه حدود 600 میلیارد دلار با هم تبادل تجاری دارن. حدود 2/3 از این تبادل تجاری صادرات چین به آمریکاست. چین از آمریکا بیشتر محصولات کشاورزی میخره، مثل سویا. هواپیما هم میخره، مثل بوئینگ، و همینطور تراشه‌های کامپیوتری و غیره. آمریکا هم از چین ماشین‌آلات و قطعات صنعتی، باتری خودروی برقی، پنل خورشیدی، موبایل و تبلت، کالاهای مصرفی مثل کفش و لباس و اسباب بازی و لوازم ارزون فروشگاهی وارد میکنه. اما یکی از مهمترین برگ‌های برنده چین در تجارت با آمریکا مواد معدنی کمیابه. موادی که اسمشون کمتر شنیده میشه، اما بدون اونها بخش بزرگی از فناوری‌های مدرن عملاً از کار می‌افتن. موادی مثل لیتیوم، گرافیت و گالیوم. در مورد بعضی از این مواد 70-90% فراوری جهانی در اختیار چینه. آمریکا بعضی از این مواد رو داره، اما مشکل اصلیش فراوری و زنجیره تولیده. برای همین حتی پیشرفته ترین شرکت های آمریکایی هم در بعضی بخش ها هنوز به مواد اولیه چین وابستن. اما با وجود این بدبستون های تجاری مهم، این دو کشور همیشه با هم یه رقابت یا حتی اگه دقیق تر بگیم یک جنگ تجاری هم داشتن. تو دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ این جنگ شدیدتر هم شد. واشنگتن تعرفه‌های سنگینی روی کالاهای چینی وضع کرده. چین هم روی صادرات مواد معدنی حیاتی و برخی زنجیره‌های تأمین فشار آورده. اما با وجود این جنگ تعرفه‌ها دو کشور هنوز نتونستن روابط تجاریشون رو از هم جدا بکنن. ترامپ قبل از سفرش به چین گفت از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین میخواد اقتصاد چین رو بیشتر به روی شرکت‌های آمریکایی باز کنه تا به گفته او افراد نابغه‌ای که مدیران این شرکت‌های بزرگ هستن بتونن جادوی خودشون رو اجرا کنن. منظور ترامپ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و افراد نابغه اینها هستن: مدیران حدود 25 تا شرکت، قول‌های اقتصادی که دونالد ترامپ را در سفرش به پکن همراهی کردند. در بخش فناوری و هوش مصنوعی جنسن هوانگ از انویدیا اونجاست، تیم کوک از اپل رفته، ایلان ماسک مدیر تسلا هم به اونجا رفته و از کوالکوام کریستیانو آمون اونجاست. از بخش‌های دیگه هم مثل بانکداری و سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مثل بلک راک، گلدمن ساکس و سیتی گروپ اونجا نماینده فرستادن. در بخش صنعت هوافضا و هواپیمایی هم شرکت‌های مثل بوئینگ و جی ای ایروسپیس به پکن رفتند. در بخش تجارت و کالا هم شرکت‌های مثل کارگیل و غیره نمایندگانی رو به پکن فرستادند. بعضی از این شرکت‌ها به تنهایی خودشون از اقتصاد خیلی از کشورها بزرگترن. مثلا اپل بخش بزرگی از آیفون‌هاش رو در چین تولید می‌کنه. تسلا یکی از بزرگترین کارخونه‌هاش رو در شانگهای داره و انویدیا که حالا قلب بازار جهانی هوش مصنوعی محسوب میشه، دنبال تسخیر بازار بزرگ چینه. صحبت‌های مدیر عاملش در مورد بازار چین رو بشنویم و برگردیم تا ادامه ماجرا رو بگم.
2: بازار چین خیلی بزرگ و پرجنب و جوشه. شرکت‌های زیادی اونجا روی هوش مصنوعی کار می‌کنن و این فناوری‌ها بعداً از چین به بقیه دنیا صادر میشه. اگه فناوری آمریکایی بتونه این مدل‌های هوش مصنوعی رو اجرا کنه، این هم به نفع آمریکاست، هم به نفع بقیه دنیا.

0: It's good for the United States and around the world.
1: اما این وابستگی فقط یک طرفه نیست. همونطور که شرکت‌های آمریکایی به بازار و کارخانه‌های چین وابستن، پول‌های اقتصادی چین هم سال‌هاست در قلب بازار آمریکا حضور دارند. مهم‌ترین هاش رو اینجا می‌بینید. بعضی از این شرکت‌ها برای مصرف کننده‌های آمریکایی کاملاً شناخته شدن. مثلا تیک تاک که میلیون‌ها کاربر تو آمریکا داره، یا شین و تمو که بازار خرید آنلاین در آمریکا رو به هم ریختن، و شرکت هایی مثل بی وای دی و کتل که از بازیگران اصلی تولید خودروی برقی و باتری در جهان محسوب میشن. پس همونطور که میبینید اقتصاد چین و آمریکا در این حال که با هم رقابت دارن در هم تنیده هم هستن. در عمل جدا کردن این دو اقتصاد بزرگ دنیا از هم خیلی سخت‌تر از این حرف هاست. این میون ایران هم بخشی از این بازی بزرگ تجاریه. چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایرانه. از طرف دیگه آمریکا به دنبال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامیه. پس می‌بینید که نقش چین در اقتصاد ایران و رابطه پکن و واشنگتن میتونه مستقیماً روی درآمد نفتی جمهوری اسلامی هم اثر بذاره. پس از اون چی که تو این گزارش گفتیم میتونیم نتیجه بگیریم که سفر دونالد ترامپ به پکن فقط یه سفر دیپلماتیک نیست. فهرست مدیرایی که همراه ترامپ به پکن رفتن نشون میده با وجود همه تنش‌ها و جنگ تعرفه‌ها اقتصاد آمریکا و چین هنوز عمیقاً به هم گره خوردن، روابطی در سایه جنگ و همکاری.
2: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین سفر کرده، جنگ ایران و بحران تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین محورهای نگرانی در اروپا باقی مانده. در آلمان نیز همزمان بحث نقش چین در پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز مطرح شده. آرمین لاشت، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان، گفته پایان جنگ نه فقط به نفع آمریکا بلکه به سود چین هم خواهد بود، زیرا بخش بزرگی از نفت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به چین منتقل می شود. او تاکید کرده پکن باید برای بازگشایی این آبراه فشار بیاورد و به پایان جنگ کمک کند، بدون آنکه نیاز باشد متحد خود ایران را رها کند. با همکارم علی حسنپور از برلین همراه هستیم. علی، به نظر میرسه که مقام های آلمانی حالا امیدوار هستن که چین بتونه به پایان جنگ ایران کمک کنه. آلمان از سفر ترامپ به پکن چه انتظاری داره؟
3: خب فریبا، به نظر میرسه در آلمان حالا این امیدواری وجود داره که چین بتونه در پایان دادن به جنگ ایران و مهمتر از همه بازگشایی تنگه هرمز نقش مهمی ایفا بکنه، به ویژه حالا که خب ترامپ برای نخستین بار از سال 2017 به چین سفر کرده و قرار هستش خب با رئیس جمهور چین در خصوص مجموعه از بحران‌ها و در واقع اختلافات مهم گفتگو بکنه. پیش از سفرش ترامپ در واقع به چین گفتش که اختلافات ایالات متحده و چین بر سر در واقع جنگ ایران رو اون رو در واقع کم اهمیت جلوه داد و بر روابط خوب خود ایالات متحده با در واقع آمریکا بر اون تاکید کرد. اما خب تمام اینها در حالی هستش که حمایت چین از جمهوری اسلامی همچنان یکی از نقاط حساس و اختلاف برانگیز هست در روابط واشنگتن و پکن، و میدونیم که در روزهای اخیر هم یکی از موضوعات اصلی بوده. خب در همین فضای سیاسی اینجا در آلمان آرمین لاشت، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان و در واقع کارشناس سیاست خارجی این حزب هم هست، او امروز در گفتگو خودش با رسانه‌ها گفتش که پایان دادن در واقع به جنگ در خاورمیانه، که در واقع اشاره او به جنگ ایران بود، گفتش که نه فقط به نفع ایالات متحده هست بلکه به سود چین هم خواهد بود. او توضیح داد که بخش بزرگی از نفت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به چین منتقل میشه و به همین دلیل پکن باید فشار وارد بکنه تا در واقع این آبراه مهم دوباره باز بشه. لاشت گفتش که چین باید به پایان دادن به جنگ کمک بکنه و بدون آنکه در واقع متحد خودش رو، که در واقع اشاره او به جمهوری اسلامی بود، رها بکنه. او همچنین تاکید کرد که باز شدن دوباره مسیرهای تجاری به نفع همه کشورهاست و گفتش که خب جنگ ایران تا کنون حدود 30 میلیارد یورو برای اقتصاد جهانی هزینه داشته.
2: ولی اروپا و به ویژه آلمان درباره ادامه جنگ ایران و بحران تنگه هرمز نگران چه پیامدهایی هستند؟
3: خب همین صحبت‌های آرمین لاشت داره در شرایطی مطرح میشه که در اروپا و به ویژه اینجا مثلا در آلمان نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و بحران تنگه هرمز در حال افزایش هستش. خب اتحادیه اروپا و ناتو هم در روزهای اخیر دیدیم بارها درباره امنیت انرژی، مسیرهای تجاری و آزادی کشتیرانی در منطقه هشدار دادن. موضوع تنگه هرمز خب همچنان یکی از محورهای اصلی نگرانی‌ها در غرب هستش. گزارش های جدید رسانه های ایالات متحده هم خب این رو میگه که ایران همچنان بخش بزرگی از توان موشکی و سامانه های متحرک پرتاب موشک های خودش رو حفظ کرده و دوباره به بخش بزرگی از انبارهای زیرزمینی و مواضع موشکی خودش در نزدیکی تنگه هرمز دسترسی پیدا کرده. حالا همزمان آتش بس بین ایران و ایالات متحده هم شکننده توصیف میشه و مذاکرات برای پایان جنگ هم خب میدونیم پیشرفت محسوسی نداشته. در کنار این تحولات در خاورمیانه میبینیم اروپا و ناتو هم در حال حالا آماده شدن برای نقش‌آفرینی بیشتر در خلیج فارس هستن. بریتانیا و فرانسه مثلا با حضور وزیران دفاع حدود 40 کشور نشستی در خصوص امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز برگزار کردن. بنابراین کوتاه بگم آنچه اکنون در آلمان دیده میشه افزایش نگرانی در خصوص ادامه جنگ، بسته موندن تنگه هرمز و پیامدهای بویژه اقتصادی این بحران در اتحادیه اروپا هستش.
2: متشکرم علی از تو. همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما. همزمان با گزارش ها از افزایش قیمت نان در استان‌های مختلف ایران، وزیر دادگستری دولت پزشکیان گفته طرح دولت برای آزادسازی قیمت نان به دلیل شرایط جنگی به عقب افتاده. حسین رحیمی در واکنش به انتقادها از کوچک شدن سفره مردم و گرانی نان گفته قرار شده یارانه آرد نانوایان هست و یارانه نان به مردم داده شود. همزمان محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان گفته قیمت های جدید نان به سازمان حمایت ارسال شده اما تصمیم نهایی گرفته نشده است. رضا پاشابیگی داریانی رئیس اتحادیه خاربار فروشان هم با اشاره به افزایش روزانه قیمت کالای سوپرمارکتی میگوید این وضعیت به ضرر مغازه‌داران است زیرا حاشیه سود خرد فروشان ثابت است.
4: متاسفانه تو حوزه روغن افزایش قیمت داشتیم، تو حوزه لبنیات خیلی افزایش قیمت داشتیم، شوینده ها افزایش قیمت داشتیم. مسئله ای که هست وفور کالاه، یعنی ما کمبود نداریم، تمام قفسه ها تمام مغازه هامون پره، وفور کالا داریم ولی قیمت ها بالاه. اصلا بعضی متاسفانه شرکت های لبنی کالا فاکتور به فاکتور افزایش دارن میدن. یعنی مثلا شما تو یخچال پنیر داری تو یک ماه 4 تا قیمت روشه.
2: وبسایت اقتصاد نیوز نوشته در حالی که بانک مرکزی قیمت دلار را به صورت نمایشی حدود 180 هزار تومان نگه داشته، کالاها با دلار 500 هزار تومانی به دست مردم میرسد. حسین محمودی کارشناس اقتصادی در گفتگو با این رسانه هشدار داده با ادامه روند فعلی در حکمرانی سیاسی و اقتصادی نرخ تورم ممکن است تا 120% افزایش یابد. او افزوده در حال حاضر حتی کسانی که دارای شغل و درآمد ثابت هستند هم نمی توانند زندگی روزمره خود را اداره کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
5: امروز میری یه چیزی میگیری، فردا 10 برابر میشه، هیچی دیگه نمیشه گرفت. تا یه ماه پیش بیشتر دغدغه ها روغن و تخم مرغ و کانفیک بود. الان همه چی هر روز چند برابر گرون تر میشه.
6: هموطن، فکر میکنی اگر جنگ نمیشد این تورم نبود؟ این مشکلات نبود؟ به دلیل شروع اعتراضات دی توجه کنین. حتی اگر جنگ نمیشد هم بعد از عید مثل هر سال همین تورم بود. فقط کم کم همه چیز گرون میشد تا کم کم متوجهش بشیم. وگرنه با این سیاست ها و فساد سیستمی هیچی عوض نمیشه.
2: همکارم آرش آزرمی درباره افزایش قیمت کالای پرمصرف خانوارهای ایرانی از جمله نان به عنوان آخرین گزینه ارزان قیمت برای سفره خانوارهای کم درآمد میگوید.
7: نان رو میشه نماد شکست کامل حکرانی اقتصادی در 47 سال در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی دونست. در تمام این سالها ما همواره در مقاطع این بحث افزایش قیمت نان رو داریم. از یک طرف در واقع مصرف کننده ناراضی است از کیفیت نان و قیمت نان، به ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده. نانواها راضی نیستند از شیوهی که داره در واقع یارانه آرد و نان توزیع میشه، و از اون طرف هم در بودجه های سالانه مبالغ بسیار سنگینی بالای 120,000 میلیارد تومان امسال بودجه یارانه برای آردونان گذاشتن. از ابتدای زنجیره که تولید گندم هست و دولت خرید تضمینی گندم رو داره تا اون تبدیلش به آرد و دادن اون به نانوایان و پس از اون تبدیل شدنش به نان، در تمام طول این زنجیره ما حضور گسترده دولت رو میبینیم به اسم این که میخواد به اقشار محروم کمک بکنه. در نهایت خروجی میشه یک کالای بیکیفیت و با قیمت بالا که در هیچ کس رو هم راضی نمیکنه و الان هم دوباره می‌بینیم. خب ما در یک شرایط الان به تورمی بسیار سنگین هستیم، معیشت خانوارها به مشکل زیادی خورده، کالاهای مختلف غذایی داره از سفره‌شون حذف میشه، نان شاید تنها سنگر باشه برای سیر کردن بسیاری از خانوارهای کم درآمد و افزایش قیمت نان میتونه اون رو در واقع این آخرین سنگر رو هم براشون از بین ببره و بحران معیشتشون رو تشدید بکنه، حتی مشکل فقر و گرسنگی رو افزایش بده توی کشور، به خصوص توی دهک‌های محروم.
2: همزمان با ادامه تجمعات حکومتی شبانه، محسن کدیور مدرس مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی از این تجمعات حمایت کرده. او که اولین بار پس از 17 سال حرفایش اجازه انتشار می‌گیرد، حضور هواداران حکومت در خیابان‌ها را دفاع مردم ایران از میهن توصیف کرده. کدیور با حمله به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، مدافعان مداخله خارجی را نادان، خائن و مزدور اجنبی خوانده و از مواضع جمهوری اسلامی در حمله به کشورهای منطقه دفاع کرده. او با تایید 8 مورد سانسور در مصاحبهش آنها را جزئی دانسته و از خبرگزاری ایرنا سپاسگزاری کرده. محسن کدیور که پیشتر از مخالفان ولایت فقیه شناخته می شد، در این مصاحبه به رهبری مجتبی خامنه‌ای اشاره نکرده است. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ما تا صحبت‌های آقای کدیور رو بیشتر به بحث بذاریم. از اهمیت این صحبت‌ها به ما بگید، از این مصاحبه و نحوه انعکاسش و همینطور اینکه این مصاحبه از چه زوایای اهمیت داره و ناظران چرا بهش پرداختن و متمرکز شدن.
8: علت این که بعضی بهش توجه کردن به سابقه آقای کدیور برمیگرده. او رو به هر حال به عنوان یکی از مهمترین مخالفان ولایت فقیه میشناختن و بیش از یک دهه پیش او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود و جزو کسانی بود که به اصلاح طلبان خورده میگرفت که شما دارید مثلا دست و پا میزنید برای اصلاح حکومت و این حکومت اصلاح ناپذیر. حتی یه بیانیه ای را امضا کرده بودند با دیگران. منتها حالا اون زمان که او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود، هنوز قتل عام 18 و 19 دی اتفاق نیفتاده بود، هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده بود تو سالهای اخیر. بعد از این ماجراها این که کسی برگرده و در موضعی قرار بگیره که به جمهوری اسلامی بگه که جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته، چیزی که در این مصاحبه آمده، خب خیلی ها رو متعجب میکنه. جدا از پیشینه او که حالا برگشته به سمت جمهوری اسلامی بعد از عمری مخالفت، نکاتی در این مصاحبه هست که اهمیت داره، هم به لحاظ فرمی، اینکه خود ایشون میگه که 8 مورد خبرگزاری ایرنا مصاحبه او رو سانسور کرده، حالا میگه سانسورش جزئی بوده، ولی علارغم این سانسورها حاضر شده که به هر حال مصاحبه بکنه و در این حال تشکر بکنه از ایرنا. و اما محتوا، در محتوا ببینید چند تا تحریف وجود داره. اولا یکی این که تحریف و دروغ، یکی این که همه میدونن کسانی که این شبها در میدانهای مشخصی در خیابان مشخصی حکومت اینها رو جمع آوری کرده، جمعی از هواداران حکومتند با پیشینه مشخص، با زمینه های مشخص، با سرویس های مشخص و الان در خیابان ها هستند و حتی نوع شعارهایی که میدن انقدر آشوره که بعضی دیگه از طرفدارای جمهوری اسلامی میگن این شعارها تنده، اینا رو نگید، یه چیزای دیگه ای بگید. یعنی اینقدر ماهیت اینها مشخصه. اما ایشون در این مصاحبه حضور مردم در خیابانها رو در واقع برای دفاع از میهن توصیف میکنه. این هم تحریف واقعیت هم دروغ. دیگر اینکه از ادبیاتی استفاده میکنه که سالها علی خامنه ای استفاده میکرد. علی خامنه ای به مطبوعات و به رسانه ها میگفت پایگاه دشمن، علی خامنه ای به مخالفانش میگفت نادان، خائن، مزدور. همون تعبیراتو محسن کدیور الان علیه کسانی که نظراتی مخالف او دارن استفاده میکنه و رسانه برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو به همین چیزها متهم میکنه. دیگر اینکه میگه اونایی که مدافع مداخله خارجی بودن ترامپ و نتانیاهو رو فرشته نجات میتونستن. اینم دروغه. اونا کسی ترامپ یا نتانیاهو رو فرشته نجات نمیدونه. مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان مداخله خارجی میگن ما با کسانی که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم سود مشترک داریم، مساحت مشترک داریم. اونا سود خودشون رو میبرن، ما سود خودمون رو میبریم. هر دو در نبودن جمهوری اسلامی سود مشترک داریم. و نکته پایانی در این بخش این که از موضع بالا میگه کسایی که تو خارج از کشورن بیشتر اشراف اطلاعاتی دارن نسبت به کسانی که داخل کشورن. این احتمالاً واکنش به این سخنه که بسیار گفته میشه که نیروهای خارج از کشور، مخالفان جمهوری اسلامی، بخشی از اپوزیسیون سابق در خارج از کشور، حرفایی که میزنن منطبق با خواسته های اکثریت مردم در داخل نیست. برای اینکه به این پاسخ بدن میگن که ما اشراف بیشتری داریم بر داخل.
2: با توجه به نکاتی که گفتین، اختلاف این دسته از نیروهای سیاسی با جریان حاکم بر جمهوری اسلامی چه است؟
8: دست کم در مواضع اخیرشون نشون میدن که اختلاف جدی ندارن. اون چیزایی که میگن درباره سیاست خارجی نشون میده که کاملا موافقن با جمهوری اسلامی. محسن کدیور به تازگی گفته که به اینا نگین نیروهای نیابتی، به این 6-7 گروهی که در خارج از کشور پول مردم با این سالها گرفتن و خرج ناامن کردن منطقه کردن، میگه به اینا نگید نیروهای نیابتی، اینا همپیمانان ایرانن. خیلی خوب، یعنی همون حرفایی که علی خامنه ای و سپاه میزد الان اینا دارن میزنن. یا آقای یوسفی اشکوری میگه اینا رهبران کشور منن، توصیفش رهبران کشور منن. یا کسان دیگری از این دست. اینا به نظر نمیرسه در حوزه سیاست خارجی اختلافی داشته باشن. در حوزه سیاست داخلی هم تا زمانی که جمهوری اسلامی اینها رو بپذیره ظاهرا مخالفت دیگه ای ندارن. آقای کدیور خوشحاله که بعد از 17 سال مصاحبهش رو ایرنا منتشر کرده. میر حسین موسوی زمانی گفته بود که اینا همه چیز شما رو میگیرن، استخوانی به شما نمیدن. نهایتا چیزی که از جنگ 12 روزه تا امروز به برخی از مخالفان جمهوری اسلامی دادن ظاهرا اینه که اظهار نظرشون رو در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کنند.
2: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما. وزارت خارجه لبنان با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل از جمهوری اسلامی شکایت کرده. لبنان در این نامه نهادهای جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران را مسئول درگیر شدن این کشور در جنگ برخلاف خواست دولت معرفی کرده. بیروت همچنین از جامعه بین الملل خواسته تا نقش جمهوری اسلامی در بحران‌های منطقه را بررسی کند. در همین زمینه همکارم می فرهاد از بیروت با ما همراه شده. می، لبنان علیه جمهوری اسلامی میدونیم که به سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده. به ما بیشتر بگو از جزئیات این شکایت.
9: بله، بله، این حرکتی که بی سابقه توصیف شده در تاریخ روابط دیپلماتیک لبنان و ایران، رسانه‌ها در بیروت گزارش میدن که وزارت خارجه لبنان یک نامه رسمی رو به سازمان ملل و شورای امنیت اون تسلیم کرده با یک شکایت مستقیم علیه ایران. این شکایت تهران رو متهم میکنه به مداخله در تصمیم گیری های لبنان و نقض کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک. طبق جزئیات این نامه، وزارت خارجه لبنان منکر شده نامه‌ای که در اون سفارت ایران مدعی شده بود که در مورد انتقال 4 دیپلمات از محل اقامتگاهشون به هتل رامادا در بیروت اطلاع داده بود روزی که روز 7 مارس که کشته شده بودن به دست نیروهای اسرائیل. لبنان همچنین انکار کرده که سفارت ایران در این مورد هماهنگ کرده بوده این انتقال رو. این مبتنی بوده موضع لبنان بر مبنای یادداشتی که ایرانی‌ها فرستاده بودند و در اون سفارت ایران اذعان کرده بود که فرصتی نداشت که با وزارت خارجه لبنان این قضیه رو هماهنگ کنه و اطلاع بده بهشون. بنابراین این در تناقض هست با چیزی که ماموریت و نمایندگی ایران در نیویورک ادعا کرده. جزئیات بیشتر، طبق این سند لبنان همچنین مدعی است که ایران از طریق نهادهای رسمی خودش مثل سپاه پاسداران و از طریق رابطش با حزب الله کمک کرده به کشاندن لبنان به این جنگ ویرانگر با اسرائیل برخلاف خواست مردم لبنان که به هزاران کشته و بیجا شدن بیش از 1 میلیون لبنانی منجر شده و البته ویرانی های گسترده و اشغال بخش های از خاک لبنان به دست اسرائیل. ما در صورت با وزارت خارجه لبنان تماس گرفتیم، اونها تایید کردن با ما که این گزارش دقیق هست و هر چیزی که در این گزارش که الان ذکر کردم همه رو تایید کردن. وزارت خارجه همچنین تایید کرده که شکایت لبنان از ایران همچنین مبنی است بر چالش ایران و مقاومتش در برابر تصمیم لبنان که سفیر ایران در بیروت رو اخراج کرده بود، او رو عنصر نامطلوب توصیف کرده بود و حاضر نشده که سفیرش رو از بیروت خارج کنه. از نظر وزارت خارجه لبنان این حرکت سفیر ایران نقض آشکار کنوانسیون وین هست.
2: همچنین امروز وزارت خارجه لبنان درباره مواضع این کشور رو نکاتی رو مطرح کرده. ما رو در جریان این مواضع تازه بیروت قرار بده. بله، من پرسشم رو مجدداً مطرح میکنم. پرسیدم که وزارت خارجه لبنان در مورد مواضع این کشور یک سری نکات رو مطرح کرده، به ما از مواضع تازه بیروت بگو.
9: بله، امروز درباره به برتی گفتن که لبنان به تلاش‌های منطقه‌ای علیه بی‌ثبات کردن منطقه ملحق شده، محکوم کردند اقدامات خصمانه و غیر قابل قبول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو و اینها رو نقض آشکار و غیر قابل توجیه تمامیت ارضی لبنان توصیف کردند. این اولین بار نیست که این کار می‌کنند. دیگر کشورهای عرب هم طبیعتاً این کار کردن.
2: متشکرم از تو می. همکارم می فرهاد از بیروت بود با ما. دادگاهی در عراق به یک زن مسیحی اجازه داده تا هویت دینیش را در پایگاه داده دولت اصلاح کند. او که به دلیل ازدواج مادرش با یک مرد مسلمان از کودکی به اجبار مسلمان ثبت شده بود، حالا مجاز است با هویت واقعی خود در اسناد دولتی شود.

شنوندگان عزیز، متاسفانه ما امروز آقای رستمی رو بر روی خط نخواهیم داشت و برنامه رو با خبرها و اطلاعات دیگر ادامه میدیم.

0: دل میفروشد.
1: امروز 13 ماه می روز دوستان قدیمی هست و این کار زیبا با نام دوستی از ایرج و تقدیم همه دوستان

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون و ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریم.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: حواس

0: قربونه دست تبلیغا خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: شنوندگان و بینندگان عزیز، همونطوری که قبلا هم به خدمتون گفتم، ما امروز آقای رستمی رو بر روی خط نخواهیم داشت به خاطر تعطیلات و برنامه‌شون موکول میشه به هفته آینده.

بله، کار زیبای تو که نیستی با صدای گرم هایده رو با هم دیگه شنیدیم. آقا این من این جد بسته شدن تنگه هرمز و این جنگ ما بین آمریکا و اسرائیل و ایران و اینا اصلا به یه جاهای بدی داره کشیده میشه. ژاپنیا اعلام کردن که یه کارخونه چیپس سازی در ژاپن، بزن خودم عکسشو نشونتون میدم، مک معمولا بسته های چیپسش پر از رنگ های خوشگل زرد و قرمز و صورتی و آبی و همه رنگی بود، سبز و نارنجی و همه چی، اعلام کرده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز ما یک موادی رو از نفت میگرفتیم که باهاش رنگ درست میکردیم میزدیم روی بسته های چیپسمون، متاسفانه این به دستمون نرسیده و به همین دلیل چیپسامونو سیاسفید میدیم بیرون. بفرما، اینم عکسش. سه تا بالایی ها مال قبل از درگیری تنگه هرمز، سه تا پایینی ها مال بعد درگیری که سیاسفید شدن. عجب بساطیه. یعنی نمیدونم والا چی بگم، یعنی ما که هرچی میبینیم هرچی میشه، آخه بسته چیپس اونم توی تنگه هرمز. نه دیگه، من فکر میکنم به خاطر ژاپنیا هم که شده باید این جریان به پایان برسه، یک پایانی باید براش وجود داشته باشه. بعد تازه این شده شده تیتر خبری در سوئد که چیپس های کالبی ژاپنی به خاطر بسته شدن تنگه هرمز رنگ ندارن به چیپساشون، یعنی به بسته های چیپساشون بزنن و سیاه سفید شد. بله بفهم، میبین خاکستری و سفید، سیاه و سفید. نمیدونم والا، ما یعنی بدجوری دنیا به هم دیگه گره خورده. حالا چیکار کنیم؟ من اتفاقا داشتم این خبر رو که داشتم نگاه میکردم که دیروز اومده بوده که ما نبودیم در استودیو، یعنی من نبودم در استودیو، دیدم که نوشته یور ببنینگ ایران هوستاد در پایتخت ایران تهران زلزله اومده و اوکلارت او شاک نگرارسکا و دورونا فلان و سارینا. پس نوشته بودن که امروز یه مقداری هم در موردش صحبت کردیم که بعدا مشخص شد که در منطقه دماوند 10 کیلومتر زیر زمین و 4.3 ریشتر قدرت این زلزله بوده که خوشبختانه خبری از خرابی و اینا نیامد. در این چند وقت گذشته، یکی دو روز گذشته، کلی ما میدونیم که داتا اتک بوده، یعنی اینترنت اتک بوده، این هکرها خرابکاری میکردن. البته این بعضی جاها میگن استرول و نمیدونم فلان و یکی ایرادها و اینا، ولی ایراد نیست. و این اتک ها نباشه معمولا مشکلی جایی پیدا نمیشه و عملا سپوتیفای مشکل داشت، بعد یورو جکپات مشکل داشت با سایتش. اینا سایت هایی هستن که خب میدونید دیگه، مثلا سپوتیفای میلیون ها میلیون استفاده کننده در ساعت دارن و اینا دیگه، چه برسه در روز. و کلی اونا مشکل داشتن، یورو جکپات مشکل داشت، یه سری دیگه سایت های اینترنتی مشکل داشتن و اینا که حالا، ولی خب خوشبختانه همه چی درست شده. انگلیسی ها اعلام کردن برای من نمیدونم میخوان ارتش بفرستن به تنگه هرمز، چیکار میخواد این ارتششون در اینجا بکنه خدا داند. استرالیایی ها نیرو فرستادن، بازم نمیدونیم چه کار میخوان بکنن خدا داند. و فقط همون مگه که خدا بداند، ما که بنده خداییم که نمیدانیم که چه اتفاقی میفته. و حالا همه چشم انتظار چیز هستن، این نشستی که ترامپ با آقای شی جین پینگ داره، ببینیم که سر چی میخوان صحبت بکنن، آیا میگن اصلا سر چی میخوان صحبت بکنن یا نه، و ببینیم کنار میان چه اتفاقی میفته. همه چی و اینا مثل که ظاهرن دارن آماده میکنن که منتظر یه حمله جدید باشیم، اینجوری که بوش میاد. ولی نمیدونم، هر چی بگم، از یه طرف مطالبی که مردم از داخل ایران می نویسن، آدم می خونه، همه می نویسن، هم یه سری ها، یعنی سری زیادی میگن آقا بزنین این آخوندار رو داغون کنشون کنین، یه سری ها اونا هم که اونجا نشستن کوری خونی و
که اصلا کی کسی با ما کاری نمیتونه بکنه. و از اون طرف هم که روسیه خودش سه روز آتش بس دادن به اوکراین که اون جشن پیروزیشون رو بذارن، درست سر سه روزه که تموم شد یه چندین هزار تا پهباد و بمب و اینا فرستادن، کلی آدمو تو اوکراین زدن کشتن. یعنی نشونه، چون میدونین که این پهپادا رو همینجوری که وله میکنن، که اینا میان چیز میکنن، نشونه گیری میکنن روی نقشه با جی پی اس و اینا، برو اینجا و اینجا و اینجا و اینجا رو بزن. همش هم خونه های مسکونی، همش هم خونه های مسکونی. ولی پوتین هم که از اون طرف برگشته گفته جنگ داره به زودی تموم میشه. حالا منظور چیه؟ جنس از موتوری گرفته بوده؟ معلوم نیست. میخوان تمومش بکنن؟ معلوم نیست. ولی از نظر اقتصادی مشکلات بسیار بسیار بسیار سنگینی رو داره. بعد چینیا دارن سعی میکنن که یه دونه تانکر بزرگ نفتیشونو به نام VLCC از تنگه هرمز رد بکنن. ترامپ هم که الان اونجاست میتونه رد بشه، نمیشه. ایرانی ها میذارن رد چه، نمیذارن رد چه، آمریکایی ها میذارن رد چه، نمیذارن. یه عزیزی داشتیم صحبت میکردیم پای تلفن در همین موقع که اخبار و اینا بود، شون میگفتش که این آمریکا و اینا که تو منطقه هر کاری دوست دارن میکنن، به جای اینکه اجازه بدن که ایران نفتای اضافه شو که چون جزیره خارک پر شده دیگه، یعنی مخازنی که در اونجا هست پر شدن و حدود 85 هزار بشکه نفت رو ریخته توی دریا و یک حلقه نفتی بزرگ 45 کیلومتر در اونجا تشکیل شده، میگه خب اینا نفتا رو، این کشتیایی که اونجا هستن رو بگن بیان برن این کشتی ها نفتا رو پر کنن و بعدارن ببرن نریزن تو آب. آخه اصلا قضیه خیلی خرابتر از این حرف هست. از یه طرفی آمریکایی‌ها نمیذارن کسی چیزی بار بزنه، از یه طرفی هم خود ایرانی ها نمیذارن کسی چیزی بار بزنه. چه خبره؟ نمیدونم، ولی باید دید. بذارین بریم یه سراغ. از من یکی دو روز پیش، یعنی دیروز که نه، پریروز فکر کنم اگه اشتباه نکنم روز دوشنبه یا سه‌شنبه، نه سه‌شنبه که من نبودم، هم روز دوشنبه بود، در مورد این دستمال توالت ها و اینا صحبت کردیم. دستمال توالت هایی که اوتر وینا شدن، و بعد در واقع دستمال توالت ما صحبت نکردیم، ما در مورد دستمال کاغذی هایی که بهش میگن هوسهول پپر، در مورد اونا صحبت کردیم. من میبینم که سایت استکهلمیان هم یه مطلبی در همین رابطه گذاشته، یه ذره باعث نگرانی عزیزان شده بود در سایت های اینترنتی در مورد دستمال توالت هایی که سمی هستن صحبت کرده بودن. ببینید نازنینان، من یه چیزی رو واسهتون بگم. بعضی از این سایت های اینترنتی من کاملا دیدم اون کسی که ادمینش هست و میره مطالب رو میخونه و برمیداره به فارسی میذاره و اینا، طرف اصلا سوئدی که بلد نیست، انگلیسی هم بلد نیست، و فقط دستمال کاغذی رو فکر میکنن دستمال توالت دستمال کاغذی. بعد اومده بودن یک چیزایی نوشته بودن که نمیدونم برای پشتتون بده، برای جلوتون بده، نمیدونم یک افتضاحی، در صورتی که اصلا صحبت از اونا نشده بود و صحبت از دستمال کاغذی شده بود که ما در آشپزخونه ها استفاده میکنیم، و اونایی که مارک یه دونه لیوان شیشه‌ای با یه چنگال شیشه‌ای روش ندارن، گفتن اونو در پخت و پز و اینا استفاده نکنید، از این دستمالا مثلا روغن بیکن، روغن من بادم جون و اینا رو با اونو تمیز نکنید، فقط اون دستمال آشپزخونه ها که بهش میگن هوسول پپر، اونایی که روش مارک یه دونه لیوان کوچولو با یه چنگال کوچولو داره، اونا رو میتونید استفاده بکنید و هیچ مشکلی نداره. حالا در سایت stockholmian.com نوشتن که یکی از معتبرترین و قدیمیترین مؤسسات آزمایش محصولات در سوئد که همون سایت رودرون هستش که براتون صحبت کردیم قبلا، من اینجا اشتباه نوشتن، رودوکرون نوشتن، رودرون هستش. حالا یکی از معتبرترین و قدیمیترین مؤسسات آزمایش محصولات در سوئد در تازه ترین بررسی خود نشان داده که دستمال‌های کاغذی ساخته شده از مواد بازیافتی آلاینده‌های محیطی را
به مواد غذایی منتقل میکنن، یعنی از مواد بازیافتی که هستن، یعنی اونا که اوتروینا شدن، آلاینده های محیطی را به مواد غذایی منتقل میکنن. آزمایش های انجام شده توسط این سایت نشان میده که تمامی 6 نمونه دستمال کاغذی که از الیاف بازیافتی استفاده شده حاوی مواد سمی هستن، به ویژه بیسفنول ها، موادی که می توانند بر سیستم تولید مثل و ایمنی بدن تاثیر منفی بگذارد، در تمامی این محصولات یافت شده. این مواد به راحتی در چربی حل می شوند و می توانند به غذا منتقل شوند، به ویژه زمانی که غذا چرب باشد. آنا ادبری، مسئول آزمایشگاه های رادورون، در برنامه تلویزیونی کانال 4 سوئد اظهار داشت نتایج آزمایش به وضوح نشان می‌دهد. آهان، حالا فهمیدم چرا اینجوری نوشتن. این رود اوک رون هستش که اوکه با رونه سر هم شده رود رودوکرون. آره نه، این بعد ما بین اون کافی که اونجا گذاشته خط فاصل می‌افتاد، ببخشید. ایشون میگه که نتایج آزمایش به وضوح نشان میداد که نباید دستمال‌های ساخته شده از الیاف بازیافتی برای تماس با مواد غذایی استفاده کرد. یک آزمایش اضافی بر روی گوشت بیکن نشان داده که این مواد میتواند هنگام پخت غذا، به ویژه در مایکروویو، به بیکن منتقل بشه. در حالت مایکروویو مقدار بیسفنول منتقل شده به قدری است که یک فرد بزرگسال تنها می تواند 1/4 گرم از آن را مصرف کند تا از حد مجاز روزانه تجاوز نکند. هنگام سرخ کردن میزان مواد کمتر است، اما هنوز انتقال به بیکن صورت می گیرد، به گونه ای که یک فرد بالغ تنها می تواند 1 برش بیکن بخورد بدون آنکه حد مجاز روزانه را رد کند. حالا من توضیح

یافته ها هشداری جدی برای مصرف کنندگان است تا در استفاده از دستمال های کاغذی بازیافتی هنگام تهیه و سرو غذا دقت بیشتری داشته باشند و سلامت خود را در اولویت قرار بدن. پس اگر رفتین از این هوسول پاپرا رفتید خریدید، یعنی میخواین بخرید، حتما روی بسته رو نگاه بکنید. اگر یک دونه لیوان با یک چنگال آرمشو میبینید، بدونید که اونها ضرری نداره. زمانی که مایل هستین که از چربی ها و اینا رو با این دستمال ها تمیز بکنید و پاک بکنید. اما بریم سراغ من دو تا آهنگ دیگه هم دارم که حالا نمیدونم اگه میتونم میرسم که پخشش کنم یا نه. یکی این که در یه دونه از همین مارین ها یا حمل هایی که قایق ها رو نگر میدارن، متاسفانه در جزیره فرینگز که به یه منطقه هست به نام استافسبوری، روز پنجشنبه گذشته 12 تا قایق با آتش کشیده شد که سوخت. حالا من نمیدونم که عمدی بوده یا نه، ولی قیمت این قایق ها حدود 25 میلیون کرون برآورد شده بوده که همشون سوختند و رفتند و اداره بیمه هم احتمالاً داره میزنه تو سر کله خودش. اینم از این. یک میدونید که همین چند روز پیش صحبت بسیار بود که همه رو ترسونده بود که یک قایقی که از آرژانتین اومده بود از داخل دعاپای اقیانوس و توش چند نفر ویروس گرفته بودند و بعد سه نفر جان خودشون رو از دست دادند و بعد رفت طرف جزیره تنریفا و اونجا و خلاصه مردم رو پیاده کردن و هر کسی رو به کشور خودشون رسوندن. دو تا هم که سوئدی بودن که اومده بودن به سوئد و اینا، که خوشبختانه هیچ مشکلی برای هیچکون نیست. حالا که خیلی سر و صدا کرد. از اون طرف اگر امروز خبرها رو یه ذره دنبال کرده باشید، یا اگه نکردید من براتون بگم، یه دونه قایق تفریحی که اگر اشتباه نکنم متعلق به فرانسه هستش، این قایق در داخلش مردم کرک خوکا گرفتن، همین باکتری که میاد که باعث میشه اسهال و استفراغ و اینا میگیرند و اینا، که یک فرد مسن 90 ساله متاسفانه جان خودش رو از دست داد، طبق گزارش همین میندیکت های سازمان های فرانسوی. و 1700 نفری که در داخل این کریسنینگ فارتیگ، یعنی این کشتی هستن که کشتی تفریحی هستن، گفتن فعلا کسی اجازه نداره بیرون بره، یعنی نمیذارن به ساحل بیاد. 50 نفر از خودشون این سیمتوم رو نشون دادن که همین مال کرکس خوکا و اینا، که اسهال و استفراغ گرفتن و خوشبختانه حال باقی خوبه. حالا چی کار میخوان بکنن و تا چند روز اینا رو در داخل این کشتی میخوان نگهدارن تا خیال همه راحت بشه که بدونن میتونن وارد به ساحل منتقلشون بکنند، معلوم نیست. ولی فقط این وسط دعوا سر جون این شخص 90 ساله بود، باقی زیاد مهم نیست، همه فقط یه مقداری همین وینتر کرک خوکا که همه ما سوئدی که در سوئد زندگی میکنیم عادت داریم بهشون، اونا گرفتن که میگن که یک ویروسی هست به نام نورو ویروس. پس باکتری نیست، نورو ویروس هست، یک ویروسی هستش که باعث وینتر کرک خوکا میشه که در داخل این کشتی تفریحی فرانسوی 1700 نفر رو درگیر کرد. دیروز بود یا پریروز بود یه گزارشی رو داشتم گوش میکردم، طرف میگفت اون قایق قبلیه که در مورد از آرژانتین اومده بود، میگفت مسئله اینجاست که شما حسابشو بکنین در یک قایقی شما رو بگن مثلا از اتاق بیرون نیاین، میگه اینجوری ببینین چقدر سخته، اون هم اتاقای کوچیکه مثلا همین قایقا و کشتی. امیدوارستم که کسی دیگه جان خودش رو از دست نده. و این بخش رو هم بذاریم ببینم میتونم بذارمش کنار. این هم که چیزایی نیست. نه هان، یه خانوم 95 ساله در منطقه نکا بیچاره افتاده توی آب،

خوشبختانه آدمایی که اون دور و بر بودن سریعا زنگ زدن به پلیس و گارد ساحلی و اینا، اومدند و از آب کشیدنش بیرون. یه مقدار یخ زده بوده چون آب هنوز همچنان سرد هستش، ولی خوشبختانه تونستن که جونشو نجات بدن. پس این بخشم میذاریم کنار. یکی از عزیزان یک تیکه ای رو برای من فرستادن، همه مست رو. البته من اینم یه توضیح دیگه هم بدم که شمایی که برای من موزیک میفرستید، کارهای جدید میفرستید، من از همتون سپاسگزارم. من بعد وقت پیدا بکنم در مابین برنامه ها و اینا براتون پخش کنم. اگر یه ذره دیر و زود شد به بزرگی خودتون ببخشید. بریم سراغ یکی از این کارها به نام رومی که برای ما فرستاده شده. همه مست نام این کار هست.

همه مست و با هم دیگه شنیدیم. البته کارهایی که با هوش مصنوعی درست میشه رو قشنگ بعد این آدم شعرها رو گوش بکنه میتونه تشخیص بده. طرف گفت شمس تبریزی دور تو هست، همون درست نمیتونه تلفظ بکنه. در صورت سپاسگزارم از شنونده عزیزمون که این کار رو برای ما فرستادن. چی شد؟ رو خط میتونستیم بیان. یه کار دیگه من دارم که از کارهای قدیمی پورانو که همون شب بود بیابان بود و به انگلیسی درستش کردن، خیلی قشنگ درست شده. اینم از اون کارهایی که خیلی زیبا هست، اینم حتما براتون پخش خواهم کرد، شاید بذاریم به عنوان آخرین آهنگ برنامه. فردا میدونید که پنجشنبه تعطیل رسمی هستش، ما هم در استودیو نیستیم، ولی روز جمعه حتما در خدمتتون خواهیم بود. یه آقای پلیسی رو گرفتن، از الان نزدیک یه چند دو هفته هم از تو بازداشتگاه. ایشون کارش این بوده، یه دوستی داشته که این دوستش ماشین فروشی داشته، بعد می اومده در منطقه اسکاروبوری، می اومده برای این دوستش که ماشین فروشی داشته این اسم میداده و نمیدونم شماره ماشین میداده، اینا میرفته تو رجیستر پلیس چک میکرده و کلی از این کارهایی که اصلا هیچ پلیسی حق نداره این کارها رو بکنه. خلاصه ایشونو به جرم 21 مورد داتا اینتروم چی میشه بذاریم ببینم، 21 مورد هک کردن کامپیوتری، یعنی بدون اجازه وارد سایت های جای مخصوص شدن، 16 مورد داتا اینترونگی که گروو ازش، 21 مورد گروو و 16 مورد معمولی نورمال گراد. ایشون رو تحت پیگرد گذاشتن، هم گرفتنش هم خودش هم پلیس ها، ولی در بازداشتگاه هستش تا دادگاهش مشخص بشه. ایشون هم گفته ما کار بدی نمی کردیم، این دوست من شرکت ماشین فروشی داشته، یه سری سوال می پرسیده، اطلاعات می خواسته از این آدم هایی که چیز بوده، اینو ما هم بهش می دادیم. اصلا باور نکردنیه. ولی در صورت این آقای پلیس رو هم می بینید توی این مملکت فرق نمی کنه، پلیسی هستی نیستی چی فرق می کنه، اینا آدم خیلی راحت میتونن که دستگیر بکنم. این مطلب جالبیه ولی یه ذره طولانی هستش، بذار اینو براتون بخونم. هشدار درباره مشاوران املاکی که قیمت ملک را اعلام نمی کنند. ولی شما که میخواین خونه بخریم بفروشیم، معامله مسکن و خرید یک آپارخانه یا آپارتمان برای اکثر مردم بزرگترین معامله زندگی محسوب میشه. خرید مسکن معامله ای است که جای اشتباه و خطا در آن وجود ندارد، چون میتواند تمام زندگی رو تحت تاثیر قرار بده. اخیراً پدیده نگران کننده در بازار مسکن سوئد مشاهده شده. برخی مشاوران املاک در آگهی‌های خود از عبارتی مانند قیمت از طریق درخواست یا اوتگونگس پریس پوفر فروگان استفاده می کنند، یا اصولا قیمت مسکنی را که برای فروش آگهی کردند در آگهی درج نمی کنند. این روش نه تنها غیر شفاف است، بلکه زنگ خطری است که با یک دلال معاملات ملکی قابل اعتماد طرف نیستید. پدیده‌ای که می تواند خریداران را به سادگی فریب دهد و آنها را در معرض خطر مالی جدی قرار بده. دلالانی که قیمت ملک را در آگهی‌های خود اعلام نمی‌کنند اغلب قصد دارند با پنهان کردن اطلاعات واقعی قدرت چانه‌زنی خود را افزایش بدن یا بازار را به نفع خودشون دستکاری بکنند. برای خریداران این به معنای ناتوانی در مقایسه درست قیمت‌ها، پرداخت بیش از ارزش واقعی ملک و حتی گرفتار شدن در معاملات مشکوک هستش. خطرات اعتماد به این مشاوران این است: نداشتن اطلاعات دقیق، زمینه ساز تضمیمات اشتباه و ضرر مالی میتونه دار باشه. امکان مقایسه ملک ها و یافتن قیمت واقعی از بین میره و احتمال سوء استفاده و فریب در معاملات افزایش پیدا میکنه. اما چه راهکارهایی توصیه میشه؟ از مشاورانی که قیمت ملک رو شفاف اعلام نمی کنند اجتناب کنید. همواره قیمت ملک های مشابه در منطقه رو بررسی و مقایسه کنید
و با مشاورانی کار کنید که اطلاعات کامل و دقیق ارائه می‌دهند و شفافیت رو رعایت می‌کنند. به یاد داشته باشید از مهمترین جوانب برای صورت دادن یک معامله امن و مطمئن این است که مشاور املاک قابل اعتماد و شفاف باشه. به هیچ عنوان فریب عباراتی مانند قیمت از طریق درخواست رو نخورید. این ترفندی برای فریب خریداران و افزایش سود غیر منصفانه هست. محافظت از بزرگترین معامله زندگیتان به دقت و هوشیاری شما بستگی داره. این مطلب از سایت stockholmian.com برای شما انتخاب کرده بودیم. یه مطلب هم گذاشتن که در رابطه با آزمون شهروندی سوئد بر... که سربلند بیرون میاین یا نه، مطلب جالبیه. اگه برین و این مطلب رو بخونید در سمی سایت استوکولمیان، متوجه میشید که در واقعیتش این امتحانایی که میخوان بذارن چیز سختی نیست. ماها بهش عادت نداریم. برای کسانی که میخوان شهروندی سوئد رو بگیرن، الان ترس برشون داشته که زبان سوئدی باید بدونیم، اطلاعات از جامعه باید داشته باشیم، اینجور چیزا. من مطمئن هستم اگر شما به عنوان یه آدم معمولی به سوئد اومدید، بیرون میرین، کار میکنید، خرید میکنید، زندگی دارید و اینا، اینو مطمئن باشید من بهتون قول میدم که از پس امتحانات برمیاد. ولی اگه اووردنتون رو، یعنی خودتون اومدین و رفتین توی خونه نشستین و از جامعه دوروبرتون هیچ خبری ندارید و نه اجازه میدن بیرون برین و نه خرید میتونیم بریم بکنین و نه تلویزیونای سوئد رو متوجه میشید و نه میذارن زبان سوئدی یاد بگیرین و اینا، نه موفق نخواهید شد. و تمامی این امتحانات هم دقیقا به همین دلیله که شمایی که به این سبک ازتون سوء استفاده میشه، که با بی اطلاع نگه داشتن شما و در منزل نگه داشتن شما میخوان شما رو از جامعه دور نگه دارند که از حق و حقوق خودتون با خبر نشید، این امتحانا رو اتفاقا برای شما گذاشتن که طرف مقابلتون رو مجبور بکنن که شما رو به شما حق و حقوق، قوانین، همه چی رو در این سوئد یاد بگیرید که بتونید از پس این امتحانات بر بیاید. شنونده نازنین نوشتن برنامه کامل تجمعات آتی ایرانیان در دنیا اینجاست، iranradar24.com، که وقتی به این سایت میرید iranradar24.com در بالای صفحه قسمت ایونتس رو اگه بزنید که در اونجا میتونید که اطلاعات کاملی هم داشته باشید. بذاریم ببینیم، مثلا الان ما اگر بزنیم، وقت دارم یه دقیقه من یه نگاهی بکنم، ایونت بعد نمیم چرا یه ذره یواش کار میکنیم، ولی بله بله کاملا نوشتن شانزدهم ونکوور، اتاوا، استوکلم. بله بسیار عالی، بسیار عالی. تمام اطلاعات وجود داره، میتونید به سایت iranradar24.com خط کج events برید و این اطلاعات رو داشته باشید. دوستان عزیز اگر اجازه بدید در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم با یک کار بازسازی شده به زبان انگلیسی از خانوم پوران. شب بود بیابان بود، که هممون ما اینو بیشترمون با فرخزاد میشناسیم، ولی اصل کار متعلق به خانوم پوران هست. برنامه رو به پایان میبریم. فردا روز پنجشنبه در کنارتون نیستیم، ولی روز جمعه در یکی دیگه از برنامه ها در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و امیدوارم که تعطیلات بهتون خوش بگذره.

نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم.

گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندرین

خیلی هستی من، اجازه بدید من پیر شدم، نه علکی نگید، من همش 35 سالمه غیر شبان. اجازه بدید اول یه آینه بخونم براتون، تمام، بعدش مال پسر، بعدش گوش بزنگ، بعدش جمعه نارنج، تا صبح، تا صبح.

با تو چه زندگیایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، چه سفرها با تو کردم، چه سفرها تو رو بردم، دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم.

تو چه زندگی هایی که تو رویه هم نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میموندم.

توی گفتن و نگفتن از چه روزایی گذشتم، انقدر رفتم و رفتم، انقدر رفتم و رفتم که هنوزم برنگشتم.

هرچی شعر عاشقونه است من برای تو نوشتم، تو جهنم سوختم اما می نوشتم تو بهشتم. اگه عاشقونه گفتم عشق تو باعثشه، اگه مردم تو بدون چه کسی وارثشه.

0: سوری تبدیل شده به نوعی ادبیاتی که علیه اسرائیل به کار میبرن. اینی که فکر میکنم که دیگه ما به این سادگی ها به قبل از شرایط این جنگ در روابط ایران و کشورهای خلیج فارس بر نخواهیم برگشت، برای اینکه دیوار اعتماد بین اینها واقعا فرو ریخته.
1: از علی صدرزاده میشنیدی، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به نظر میرسه که در هواپیمای حامل او به سمت واشنگتن در حال گفتگو با خبرنگاران هست. از جمله خبرگزاری رویترز در خبری کوتاه گزارش میده که آقای ترامپ گفته که با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یا تعلیق برنامه هسته‌ای ایران به مدت 20 سال مشکلی نداره، اما آقای ترامپ گفته که این باید یک تعهد واقعی باشه. از آن سو عباس عراقچی در صحبت‌هایی گفته که ایران پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کرده که نشون میده دولت آمریکا برای ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه آماده است. صحبت‌هایی است که در همین دقایق گذشته منتشر شده. به محض اینکه اطلاعات بیشتری درباره صحبت‌های آقای ترامپ در هواپیمای حامل او با خبرنگاران داشته باشیم به اطلاع شما میرسونم. اما سری بزنیم به داخل ایران. می‌خوایم از روزنامه‌نگاری بیشتر صحبت بکنیم، اما پیش از اون یک خبر. بنیاد رسانه‌های زنان IWMF برندگان 37مین دوره جوایز سالانه شجاعت در روزنامه‌نگاری رو اعلام کرده و دو روزنامه نگار در ایران، الهه و الناز محمدی، دو خواهر از دو روزنامه مختلف، برنده از جمله برندگان جایزه شجاعت در روزنامه نگاری 2026 شدند. بیشتر در این باره در گزارش فرشته غازی بشنوید.
2: بنیاد بین المللی زنان رسانه، الهه محمدی و الناز محمدی، دو روزنامه نگار ایرانی را به عنوان برندگان جایزه شجاعت در روزنامه نگاری در سال 2026 معرفی کرد. این بنیاد بین المللی که در واشنگتن آمریکاست، روز پنجشنبه در بیانیه اعلام جوایز برندگان امسال گفت: ما با افتخار فراوان اعلام می‌کنیم که برندگان جوایز شجاعت در روزنامه نگاری سال 2026 عبارتند از الهه محمدی و الناز محمدی از ایران. الیسا لیسمونوز، رئیس این بنیاد، گفت: جرم‌انگاری حقیقت‌گویی همان چیزی است که شجاعت را به آینده روزنامه‌نگاری تبدیل می‌کند. برای زنانی که جرأت گزارش دادن دارند، روزنامه‌نگاری به عنوان یک عمل قابل مجازات در حال تغییر شکل است. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، در سال 1401 به محل خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز در استان کردستان ایران رفت و گزارشی از آن منتشر کرد. گزارشی که همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی با اصاب گسترده ای یافت. او پس از آن به همراه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، بازداشت و بیش از یک سال زندانی شد. الناز محمدی، خواهر دوقلوی الهه و دبیر گروه جامعه روزنامه هم‌میهن، نیز در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بوده. این فشارها تا حدی بود که او آذر 1402 اعلام کرد مجبور شده از روزنامه هم‌میهن استفاده دهد. بنیاد بین‌المللی زنان رسانه هر سال این جایزه را به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌کند که در شرایط دشوار و پرخطر به فعالیت حرفه‌ای و دفاع از آزادی رسانه ادامه دادند. جورجیا فورت، روزنامه‌نگار پخش از ایالات متحده، و نایمین نی، نام مستعار روزنامه‌نگار دیجیتال از میانمار، دیگر برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 از سوی بنیاد زنان رسانه اعلام شدند.
1: از فرشته غازی میشنیدید. قطع 77 روزه اینترنت، مشقات اقتصادی که به اصطلاح تعدیل نیروی کار روزنامه‌نگاری، فشارهای امنیتی و همچنین مهمترین مورد شرایط جنگی، اینها همش شرایطی است که روزنامه‌نگاری در ایران امروز باهاش مواجه هست. می‌خوایم بیشتر درباره این وضعیت صحبت بکنیم. همراه هستیم با رضا معینی، روزنامه‌نگار فعال حوزه رسانه که از فرانسه همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدند. آقای معینی، سپاسگزارم که به ما پیوستید. این وضعیت کنونی روزنامه‌نگاری در ایران رو چگونه می‌بینید؟ شما به هر حال سال‌ها در سازمان گزارشگران بدون مرز لحظه به لحظه دنبال کردید در طول سال‌های گذشته این وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران رو، و حالا با چنین شرایطی چه تصویری از روزنامه‌نگاری در ایران می‌تونید به ما ارائه بدید؟
3: سلام بر شما و شنوندگان ارجمند و همکارانتون در این برنامه. واقعیت اینه که در چند کلام شما و همکارتون به این مسئله اشاره کردین، اما من به این جایزه میپردازم و نخست با آن آغاز میکنم که به گمان من خودش لحظه مهمیه. این مهم بودن نه تنها به دلیل آن که یک نهاد جهانی جایزه‌ای به دو خبرنگار ایرانی داده، که مهمتر از آن همین روزگار و در این باره بسیار سخت و دشوار روزنامه‌نگاری ایران است. نخست آن که دو روزنامه‌نگار زن این جایزه رو بردن، سپس برای شجاعت این جایزه به این دو روزنامه‌نگار داده شده، و در آخرم وضعیتی که امروز این روزنامه‌نگاران و بسیاری از همکارانشون در ایران در آن قوطه‌ورند و در آن آسیب می‌بینند و در آن آزار می‌بینند و در آن نمی‌توانند به وظیفه‌ای که دارند به اصطلاح پایبند باشند و آن را به خوبی انجام دهند. من فکر میکنم که روزگار سخت کنونی تقریبا در کشور ما بی سابقه است. این بی سابقه بودن تنها به دلیل سرکوب یا تنگناهای ایجاد شده نیست. ما در 60 سال گذشته میتونیم بگیم که، و حتی پیش از آن، از جنبش مشروطیت، از انقلاب مشروطیت بدین سو، بجز لحظه های تنفس، آزادی بیان و آزادی رسانه در این کشور نداشتیم. لحظه های تنفسی که بسیار کوتاه بودند اما تاثیرگذار، اینو میشه بر اون تاکید کرد. در این باره به نظر من باید بیشتر فکر کرد و باید بیشتر دید که چه گام هایی برای مقابله با این وضعیت میتوان برداشت. بله. چون تنها تفسیر آن کافی نیست.
1: آقای معینی، پیش از این که به گام ها بپردازیم، شاید برای شهروندی که شنونده این گفتگوست ممکنه این سوال پیش بیاد که در شرایطی که مشقات اقتصادی، تورم افسار گسیخته، شرایط جنگی وجود داره، اصلا چرا مهمه که درباره روزنامه نگاری صحبت بشه؟ افرادی مثل الناز محمدی، الهه محمدی و ده ها روزنامه نگار دیگری که در ایران در تلاشند که با همه سختی های کارشون رو پیش ببرند، چرا وجودشون مهمه و چرا روزنامه نگاری مهمه در این شرایط؟
3: من گفتم که در تاریخ ما این به اصطلاح سرکوب مطبوعات و این نبود آزادی بیان مؤثر بوده، تعیین کننده بوده در بسیاری از جاها، چرا که آنجایی که روزنامه نگاری می تواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه بده، به کار خودش ادامه بده، بتواند به شکل مستقل آنچه که بر جهان می گذرد و با پایبندی به حقیقت آن را بیان کنه، توضیح بده و مطلع کنه جامعه رو، جامعه می تواند در این راه گام های مؤثرتری برای حل مشکل ها برداره. اینه که به نظر من، حالا تعریف از روزنامه نگاری یا اهمیتش برای همه این شهروندان روشنه، اما آنچه که مشخصه و آنچه که باید باشد آن روزنامه نگاری آزاد و مستقله. اهمیت آن در رابطه با وضعیت کنونی که من در یک کلام بخوام بگم، روزنامه نگاری ایران امروز در میان پتک و سندان گرفتار آمده است و این شرایط بحرانی و این وضعیتی که شما به خوبی تفسیر کردین، جنگ از یک سو، سرکوب از سوی دیگر، معضلات اجتماعی که انبوه بر سر مردم آوار میشه، راه حل و راه برون رفتشون چیست؟ آیا آن نیست که بیشتر بدانیم که این آوارها چگونه بر سر ما آمده است؟
1: پس میشه به این بحث بپردازیم که این دانستن رو چگونه میشه بهش کمک کرد، از این روزنامه نگاران چگونه میشه حمایت کرد؟ در آن سازمان هایی مثلا خود الناز محمدی، نامزد جایزه جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز هم شده هفته پیش، به غیر از این حمایت های بین المللی که این گونه سازمان ها میکنند، شهروند عادی چگونه میتونه از روزنامه نگار حمایت کنه برای دانستن بیشتر؟
3: این روزنه هایی که نور می افشاند، به ویژه در این وضعیتی که باز هم به اون اشاره کردین شما، من فکر می کنم عامل مهمتر آن خود روزنامه‌نگاران هستند. واقعیت اینه که روزنامه‌نگار برای آنکه بتواند به خود کمک کند، از همان مجموعه روزنامه‌نگار برای خود باید بیرون بیاد. این یک واقعیتی که شهروند هم میتواند کمک کند. نهادهای بین‌المللی به نظر من مؤثرند، اما آنچه که کمبود آن امروز در ایران نشان دهنده همین وضعیت بحرانیه، نبود یک سازمان ملی صنفی مستقل و کارا برای دفاع از حقوق روزنامه‌نگارانه. این دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران تنها به عرصه و پهنه صنفی بر نمیگرده، یعنی تنها در این خلاصه نمیشه که یک انجمنی نامه بنویسه برای اداره کار و بگی که حقوق بیکاری روزنامه‌نگاران را بدهید. بدون شک خوبه، اما ما در نبود یک نهاد ملی صنفی برای روزنامه‌نگاران آسیب دیدیم و در این باره هم نهادهای بین المللی نمی توانند آنچنان کارا بتوانند کمک کنند. من اینو با تجربه همه زندگی خودم 30 سال گذشته در رابطه با روزنامه‌نگاران میگم، و نه تنها در رابطه با ایران. آنجایی که یک نهاد رسانه‌ای مستقل و ملی نباشد و نتواند به درد روزنامه‌نگاران و دردهای واقعی روزنامه‌نگاران برسد و آن را فریاد کند و راه حل برای اون پیدا کنه، من به نظرم نمیتوانیم گامهای مهمتری رو به جلو برداریم. نمیتوانیم به همان شهروند بگوییم که چرا باید به ما کمک کند و چگونه کمک کند.
1: سپاسگزارم. رضا معینی در فرانسه که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودی تا چند دقیقه از روزنامه نگاری و روزنامه نگاران بگیم. در روز 77 قطع اینترنت هستیم. اگر که روی وبسایت رادیو فردا شمایی که دسترسی به اینترنت دارید نگاه بکنید، قطع اینترنت در ایران 76 روز و 4 ساعت ازش میگذره و هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم اون رو دقیق نمیپذیره و هیچ نهادی نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. حالا در این میان یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معدن مجلس گفته واگذاری اون چیزی که به عنوان اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی میشناسیم به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و اما به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده. از جمشید زند در این باره بشنوید.
4: مصطفی پوردهخان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پوردهخان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطع اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تاکنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران، در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50 تا 70 درصدی روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش بس متوقف شده، ولی برخی کارشناسان و منتقدان می گویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. برای شما که دسترسی به اینترنت دارید، صفحه ویژه قطع اینترنت در ایران رو میتونید در گوشه سمت چپ وبسایت رادیو فردا پیدا کنید. در اونجا گزارش‌های متنوعی، گفتگوها و برنامه‌هایی از جمله پادکست لایه هفتم رو میتونید در این صفحه بشنوید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید، ما اینجا از طریق رادیو و امواج رادیویی شما رو به روز خواهیم کرد.
5: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در فرانسه فستیوال فیلم کن در جریان هست و اصغر فرهادی که پنجمین حضور خود رو در رقابت برای نخل طلای جشنواره کن تجربه میکنه، امروز در نشست خبری فیلم تازش داستانهای موازی، کشته شدن انسانهای بیگناه در ایران رو چه در جنگ، چه در اعتراضات خیابانی و چه با اعدامها محکوم کرد. داستانهای موازی درباره چیست و کارگردان و بازیگرانش درباره اون چی میگن؟ بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
6: داستانهای موازی فیلم جدید اصغر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستانهای موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
7: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم، در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
6: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیو صدا برداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
8: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence, n'est pas.
6: Isabelle Hooper, هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
9: I am the one who is looking at, who is to look that progressively.
10: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود. چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلم سازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم، نه فقط سینما، بلکه شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه و همه چیز. و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می پردازد.
6: در قصه های موازی دزد دستنوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
11: آدم، انشانته.
12: Pourquoi t'as fait ça?
11: Je voulais la connaître.
13: Et ça devient chaud là.
12: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
6: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیوی صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
14: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری را یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباسهای من می‌ریخت. خودش تک تک قطره ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
6: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تأکید کرد.
15: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
6: ویرژینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلمبرداری این فیلم در فرانسه خبرگزاری فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
7: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می‌نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم. یه مقداری هم پیش رفتیم، از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم میدادم میخوندن همه احساس میکردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم. به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دورهایی که میومدم فرانسه میشناختم و تایید کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
6: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش‌بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
7: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست، و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسانهای بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
6: این کارگردان که اکنون 54 سال است همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت:
7: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه. یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم این دومی خیلی مهمتره. هرچقدر سن میره بالا، نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم، و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
6: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند.
2: از
1: از داستانهای موازی اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، میشنیدید در گزارش مصطفی خلجی، گزارشی که ما رو کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 هم نزدیک میکنه. در دقایق گذشته از طرف ایران عباس عراقچی وزیر خارجه در حال صحبت کردن بوده. در سوی آمریکایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به برخی سوالات خبرنگاران در هواپیمای حامل رو به سمت پایتخت آمریکا در حال صحبت کردن بوده. عباس عراقچی میگه پیام‌هایی از آمریکا برای ادامه مذاکرات دریافت شده. میگه که اینکه گفته شده ایالات متحده پیشنهاد ایران یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا را رد کرده مربوط به چند روز پیش بوده، زمانی که آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این پیشنهاد قابل قبول نیست. اما به گفته عباس عراقچی پس از اون دوباره از طرف آمریکایی‌ها پیام‌هایی دریافت کردیم. با این خبر میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه این برنامه بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
16: با اعلام ساعت 15 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. عباس عراقچی از کشتی‌ها خواست برای عبور از هرمز با ایران هماهنگ کنند. پوتین به زودی در سفر به چین درباره دیدار ترامپ و شی گفتگو می‌کند. و نشست بریکس با اختلاف اعضا درباره خاورمیانه پایان یافت. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از کشتی‌ها خواست برای عبور از تنگه هرمز با نیروی دریایی ایران هماهنگ کنند. عباس عراقچی روز جمعه در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو بار دیگر تاکید کرد تمام کشتی‌ها می‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند بجز آنهایی که در وضعیت جنگی با ایران قرار دارند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اینکه ایران پیامدهای تحریم‌های آمریکا را درک می‌کند گفت جمهوری اسلامی به واشنگتن اعتماد ندارد و تنها در صورت جدی بودن طرف آمریکایی آماده مذاکرات است. در حالی که وضعیت تنگه هرمز همچنان در مرکز تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد شرایط این آبراه بسیار پیچیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز مایع و بسیاری محصولات دیگر در جهان است که در ماه‌های اخیر به دلیل تنش‌های منطقه‌ای در کانون نگرانی‌های امنیتی قرار داشته است. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر قریب الوقوع خود به چین قصد دارد با شی جی پینگ درباره سفر اخیر دونالد ترامپ به پکن گفتگو کند. روز جمعه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ذکر تاریخ مشخص گفت بر سر جزئیات سفر پوتین به چین که به گفته او به زودی انجام خواهد شد توافق شده است. پسکوف افزود پوتین و شی جی پینگ در این دیدار بر روابط دو جانبه در چهارچوب حجم بالای مبادلات تجاری تمرکز خواهند داشت، اما همچنین درباره مسائل بین‌المللی نیز گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین و دیدار او با شی جی پینگ در پکن توجه گسترده را در سطح بین‌الملل به خود جلب کرده است. چین برای اولین بار میزبان رهبران دو قدرت بزرگ جهان، روسیه و آمریکا در یک ماه است. نشست سالانه وزرای خارجه گروه بریکس در دهلی نو به دلیل اختلافات نظر اعضا درباره وضعیت خاورمیانه بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت. روز جمعه در پایان این نشست سالانه هند به جای صدور بیانیه مشترک بیانیه ریاست منتشر کرد. در این بیانیه بریکس نگرانی خود را نسبت به اقدامات تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای یک جانبه که مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی است ابراز کرده است. همچنین در این بیانیه بر حقوق و آزادی‌های دریانوردی در دریای سرخ و تنگه باب المندب تاکید شده است. گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، ایران و امارات متحده و اندونزی است. رویترز نوشت جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ اخیر در دو سوی مقابل قرار دارند و جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری امارات متحده عربی را هدف قرار داده است. نسبلاکس نهاد رصد جهانی اینترنت با اعلام اینکه قطع اینترنت در ایران وارد 77 روز شده است میگوید این وضعیت خطری نوظهور برای سلامت روان عموم مردم ایجاد کرده است. این نهاد بین‌المللی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ایران وارد یکی از طولانی‌ترین دوره‌های محدودیت یا قطع دسترسی به اینترنت در ماه‌های اخیر شده است. این نهاد می‌گوید در پی تداوم قطع اینترنت در ایران بخش زیادی از مردم از ارتباطات آنلاین و تعامل با جهان محروم شدند. حکومت ایران اینترنت را 9 اسفند ماه روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کرد. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت تحت عنوان پرو که برخی طبقات دادن کرد که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. امارات متحده عربی اعلام کرد پروژه خط لوله نفتی غرب به شرق را برای افزایش ظرفیت صادرات و کاهش وابستگی به تنگه هرمز تسریع می‌کند. بر اساس اعلام دفتر رسانه ابوظبی این خط در حال اجراست و قرار است تا سال 2027 به بهره برداری برسد و ظرفیت صادرات نفت این کشور از طریق بندر فجیره را تقریبا دو برابر کند. هدف اصلی تقویت مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت عنوان شده است. سپاس که شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید.
17: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی،

0: ماشاءالله، هزار ماشاءالله. متشکرم از آقای پرواز.
1: برای لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
1: آقای خسروجردی شما چگونه فکر میکنید؟
3: باز درگم خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمود تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و صفر تا صد این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمعه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش، اساسا به عنوان یک دستاویز، همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور می‌کنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین به آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقا اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره‌ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره‌ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.

0: من پاسخ بدم؟
1: بله.
0: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن. یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیرجان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسرو جردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
2: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه. هم
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیسه دیگه؟
2: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها و هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن‌ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین‌های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون، ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
2: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستمن. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم رو ببینید، الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره‌های خالی مردمو ببینی بعد بیایی مثلا باز اگه همین قیاما نبوده؟ الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه، من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
2: آقای زرقامی کشته خودشو، مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه‌های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودمو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمونو جدا کردیم. چرا خودمونو میگم مثل حالا آقای ایرانی کسایی دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن این که من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-2184. من یک بار دیگه هم میگم 2042-02-2184-84 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
0: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن. شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان، چون اسمش اومد امیرجان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته‌ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
0: من نمیتونم
1: بود.
0: بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه، شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره. من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارن از منویات حاکمیت هست و بیاره بکنن. حالا ممکنه بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشن.
3: آقای خصوص جدی صحبت های
4: آقا جان، نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلاگاراژ، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی‌آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
7: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
8: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
6: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: من تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se. شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no
14: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
4: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
15: امروز جمعه 15 می 25 اردیبهشت سفر ترامپ به چین به پایان میرسد، اما حدس و گمان ها درباره نتایج این سفر قرار نیست به این زودی به پایان برسد. هر کسی بسته به اردوگاهی که در آن قرار دارد این سفر را به نوعی تحلیل می کند. حامیان جمهوری اسلامی و مخالفان ترامپ میگویند چین به ترامپ چندان روی خوشی نشان نداده و در درگیری با جمهوری اسلامی به او کمک زیادی نخواهد کرد. و در اردوی مقابل حرف از این است که چین جمهوری اسلامی را فروخت و در رویکردی واقع بینانه منافع کلان اقتصادی مشترک با آمریکا را قربانی نفت ارزان حکومتی نخواهد کرد که یک کشتی چینی را هم در تنگه هرمز هدف قرار داده است.
16: خیانت چین به ایران طی توافق بزرگ ترامپ و شی در پکن، تمام معادلات نفت و طلا تحت شعاع هستش. مورد اول، در بیانیه مشترک پکن آمریکا و چین هم صدا شدن که ایران به هیچ عنوان نباید انرژی هسته‌ای داشته باشه، ولی این عمق فاجعه نیست. عمق فاجعه اینجاست که چین گفته من میخوام وابستگی و نسبت به تنگه هرمز کم کنم و از این پس نفتم رو از تو آمریکا تهیه میکنم. این یعنی چراغ سبزی است بر فشار بیشتر به ایران. مورد دوم، با این توافق بسته شدن تنگه هرمز خونسا میشه و اون اعدادی که روی نفت در نظر داشتیم که 120 دلار برسه عملا کنسل میشه و به زودی نفت در کانال 90 دلار قرار میگیره و اگر معامله روی نفت داری حتما حواستو جمع کن.
15: دلایل و شواهد بر اینکه چین بیشتر به آمریکا نزدیک شده باشد در موضوع جمهوری اسلامی بیشتر از شواهد بر عدم همکاری آن است. مهمترین این شواهد اولین خبری است که از مذاکرات ترامپ و شی جین پینگ منتشر شد و رویترز اعلام کرد که چین و آمریکا موافقت کردند که تنگه هرمز باید باز شود. چین همچنین با آمریکا توافق کرد که جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ اعلام کرد که چین گفته با نظامی سازی تنگه هرمز موافق نیست و همچنین با ایجاد سیستم دریافت عوارض هم موافق نیست و این همان چیزی است که ما می‌خواهیم.
17: He did, and it was important because the Chinese side said they are not in favor of militarizing the Straits of Hormuz and they're not in favor of a tolling system. And that's our position.
15: در سمت جمهوری اسلامی هم علامت بزرگی دیده شد. رسانه‌های حکومتی اعلام کردند که گروهی از کشتی‌های چینی از تنگه هرمز عبور کردند. یک باج بزرگ به چین که با آمریکا همکاری نکند و رژیم را نفروشد.
18: شدم یکی از مسئولان نیروی دریایی سپاه تماس گرفت و گفت از دیشب تا همین لحظه بیش از 30 فروند کشتی با هماهنگی با مسئولان کشورمان مراجع دریایی و با تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز گذشتند.
15: این گزارش صدا و سیما مشخص نمی کند که این بیش از 30 کشتی که با همراهی سپاه از تنگه عبور کرده اند چینی بوده اند یا نه. اما خبرگزاری فارس و تسنیم رسانه های سپاه خبر دادند که با تصمیم جمهوری اسلامی امکان عبور تعدادی از کشتی های چینی از تنگه هرمز فراهم شده است. این کار و اعلام عبور بیش از 30 فروند کشتی در عرض چند ساعت از تنگه هرمز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی علی‌رغم تظاهر به ایستادن روی تصمیم بستن تنگه، با دیدن برخی مسائل ترسیده و به خصوص با برداشتن محدودیت برای کشتی‌های چینی، می‌خواهد به چین بگوید تنگه می‌تواند برای چین باز باشد، به امید اینکه بتواند بر مذاکرات ترامپ و شی جین پینگ تأثیر گذاشته، روند آن را به نفع خود تغییر بدهد. این کار یعنی رژیم مسیر مذاکرات ترامپ و شی را به نفع خود ندیده که کشتی‌های چینی را رد کرده و این را در چندین رسانه خود هم اعلام کرده است و بیخیال نظر حامیانش شده که تنگه را بسته می‌خواهند بدون عبور حتی یک کشتی. معلوم است که رژیم از ترس معامله ترامپ با شی بر سر ایران عبور کشتی‌های چینی گیر افتاده در تنگه هرمز را آزاد اعلام کرده، ولی در عین حال یک کشتی پر از دام زنده که از آفریقا به امارات می‌رفته را زده و غرق کرده. 14 خدمه آن البته نجات یافتند. یک کشتی را هم از حوالی بندر فجیره امارات دزدیده به آب‌های سرزمینی ایران برده برای انتقام گرفتن از امارات. براد کوپر فرمانده سنتکام هم اعلام کرده هر 6 کشور عربی در جنگ با ایران در کنار ما هستند، نه فقط امارات بلکه بحرین، کویت، قطر، عربستان و اردن. این حرف هم آتش به جان بقایای جمهوری اسلامی زده، به طوری که تهدید کردند که تصرف کویت کار چند ساعت است مانند صدام، اما نگفتند که پس از حمله صدام به کویت چه بلایی بر سر او آمد.
19: ایتی‌ها، من یه چیزی رو تو پرانتز بگم، اونها هم خبری که ما داریم اینه که در این عملیات پروژه آزادی همراهی نکردن، این تا اونجایی که بر ما حداقل ثابت نشده که همراهی کردن، اما تو اظهار نظرها بعضن با اونها متفاوتن با عربستانی ها، همچنان تو اظهار نظرها و اقداماتشون سعی میکنن یک
20: وسط بازی
19: نه کنن. یک جایی حتی مقابل ما اظهار نظر بکنن. من فقط میخوام
20: اظهار نظر یا اظهار وجود،
19: اظهار وجود، حالا میخوام یه نکته رو بهشون یاداوری بکنم. کویتی‌ها یادشون باشه که جمهوری اسلام ایران 8 سال در دوره دفاع مقدس 20 سانتیمتر از این سرزمین رو از دست نداده و کشوری نیست که در 90 دقیقه کل کشورش رو به عراق باخته باشه. جمهوری اسلام ایران امروزش با آغاز دوران دفاع مقدس 8 ساله خیلی متفاوته. کویتی ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظراتشون. اونها به صدامی که 20 سانت از خاک این کشور رو نتونست تو 8 سال بگیره 90 دقیقه ای باختن، کل کویت رو دادن. پس لذا در اظهار نظرات سیاسیشون در مورد جمهوری اسلام ایران یک مقدار مراقبت بکنن، حد و حدود خودشون رو نگه دارن.
20: به نظر میاد یکی از
15: این صندلی نشین مجلس آمدانه فراموش کرد بگوید که صدام با چه ذلتی از کویت بیرون انداخته شد و چه بلایی بر سر ارتشش آمد. وقتی صدام کویت را اشغال کرد و کویتی‌ها آواره شدند، آمریکا به کمک آنها آمد و ستون‌های نظامی عراق زیر بمباران ائتلاف چنان نابود شدند که کویتی‌ها هنوز آن جهنم را به خاطر می‌آورند که کیلومترها جاده پر از تانک‌ها و خودروهای سوخته و اجساد نیروهای عراقی بود. به این دلیل باعث حیرت است که چطور مردان جمهوری اسلامی دیگران را با سرنوشت صدام تهدید می کنند در حالی که پایان کار صدام را همه می دانند که چگونه بود و چه شد. مردم جمهوری اسلامی در برابر چین و روسیه کرنش می کنند و در عوض برای کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس شاخوشانه می کشند. زیرا گمان می کنند آنها ضعیف و بیپناهند و به دلیل مساحت کمشان لقمه خوبی برای قلدری و قدرت نمایی هستند و بقایای جمهوری اسلامی می توانند دقدلی چین را سر آنها خالی کنند که به ترامپ قول دادند تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی ندهند. موضوعی که درباره‌اش از شما سوال شده و خودتان هم به آن اشاره کرده اید حمایت چین از ایران است. این موضوع امروز تا چه اندازه در گفتگوها مطرح بود؟ ترامپ، درباره‌اش صحبت کردیم. وقتی میگویید حمایت، آنها که با ما در حال جنگ نیستند یا چنین چیزی. او گفت که قرار نیست تجهیزات نظامی در اختیار ایران بگذارد. این حرف بسیار مهمی است. او امروز این را گفت. این یک موضع بسیار مهم است و این را با قاطعیت گفت. اما در این حال گفت که میدانید آنها مقدار زیادی نفت از آنجا می‌خرند و دوست دارند این روند را ادامه دهند. او مایل است تنگه هرمز باز بماند. من گفتم ما آن را نبستیم. آنها بستند و بعد ما جلویشان را گرفتیم. جالب است. او شوخی کرد و گفت پس آنها بستند و بعد شما جلویشان را گرفتید. اما آنها دوست دارند تنگه باز باشد. در واقع خودشان جمهوری اسلامی آن را بستند. او از این موضوع خوشش نمی آمد که بابت عبور عوارض گرفته می شود. نمی دانم واقعا اینطور هست یا نه. نمی دانم چه کسی قرار است این پول را بپردازد. اصلا پول را کجا می گذارند؟ کشور کاملا نابود شده. اگر عوارض می گیرند این پول کجا می رود؟ طبق آنچه ترامپ میگوید چین حاضر نشده خرید نفت از جمهوری اسلامی را متوقف کند، اما حمایت نظامی را متوقف کرده و با اینکه آنها تنگه هرمز را ببندند هم مخالفت کرده است. بر این اساس میتوان انتظار داشت که چین پشت جمهوری اسلامی را در این مرحله در موضوع تنگه هرمز خالی کند و به قطعنامه باز کردن تنگه رأی ممتنع بدهد. از پیشنویس این قطعنامه تا قبل از سفر ترامپ به چین 112 کشور حمایت کرده بودند و امروز در آستانه ترک چین توسط او 26 کشور دیگر هم اضافه شدند. بسیاری از ناظران انتظار دارند که در صورت تصویب این قطعنامه یک ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی تشکیل شود که نشانه های آن در اعزام ناوهای فرانسوی و بریتانیایی به منطقه مشاهده شده است. درباره روسیه هم با توجه به اینکه هیچ وفاداری به هیچ متحدی ندارد، بعید نیست که با یک امتیازگیری نهایی در مورد اوکراین کارت رژیم را واگذار کند. پوتین چند روز پیش گفت فکر می‌کنم جنگ اوکراین رو به پایان است. آیا ترامپ با صبر و حوصله توانسته از غوره حلوا بسازد و کاری کند که همه به او بپیوندند، از کشورهای عربی تا اروپا و از چین تا روسیه؟ اگر اینطور باشد چقدر جالب است تماشای حال مردان جمهوری اسلامی که تازه از عزیز جعفری خود رونمایی کردند که برای آمریکا پیش شرط بگذارند.
2: این دفعه پیش شرط قائل بشیم، یا به عبارت دیگه دشمن اون چی که الان نظام بیان کرده، اعلام کرده و درش قرار دارین، انجام یه سری اقدامات اعتماد ساز یا پیش شرط. بعضی هاش ممکنه پیش شرط باشه که باید بنویسه، امضا کنه، متعهد بشه که دیگه این کار نمی کنه، مثل مثلا قضیه پایان جنگ
21: و عدم تهدید نظامی.
2: آره. و یا بعضی هاش هم باید اقدام انجام بده، مثل آزاد کردن پولای بلوکه شده ایران. پس ما مواجه هستیم امروز با این تغییر رو. قبلا نبود این در مذاکرات که ما پیش شرط بذاریم یا اقدامات اعتماد ساز. خب حالا که این بی‌اعتمادی رو دشمن نشون داده و همه دنیا هم برای ثابت شده، این حق ماست که این پیش شرط رو بگذاریم و این به معتقد باشیم که به باعث این پاش تا این اقدامات اعتماد ساز رو انجام بده، بعد وقت وارده فاز بعدی، وارد گام بعدی مذاکره رو بقیه موارد از جمله مثلا بحث هسته‌ای و اینها بشیم که بعد ببینیم چیکار بکنیم. تا اینو انجام نده این نمیشه.
15: این حرفها اگر واقعی باشد یعنی دعوت به جنگ، و اگر چین حاضر به حمایت تمام و کمال از جمهوری اسلامی نشود، کار جمهوری اسلامی این بار در جنگ بسیار دشوارتر خواهد شد. در کانال 14 اسرائیل مطرح شده که رژیم ایران به شدت به پول نیاز دارد و در حال انجام تماس‌های مخفی و مستقیم با دولت ترامپ است. تایید این موضوع هم گله و شکایت حمید رسایی نماینده جبهه پایداری میتواند باشد از اینکه آنها را در جریان مذاکراتی که در حال حاضر در حال انجام است قرار نمیدهند. رسایی گفته چرا مذاکرات محرمانه است و به ما چیزی نمیگویید؟
0: ما دلیل اینکه مذاکرات محرمانه است نمیدونیم چیه. نمیدونیم چرا پیشنهادات ایران به آمریکا به دشمن ملت ایران دشمن خبر داده، ولی ما نمیدونیم مردم و حتی خود مردم خبر ندارن. خب ما یه سو محرمانه میکنیم چون میخوایم دشمن نفهمه. وقتی داریم با اصل دشمن مذاکره میکنیم دیگه چه ضرورتی داره که محرمانه باشه؟ گاهی محرمانه میکنیم چون یک خطای صورت گرفته، یک نقصان وجود داره، یه ضعفی وجود داره و دوست وقتی بفهمون ناراحت میشه، عصبانی میشه. خب اینجا هم که قاعدتا اینطور نیست، نه قاعدتا همه اصول رو رعایت کردن، شروط رو رعایت کردن، همه اون پیمانهایی که رهبر انقلاب گفته و مردم در میدان اونا رو مطالبه میکنن اینا رعایت شده دیگه. پس دلیل نداره به خاطر ناراحتی دوست ما محرم رو بکنیم. اساسا رهبر انقلاب فهمیدن که مردم با شعارهاشون در میادین روی نتیجه مذاکرات تاثیر میذارن. وقتی که مردم نمیدونن پیشنهادهای ایران با آمریکا چیه، چجوری باید اون تاثیر بذارن، این سوالات جدیه و ما تا الان جوابی نگرفتیم.
15: حمید رسایی در ادامه میگوید مجلس هم به همین دلیل همچنان تعطیل است تا امثال او نتوانند از تریبون مجلس نعره بکشند و در کار مذاکرات پشت پرده اخلال کنند. منظور او هم از مردم جماعتی است که نظام به عنوان حامی و سیاهی لشکر به خیابان میآورد.
0: چند بار بیانیه و نامه نوشته شده به هیئت رئیس محترم مجلس و ازشون توضیح خواسته شده و تاکید شده که جلسات شروع بشه، اما نشده تا الان و نماینده ها تصمیم دارن که اگر این روال ادامه پیدا کنه یه تصمیم جدی دیگه بگیرن که حالا بعدا اعلام میکنیم اون رو. اما به هر ترتیب منتظریم که پاسخ هیئت رئیسه مجلس رو در این باره بشنویم که چرا به ماه و 13 روز جلسات تشکیل نشده و چرا برای انتخابات هیئت رئیسه میخواد جلسات تشکیل بشه. آیا برای هیئت رئیسه انتخاب شد بعدش دوباره برای مجلس تعطیل شد؟ اینو باید خیلی با کلاست و پوشکنده به مردم و نمایندگان مردم توضیح بدن. من خیلی تلاش کردم تا این موضوع رسانه‌ای نشه. ما خیلی خصوصی صحبت کردیم، تذکر بدیم، رفتیم پشت در و دارو این سوال کردیم و الان جوابی ندیدم و مجبور شدیم که این موضوع رو رسانه‌ای کنیم.
15: رسانه‌ای کردن این موضوع یعنی رسوا کردن تیم قالیباف و کسانی که پشت پرده به مذاکره مشغولند و به ترامپ پیغام و پسخام می‌دهند. حمید رسایی می‌ترسد که آنها ناگهان چیزی را اعلام کنند که از نظر آنها شکست محسوب می‌شود، مثل تحویل اورانیوم‌ها. برخی از ناظران می‌گویند احتمالاً در هفته آینده می‌شنوید. نه، چین به ما فشار نیاورد. سازشکاران و خیانتکاران غرب زده داخلی 460 کیلو را دادن بره. علاوه بر مشکلات اقتصادی رژیم که روز به روز شدیدتر می‌شود، سایه جنگ هم بعد از سفر ترامپ به چین دوباره بازگشته است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید مأموریت ما کامل نشده و اگر اهداف مورد نظر تأمین نشوند، مجبور به حمله دوباره خواهیم بود. با این حال مأموریت ما هنوز به پایان نرسیده است. ما باید دستاوردهای این نبرد را تکمیل کنیم به شکلی که تضمین شود ایران دیگر هرگز به تهدیدی علیه موجودیت کشور اسرائیل، نیروهای ایالات متحده و کل جهان آزاد در نسل‌های آینده تبدیل نشود. همانطور که قبلا هم گفتم، ما برای این احتمال آماده هستیم که شاید حتی به زودی لازم باشد دوباره وارد عمل شویم تا تحقق این اهداف را تضمین کنیم. خبرگزاری اکسیوس هم گفته ترامپ ممکن است بلافاصله پس از بازگشت از چین گام بعدی خود را در ایران بردارد. اکسیوس گفته یکی از گزینه‌های ترامپ پس از بازگشت از چین از سرگیری پروژه آزادی در تنگه هرمز است. گزینه دیگر ترامپ حمله به زیرساخت‌های ایران است. از طرف دیگر شرایط اقتصادی برای رژیم هیچ خوب نیست. آنها ظاهراً صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارند، اما گویا به شدت تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به موفقیت قاطع محاصره اقتصادی علیه رژیم با اطمینان اعلام کرده جمهوری اسلامی به دلیل فشارهای اقتصادی و محدودیت صادرات نفت در آخرین مراحل ضعف و فروپاشی قرار دارد. او که روز پنجشنبه 14 می با شبکه NBC حرف زده گفته در 3 روز گذشته هیچ بارگیری در تأسیسات نفتی خارک انجام نشده. او گفته ما معتقدیم مخازن ذخیره سازی آنها پر شده و دیگر نمی توانند نفت را روی آب ذخیره کنند. هیچ کشتی خارج یا وارد نمی شود و به زودی مجبور خواهند شد تولید نفت را کاهش دهند. به سنت افسوده تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد این روند در حال وقوع است و تاکید کرده این یک حکومت شیطانی است. تا اینجای سال بین 30,000 تا 40,000 نفر را کشتند که بسیاری از آنها معترضان مسالمت‌آمیز بودند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته چگونه با چنین حکومتی برخورد می‌کنید؟ از نظر اقتصادی آن را تحت فشار قرار می‌دهید و ما معتقدیم به نقطه‌ای رسیدند که سربازانشان حقوق دریافت نمی‌کنند و قادر نیستند ذخایر تسلیحاتی خود را از خارج تأمین کنند. اهالی جمهوری اسلامی اما راه‌های زیادی برای جبران بلدند. پس از اینترنت پرو حالا آنها سعی دارند گران کردن بنزین را آزمایش کنند با وجود تمام خطراتی که دارد و ممکن است باعث اعتراضات شود. حمید رسایی پس از افشاگری درباره مذاکرات محرمانه یک افشاگری دیگر هم علیه دولت و تیم حامی مذاکره کرده و آن برنامه آنها برای گران کردن بنزین و رساندن قیمت بنزین به لیتری 20,000 تومان است. او گفته دولت قصد دارد میزان سهمیه ماهانه بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی را کاهش بدهد و قیمت بنزین 5000 تومانی را به 20000 تومان برساند. مردم از کمبود بنزین کلافند که این کلافگی با گران شدن بنزین مضاعف خواهد شد.
1: چقدر منتظر بنزین بودی خدا شد؟
3: یک ساعت منتظر این بنزین بودیم که یه بدبختی برق صاحب شه. ثابت برقی که حقمونه، آبی که حقمونه، بنزینی که حقمونه. دولت بخوره، امثال دولتی ها بخورن، آقایون که میرن جون فدا برن بخورن. اون وقت ماها اینجا زجر میکشیم. اینا رو باید مردم گوشیم.
15: در این مکالمه خشم، نارضایتی و پریشانی مردم عادی در قالب کنایه های آنها به حکومت و حامیانش به وضوح قابل شنیدن است.
1: آقای امیر سرچمی برقکار مونه، میخواسته بره سر مزرعه برق مو درست بکنه. یک چقدر معطل بودی؟
3: الان یک ساعت تو گرما معطل.
1: یک ساعت معطل بوده، بنزین گیرش نمیده. تمام جاها رو گشت، ما رفتیم تا برازجون رفتم بنزین برات آوردم. ولی خب
3: اینم از برکات داشتن یه حکومت عادله.
1: خیر ایشالله، به قول نزدیکیم آقای امیر.
3: بله اول راهمونه، خدا بخواد ما از این بیشتر حقمونه.
1: ما
3: باید به مقام انسانیت برسیم
1: ایشالله.
15: حامیان جمهوری اسلامی واقعا در فکر رسیدن به قله هستند و خیال می‌کنند تا آن راه زیادی نمانده است. آنها درد مردم را نمی‌بینند و شاید هم می‌بینند، ولی فکر می‌کنند برای رسیدن به قله مردم باید تحمل کنند. قله آنها جایی است که گمان می‌کنند با ایستادن در مقابل آمریکا و ادامه جنگ به آن می‌رسند. مهدی خانعلی‌زاده کارشناس حکومتی می‌گوید این جنگ وقتی تمام می‌شود که جمهوری اسلامی بتواند پیروز شود. همان جنگ تا پیروزی که با عراق سر داده بودند و می گفتند راه قدس از کربلا می گذرد.
22: الان خلأ مطلق وجود داره. وقتی می بینیم بازیگرانی مثل عربستان، ترکیه، امارات، قطر، حتی عمان و کویت هم نگاه متفاوتی به این جنگ دارن، یعنی اونها متوجه هستن که این ماجرا صرفا یک جنگ ساده نیست که طرفین بتونن با چند امتیاز به هم دیگه دادن کار رو پیش ببرن. یعنی معادله برد برد در این جنگ وجود نداره. یک سمت میبازد، یک سمت میبرد. چیزی هم که مذاکره اخیر رو از مذاکره های قبلی متفاوت میکنه همینه. ژنو 7 اسفند 1404 تیم ایرانی یک بسته پیشنهادی داد برای اینکه بهانه طرف آمریکایی رفع بشه، در مقابل انتظار داشتش که درگیری نظامی علیه کشورمون نیفته. این یک مذاکره کلاسیک بود. الان قرار نیست این اتفاق بیفته. الان قرار تثبیت بشه نظم امنیتی مطلوب یکی از طرفین. پیروزی تو این جنگ هم به معنای این نیستش که اون طرفی که کمتر آسیب دیده کمتر خسارت خورده، بلکه به معنای اون واحد سیاسی هستش که تونسته تثبیت بکنه نظم امنیتی مطلوب خودش. فردای این جنگ زمانی هستش که پیروز تعیین میکنه چه اتفاقی توی خلیج فارس بیفته، چه کسی نفت بفروشد، چه کسی نفت نفروشد، مرزهای سیاسی در منطقه چه اتفاقی براشون میفته. زمانی که یک واحد سیاسی تسلط بر تنگه هرمز و رژیم امنیتی جدید تنگه هرمز رو بر عهده داشته باشه، میتونه معادلات سیاسی تو لبنان رو در اختیار خودش بگیره. همین رو تسری بدیم به سوریه، به ترکیه، به عراق، به یمن، به جاهای مختلف. یعنی تا سالهای آینده، تا چند ده سال آینده، منافع ملی خودش رو که حاصل پیروزی در این جنگه میتونه پیگیری بکنه و بازنده تا سالها، تا چند ده سال آینده اهمیت امنیتی و اهمیت توانایی تأثیرگذاری اقتصادی در منطقه نخواهد.
15: این حرف ها یعنی جمهوری اسلامی نه فقط به بقا بلکه به پیروزی و تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای فکر می کند و این ممکن نیست جز با رسیدن به بمب اتم. روز جمعه وزیر انرژی آمریکا گفت رژیم ایران به طرز وحشتناکی به بمب اتم نزدیک شده است. بعضی ها با شنیدن این حرف اینطور تصور کردند که قرار است این حرف ها زمینه ساز حمله جدید به جمهوری اسلامی باشد، اما به نظر می رسد چندان هم این ادعا بیراه نباشد. اینکه جمهوری اسلامی دارد به سلاح هسته‌ای میرسد و چه بسا که در یک قدمی آن باشد. درباره زلزله‌های مشکوک در ایران برخی ناظران به یک حقیقت عجیب رسیدند. در وبسایت USGS که زلزله‌ها را با تاریخ و محل آنها ثبت می‌کند، یک نکته مهم دیده می‌شود. از تاریخ 27 فوریه 2026 که فردای آن آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کردند تا 8 آوریل که آتش بس اعلام شد، هیچ زلزله بالای 4.5 ریشتری در ایران ثبت نشده است. ولی تعداد زیادی زلزله با این شدت قبل و بعد از این تاریخ در ایران رخ داده که بیشتر از تصادفی بودن به فعالیت‌های جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. یعنی در فاصله جنگ 40 روزه زلزله نیامده. یعنی در 40 روز جنگ زلزله نیامده. آمده به این دلیل که جمهوری اسلامی وقت نداشته به فعالیت‌های هسته‌ای خود بپردازد و تست‌های لازم را انجام بدهد. اینکه وزیر انرژی آمریکا میگوید رژیم به طرز وحشتناکی به بمب اتم نزدیک شده، میتواند با این حقیقت مرتبط باشد که زلزله‌ها دوباره شروع شده. زلزله‌ها نه، شاید تست‌های هسته‌ای رژیم. ترامپ هم قبل از ترک چین حرف مهم و عجیبی در این باره زد. او گفت جمهوری اسلامی یا میتواند توافق کند یا حذف شود و گفت دقیقاً میدانیم در 4 هفته گذشته، یعنی 4 هفته آتش بس چه کردند. منظور او هسته‌ای بود. او گفت در 3 سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی 24 ساعته 9 دوربین داریم. و گفت امیدوارم جمهوری اسلامی این مصاحبه را ببیند، چرا که آمریکا میتواند به سرعت همه تسلیحاتی که آنها در طول آتش بس ممکن است به آنها دست یافته باشند را به سرعت نابود کند. ترامپ گفت ما دقیقاً میدانیم چه کاری میکنند و هر کاری که در 4 هفته گذشته انجام داده اند ما آنها را در یک روز از بین میبریم. اهالی جمهوری اسلامی اما گمان می‌کنند با شلوغ کردن خیابان‌ها و با خریدن زمان در مذاکرات و با آوردن کودکان به خیابان‌ها می‌توانند حواس همه را پرت کنند و به بمب برسند.
5: سلام.
7: بله،
5: خودت رو معرفی کن.
7: امیرعلی عزیز خان.
5: خب امیرعلی، چرا اومدی تجمع؟
7: بهش گرفتم.
5: مامان بابات مجبورت کردن؟
7: کی؟
5: مامان بابات مجبورت کردن بیای؟
7: آره.
15: کودکان بزرگسال جمهوری اسلامی هم سرگرم مشغول کردن و شلوغ کردن صحنه هستند.
8: دشمن اگر نمیدونه بدونه. اون میگه کیمه ها بریم به خونه. رهبرمون پیر و مرادمونه.
15: از ای ایران بخوان تا رسیدن به ترانه‌های کودکانه راه زیادی طی شد و از کشته شدن خامنه ای تا رسیدن به جایی که ترامپ در پکن جمهوری اسلامی را معامله کند هم راه طولانی بود. از این به بعد اگر جمهوری اسلامی تحت فشار چین به توافق تن بدهد، ترامپ به هدفش رسیده، وگرنه اگر جمهوری اسلامی باز هم به امید رسیدن بمب اتم مقاومت و وقت کشی کند، او مجبور به اقدام سخت خواهد بود. برخی از ناظران از زاویه متفاوتی به ماجرا نگاه می کنند و آن اراده ملت ایران است که به هیچ وجه قابل معامله نیست و بدون مردم ایران هیچ معامله‌ای دوام نخواهد داشت.
23: سفر ترامپ به چین البته مهمه. اونها درباره انرژی، تعرفه‌ها، مسائل مختلف اقتصادی حرف خواهند زد. اما یک ابر مسئله در اونجا وجود داره به نام ایران. خیلی از تحلیلگرا فکر میکنن تکلیف ایران در این معامله روشن خواهد شد، اما من میخوام از یک زاویه دیگه شما به این مسئله فکر بکنید و اونم اینه که معامله‌ای که در پکن انجام خواهد شد در مورد جمهوری اسلامی خواهد بود، نه اراده ملت ایران. یعنی اراده ملت ایران برای تغییر و براندازی رژیم ابدا قابل معامله نیست و هم ترامپ و به نظر من هم رهبر چین کاملا به خوبی آگاهن که هر نوع معامله‌ای بدون در نظر گرفتن اراده ملت ایران خیلی دوام نخواهد داشت. چینی‌ها سال‌ها روی ثبات اجباری رژیم حساب کرده بودند، اما حالا با یک ملتی روبرو هستند که ارتباطش با حاکمیت گسسته و هیچ مشروعیتی برای رژیم قائل نیست. پکن اگر باهوش باشه باید بفهمه که سرمایه‌گذاری روی یک رژیم ورشکسته، اونم در برابر اراده یک ملت، یک سرمایه گذاری کاملا سوخته خواهد بود. و وقتی یک ملت با اراده و آگاهی به نقطه تصمیم میرسه، اون وقت تصمیم‌های قدرت‌های جهان هم تغییر خواهد کرد. اگر چینی‌ها دستشون رو از پشت رژیم اسلامی بردارن، صرفاً به خاطر این چانه‌زنی واشنگتن نخواهد بود، بلکه برای شکست الگوی حکمرانی رژیم در برابر ملت ایران خواهد بود. چین شاید نگران این باشه که پس از سقوط رژیم اسلامی، ایران متحد راهبردی غرب باشه و خاورمیانه بین مثلث ایران، اسرائیل و ایالات متحده قرار بگیره. و البته به نظر من چین چاره‌ای به جز پذیرش این امر هم نخواهد داشت و به نظر من مسئله فقط زمانه که آیا چین امروز دستش رو از پشت این رژیم برخواهد داشت یا فردا. ولی به هر حال همونطور که شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، چه قدرت‌ها با ما باشن چه نباشن، ما راه خودمون رو ادامه خواهیم داد و این بار ملت ایران نویسنده فصل آخر خواهد بود و گام مهم رو برای تولد نظم جدید جهان برخواهد داشت، یعنی سقوط رژیم اسلامی. و دنیا باید بدونه که هیچ امضایی در پکن یا واشنگتن قوی تر از خواست مردمی نیست که به خیابان آمدند برای آزادی و کشته شدند. و ما نه برای معامله قدرت‌های بزرگ، بلکه برای پس گرفتن ایران ایستاده ایم و خواهیم ایستاد.
15: از دید این ناظران پرسش مهم این نیست که در پکن چه اتفاقی افتاد و ترامپ و شی جین پینگ به چه توافقی رسیدند، بلکه از نگاه آنها اراده ملت ایران از هر امضایی در پکن یا واشنگتن یا مسکو مهمتر است. مردمی که این روزها در پایین شهرها گرفتار بیپولی‌اند و در بالای شهرها خود را در یک چرخه می‌بینند و به هم می‌گویند دوام بیاور.
6: راستشو بخوای دیگه نمیدونم روز چند دوم آتش بسه. اصلا مگه فرقی هم میکنه؟ چند روزیه که خیلی هم مثل من دیگه به اخبارم سر نمیزنن. ما افتادیم توی یک لوپ، یک چرخه تکراری از استراب انتظار و آرامش اجباری. انگار بمباران خبرها جایی توی ذهنمونو به بن‌بست رسونده. بعضیا که ویدیوها رو میبینن تو کامنت ها میگن این تصاویر قدیمیه، میگن این تصویر تهران امروز نیست. حق دارن. این حجم از عادی بودن در وسط آتیش برای کسی که از دور نگاه میکنه اصلا باورپذیر نیست، اما حقیقت اینه که ما داریم تو سورال ترین نسخه از زندگیمون نفس میکشیم. میونه این همه هراس یه تصویر تر دلم رو روشن میکنه، این که تو این پاساژ بزرگ شلوغ ترین جا کتاب فروشیه، جایی که آدم ها برای پیدا کردن معنا صف بستن، یعنی هنوز امید از ترس قوی تره. ما به مرکز خریدا، به بوی کاغذ کتابای نو، به رنگ گلها پناه آوردیم. ما از سر بی‌دردی که از حجم زیاد درد. ما به این شلوغی ها احتیاج داریم تا صدای افکارمون رو نشنویم. پشت هر لبخندی توی این فودکورت یه استرس بزرگ و خسته کننده است که مثل یک بار سنگین هر روز با خودمون حمل میکنیم. ما شبیه اون شخصیت های ادبیات اروپای شرقی شدیم، همونایی که وقتی خونه هاشون تو آستانه فروپاشی بود زیباترین لباس هاشون رو می پوشیدن. هنر ما ادامه دادن تو اوج ناامیدیه. این یه انتخاب نیست، یه واکنش غریزیه واسه دیوونه نشدن. میون این گالری ها و تابلوها به دنبال تکه ی آرامش می گردیم که هیچ خبری نتونه اون رو از ما بگیره. می دونیم بیرون این دیوارها چیز بزرگتری هست که دست ما نیست، اما اینجا در این لحظه ما هنوز صاحب زندگی خودمون هستیم. تو سکوت گالری بازی عجیبی در جریانه. باید برای غریبه ای که نمیشناسی کلمه ای بنویسی و در عوض سهم خودتو از صندوق امید دیگری برداری. من کارتم رو برمیدارم، نوشته به توی غریبه دووم بیار. این کوتاه ترین و عمیق ترین مانیفست این روزهای ماه. پیوند نامرئی آدم هایی که جز هموطن بودن هیچ مرزی اونها رو به هم نمیرسونه. روز تموم میشه و شب با چراغ‌هاش دوباره شهر رو بغل میکنه. ما به خونه برمیگردیم با همون استراب همیشگی. اما با این یقین که فردا هم دوباره زندگی رو از لای دندونهای جنگ بیرون میکشیم. تا وقتی برای هم مینویسیم دووم بیار، یعنی هنوز تموم نشدیم.
15: این شکوه ها شاید از دید برخی قدری سانتیمانتال به نظر برسد، اما نشان می دهد جامعه ایرانی در چه شرایطی قرار دارد و نشان می دهد لازم است این جامعه دست از غرق شدن در احساسات منفی بردارد و از چرخه غم و حسرت و انتظار خارج شود تا بتواند قاطعانه و محکم دوباره روی پای خود بایستد و پیش از آن که اوضاع از این بدتر شود برای تغییر چاره ای بیاندیشد. ملتی که در طول تاریخ از این چرخه ها و غم ها و درد ها و بغض ها کم ندیده اما بر تمام آنها غلبه کرده.
9: کجای دنیا سراغ دارید شما یه ملتی رو که بیاید حمله مثل حمله عرب، حمله مثل حمله مغول، حمله مثل حمله تاتار رو تحمل بکند و رسم زندگی و تمدن

عزیز برنامه های رادیو و وبتوی همسفر، نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود در این روز زیبای آدینه. امروز روز جمعه یا آدینه 15 ماه مای سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 25 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 20 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه به پایان میرسونیم. همونطوری که میدونید دیروز تعطیل رسمی بود و امروز هم که کلمداگ، خیابونا خیلی خلوته، خیلی خلوته، بیشتر مردم مثل که مرخصی گرفتن رفتن یا خونه خوابن یا گرفتن و رفتن مسافرت و اینا، که امیدوار هستم که به همه تون خوش بگذره. هر جای دنیا که هستید، هر جایی که میرید، هر کاری که میکنید براتون کلی خاطره و زیبایی داشته باشه. شماره تلفن های استودیو 0823980 و 0898 3843 هست. برای اسمس 0703-8194 برای ایمیل info@hamsafarradio.se و دیگه صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان هستش. امیدوار هستم که در این چند روز گذشته بهتون همه چی خوب خوش گذشته باشه. فردا پس فردا هم که تعطیل هستش، بازم اگر که سر امروز سر کار هستید بتونید که یه استراحتی بکنی. این باتری ها باید شارژ بشه دیگه عزیزان، دیگه مخصوصا که هوای خوب آفتابی در پیش رو داریم که الان حسابی براتون تعریف میکنم. امروز ما جای آگهی هامون یه ذره بالا پایین میشه، بعضی جاها ممکنه یه ذره آگهی کمتر پخش بشه، بعضی هاشو منتقل بکنم به ساعتهای دیگه. امروز یکی از کامپیوترهای ما نمیدونم چرا به جای اینکه ساعت 13:50 آگهی ها رو شروع کنه 13:58 شروع کرده. اینه که پوزش منو بپذیرید، ولی درستشو میکنیم با هم دیگه، بالاخره همه رو میبینیم. بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم و ببینیم که این وضعیت هوایی که در پیش داریم چطور خواهد بود و چجوری پیش میره. همکنون شمال سوئد 8 درجه بالای صفر، قسمت استکهلم یه مقداری ابرها بیشتر هم خواهد شد تا بعد از ظهر، ولی نیمه ابری نیمه آفتابی 13 درجه. قسمت جنوبی، جنوب شرقی در حال ریزش باران، جنوب غربی در حال ریزش باران، ولی ما بین 10-12 درجه بالای صفر هستش. فردا صبح روز شنبه رو با یک هوای بارانی در استان استکهلم آغاز میکنیم 9 درجه، ولی در میانه روز این بارانها کنار خواهند رفت و حدود 15 درجه رو در پیش رو خواهیم داشت. شبش هم ممکنه رگه های بارانی برگرده و به 13 درجه برسه و بارانی. اما روز یک شنبه 16 درجه خواهد بود. در مورد ابری بودن یا نبودنش هیچی نمیتونم بگم، برای اینکه یه جبهه هوای سرد از سمت غرب داره به طرف شرق میاد، کی به ما برسه چطوری بکنه نمیدونم، ولی 16 درجه ما میگیم نیمه ابری نیمه آفتابی. اوکی، تا ببینیم حالا الان اسم هویی یا سازمان هواشناسی کشور چی میگه. روز دوشنبه 16 درجه، روز سه‌شنبه باران خواهد داشت 18 درجه و روز چهارشنبه 20 درجه. اما اسم های سازمان هواشناسی کشور عملاً میگه از روز، میگه که برای فردا ما نزدیک 13 میلیمتر باران رو خواهیم داشت، یعنی میتونه امشبی که به فردا میرسه 13 میلیمتر یعنی باران شدیدی رو داشته باشیم، ما بین 9 تا 15 درجه. روز یک شنبه 7 تا 15، دوشنبه 7 تا 15، سه شنبه 8 تا 19 درجه، چهارشنبه 10 تا 19، پنج شنبه دیگه 10 تا 17، جمعه، شنبه و یک شنبه همشون ما بین 11 تا 21 درجه بالای صفر. و جالبیه بر قضیه برای من اینه که اسم های سازمان هواشناسی کشور از یک شنبه تا یک شنبه آینده دیگر رو همه رو نیمه ابری نیمه آفتابی گفته، که بیشتر رو به آفتابی و ریزش باران عجیب غریبی هم گفته نداریم، یعنی مثلا از اونه که یه لکهی میزنه و میره، این شکلی هستش. بسیار عالی. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:13 صبح خورشید طلوع کرده، 21:13 غروب خواهد کرد، 17 ساعت روز، 7 ساعت شب رو در پیش.

0: شروع داریم. بادها، این بادی که امروز داره میاد، همین یه جریانی داره رو همینجوری بگیرین برین تا یک شنبه بعد از ظهر و بعد از اون دیگه دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه و حتی میتونم بگم شنبه هفته آینده بادهای بسیار ضعیفی رو داریم که چیزی شبیه به نسیمی بیش نخواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان بالای 40 درجه هستن، 40 و 41 درجه. اردبیل 24، گرگان 32، اصفهان 32، کرمان 33، خرم‌آباد 28، قزوین 28، رشت 29، ساری 30، تبریز 16 و ابری، ارومیه هم 16 درجه ولی ننوشته که ابریه یا نه، تهران 30 درجه، شیراز 32 درجه، سنندج 24، قم 35، مشهد 32، کرمانشاه 18، کرج 27، همدان 22، بندرعباس 37 و عراق 26 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. اما یک سری بزنیم ببینیم که امروز که 15 مایه روز بیکاران هستش، کسایی که آربیسلوس هستن، کار ندارن، امروز روز جهانی خانواده هستش معذرت میخوام و نه دیگه چیزی دیگه هم نیست. بسیار عالی. در این مابین این شلوغی های رفتن ترامپ به چین و اون دار و دسته‌ای که با خودش برده و کلی هم که تعریف کرد و اینا، همین الان یک خبر اومده بر روی سایت کانال 4 تلویزیون، تلویزیون سوئد، میتونم ماله برم اسوترم یه نگاهی بکنم ببینم چیزی نوشته یا ننوشته. نه، کانال 4 نوشته که تنگه هرمز باز شده، عباس عراقچی گفته، اما فقط به روی کشتی‌های تجاری دوست. بله، دوستان. حالا کشتی تجاری غیر دوستان کیه؟ خدا میتونه. از اون طرف ایران اومده رفته شکایت کرده که آمریکا باید به ما خسارت بده به خاطر این جنگ و کارهایی که کرده. خب از اون طرف کشورهای خلیج فارس رفتن شکایت کردن که ایران باید به ما خسارت بده به خاطر مشکلات اقتصادی که برای هممون درست کرده و بمبایی که زده و از اینجور کار. حالا کی قراره بگیره و کی قراره بده و که تضمینی پا باید پشت این حرف نشسته جای خودش. اینترنت ها که دوباره چند روزی وضع شده بود دوباره مثل که قطع شد. یه رندی یه پستی گذاشته بود خیلی باحال بود، میگو من میخوام بدونم شماها این اینترنت جهانی رو که بستید از ترس اسرائیلی هاست بستین؟ یعنی شما میخواییم بگین این اسرائیلی ها 2 میلیون تومان پول ندارن که برن یه دونه از این سیمکارت ها بخرن که باش میشه زنگ زد؟ همه دنیا که میدونن هیچی، ما هم میدونیم، همه مشخصن به همه میدونن که این بسته شدن اینترنت جهانی بر روی مردم ایران فقط به خاطر اینه که یک سری تصاویر و فیلم ها رد و بدل نشه. اینها نه کاری به اسرائیلیا دارن، نه کاری، اینا دارن از مردم ایران که میلیون ها نفر توی خیابون ها اومدن و رفتن این حکومت رو میخواستن دارن انتقام میگیرن. انتقام یعنی یک سری ملا و بسیجی و عقده‌ای و ارزشی و سپاهی و اینا افتادن دارن از مردم ایران انتقام میگیرن. و تازه ببین چه مملکت دموکراتیکیه، ببین چقدر دموکراسی حکم فرماست که از معاون رئیس جمهور یا ببخشید سخنگوی دولت هم انتقاد میکنن.
1: دوستان لطفا خانم عالمپناه لطفا اجازه بدین که بفرمایید. آقای شجاعی، جناب آقای شجاعی از آرمان ملی، بفرمایید.
2: اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو دارد که آقای رئیس جمهور رئیس اون هستند. 1. 2. عرض کردم آقای رئیس جمهور پیگیر حقوق مردمان و طبیعتاً پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمون وضعیت به وضعیت عادی تغییر پیدا خواهد کرد.
0: وضعیت عادی
1: خانم مولایی لطفاً دیگه رفت و برگشتش نکنید. ممنون میشم.
2: تاکید میکنم اینترنت پرو برای کسب و کارهاست.
1: ممنون میشم.
2: اینترنت پرو برای کسب و کار این شرایط موقت است.
1: متشکرم دوستان. خانم اسفندیاری، خانم اسفندیاری لطفا نظم رو به هم نزنید، بذارید ما مسیرمون رو طی کنیم، مسیر نشست رو.
0: بله
1: خانم اسفندیاری دوستان، خانم
2: در شرایطی که عزیزان دقت داشته باشید، در شرایطی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است، پاسخ شما چیست؟ کشور در جنگه دارم عرض میکنم، اجازه میفرمایید، کشور در جنگه. بپذیریم که در جنگ ویژگی جنگ امنیت مردمه.
0: بله بپذیرید. آی اینترنت پرو اینترنت پرو مال کسب و کارهاست. آها، شرایط کشورم شرایط جنگیه، یعنی اینا هر کاری که دوست دارن انجام میدن میگن جنگ دیگه. ببینین عزیزان، این حکومت با جنگ اومد، با جنگ موندگار شد، با جنگ مردم رو داغون کرد، با جنگ مردم رو کشت، سیاست رو داغون کرد، اقتصاد رو داغون کرد، فرهنگ رو داغون کرد، همه چی چون جنگه. من نمیفهمم، ما هنوز در ایران 47 سال، یعنی چند روز دیگه، یکی دو سال دیگه میشه نیم قرن گذشته، ما هنوز دادگاه انقلاب داریم. دادگاه انقلاب هنوز شرایط جنگیه. خب دیگه، یعنی بپذیرید دیگه آقا جان، شماهایی که در داخل ایران هستین شهروند دست 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 هستید. ما برق را آزاد میکنیم، آب را مجانی میکنیم، نمیدونم همه این کار میکنیم برای خودشونه. اینترنت پرو عجب بساطیه به جان خدا. یعنی رو که نیست که سنگ پای قزوینه. حالا این که قسمت نخست وزیریشه، نه قسمت دولتیشه، اون یکی تاج میگه بهشون هنوز ویزا ندادن، بازیکنها هنوز معلوم نیست اصلا میتونن برن یا نه، میگه ما شرط و شروط گذاشتیم برای رفتن. حالا باید ببینیم که یه سری بچه هامون هم هستن که اونجا یه سری کارها قراره انجام بدن. آها آره، بعد دبیر این گندلاته وزیر فدراسیون، میگن وزیر، رئیس فدراسیون کشتی کشور زنگ زده، ایمیل فرستاده به رئیس فدراسیون کشتی آمریکا که آقا ویزای بچهای فوتبال ما چی شد؟ طرف نمیشه آقا من چرا میدونم من فوتبال بازی نمیکنم. متوجه این؟ یعنی میبینین چه شیر تو شیریه. بعد الان میاد میگه که تنگه هرمز رو برای دوستان باز میکنیم. آقا جان، این مملکت هیچ راه چاره دیگری به غیر از بین رفتن این حکومت نداره. برای اینکه این حکومت تنها حکومتیه در دنیا که برای خودش فعالیت میکنه، نه برای مردمش. ها؟ برای خودش فعالیت میکنه، نه برای مردم کشور. حالا شما هی بیاین برین برگردین بگین که سازمان‌های حقوق بشر. کدوم حقوق بشر؟ حقوق بشر اونی که من دارم واسهتون میگم. حقوق بشر یعنی این که این مردم بتونن بریزن توی خیابونا، دست این حکومتی‌ها رو کوتاه بکنن، مملکت رو بگیرن از خودشون. این میشه حقوق بشر. طرف میگه زمان شاه خودش و باباش با جنگ و خونریزی اومدن رو کار. خب بعد چی شد؟ هیچی دیگه. بعد دیگه زمان ثابت شد دیگه هیچ اتفاق نیفتاده، نه خونریزی، نه کشتار، نه اعدام، هیچی دیگه اتفاق نیفتاده. تمام زندگی و کار و زندگیشون رو گذاشتن که بر علیه مردمی که آزادیشون رو میخوان قیام کنن. این شده مدل جدید دیگه. بعد از 57 هم دیگه زمان ایستاده، نه قتلی، نه اعدامی، نه هیچی، نه فحشایی، نه هیچ اتفاق دیگری در کشور ما نیفتاده. بله این وضعیت اپوزیسیونمونه، اونم که وضعیت داخل مملکت. بریم اول آگهی ها روی چند دقیقه بشنویم، برگردیم در خدمت تو خواهیم بود.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوگ و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736303181. به خاطر بسپارید 0736303181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: خب این هم از اکبر گلپایگانی. اما بریم سراغ خانم گلشیفته فرهانی. ببینین من کاری ندارم ولی وجدانن ما ایرانیان تو تکنیک و تکنولوژی حرف اولو میزنیم، نه تو درست کردنش و استفاده کردنش. یعنی هنوز یه عرق این خبرنگار فرانسوی خشک نشده بود، یه کتاب نوشته، در کتابش نوشته که اون پنجولی که همسر خانم آقای مکرون به ایشون زد، چون ببینید همه فکر میکردن کشیده زده، ولی کار کشیده نبود، بعدن اصلا سمت راست صورتش زخم هم شده بود. دلیلش این بوده که خانم اون موقع، خانم گلشیفته فرهانی، مثل که یه عکسی مکسی چیزی برای آقای مکرون میفرسته، آقای مکرون هم جواب میده که اترکتیف، یعنی خیلی باحال، یعنی چیز دیگه اترکتیف دیگه. حالا خانومم اینو متوجه میشه و یک دونه آپارکات به قول ترامپ که یه پستی رو گذاشت، همین که بود یه ما پیش بود اگه اشتباه نکنم، یه دونه پست گذاشت که بعد پاکش کرد، که چیز که این آقای مکرون باید بتونه یه ذره همسرش رو کنترل بکنه، مخصوصا با اون هاگر مشت راستی که خورد توی چونش که هنوزم داره، هنوز اوترهمتا نکرده خودشو، یعنی هنوز سر حال نیومد. جریانم که میدونید که اینا دا اومدن در هواپیما باز شد که بیان بیرون، آقای مکرون دا میخواست از پلا بیاد پایین، خانومش یک مشت گذاشت و یک پنجولی کشید و خلاصه ایشون هم یه لبخندی زد و خانومه رو هل داد تو در باز تمام دوربینا روی ماست و اینا. حالا این گلشیفته چرا این اسمس رو فرستاده بوده؟ نوشتن که خانومش از روی اشتباهی یک دفعه اینو دیده. حالا طرف مثلا داره از هواپیما پیاده میشه، یه دفعه یه اسمس میاد، خانوم گلشیفته چه عکسی برای این بابا فرستاده بوده که اینم نوشته اترکتیف، حالا مثلا لبخند زده بوده، عزیزم خوشگلم کجایی نیستی مسافرتی، اصلا اینا با هم رابطه دارن ندارن. اما ایرانی ها، وای وای، این هوش مصنوعی پشت یکی بعد از دیگری، اصلا آهنگ گذاشتن روش، قصه برای هم تعریف میکنن، آواز میخونن برای هم دیگه، اصلا بساطی شده. یعنی تمام معذرت میخوام، تمام جنگ و اینترنت و بدبختی و کاسبی و تنگه و هرمز و حمله و اینا رفته زیر این خبر و همه شده هوش مصنوعی و شوخی هایی که عزیزان میکنن. طرف گفت دیگه، گفت اگه 60 میلیون ایرانی رو بریزی توی اقیانوس غرقشون بخوای بکنی، تک تکشون شده آبشوش در بیارن، میان بیرون یه جوکی بسازن بعد برن پایین، یعنی به این حد. و حالا نمیدونم دیگه، من چه نمیدونم، هر چی میخونم این ور اون ور نمیدونم چی بود و اینا. این آقای مکرون میدونید که همسرش معلم مدرسهش بوده، این از دورانی که مدرسه میرفته عاشق این خانم بود که بعدش هم با هم دیگه ازدواج کردن. همسر ایشون خب سنش خیلی بیشتر از خود آقای مکرون هستش و بسیار هم بسیار بسیار ایشون لاغر هستن، بسیار لاغر هستن، در حدی که مثلا میگفتن که این بریگیت مکرون مثلا آناروکسیا داره، نه من اینجوری داره، ولی اون در صورت طرف این شکلیه، داره ما ربطی نداره که حتما نباید توپل مپل باشه که. و حالا چه اتفاقی افتاده؟ یه وقت سایت‌های خبری سوئد، سایت‌های خبری دیگر کشور، همه جا در مورد خانم گلشیفته 23-98-10. درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام، درود بر شما آقای نمیدید.
0: قربان شما جانم عزیزم، در خدمتتون هستیم.
1: آقا نمید، می‌خواستم که یکی از دوستان عزیزمون فوت کرده، میخواستم اینو اگه امکانش هست تو رادیوتون اعلام کنم.
0: من خودم میخواستم بکنم ولی خواهش میکنم بفرمایید.
1: بله، دوست عزیز و یار قدیمون جناب آقای قاسم افشار مدافع حقوق پناهندگان در سوئد، ایشون سالهای سال اینجا فعالیت کردن، فعالیت مدنی کردن مثل پناهنده ها سیاسی. من با ایشون حدود 11 سال دم سفارت جمهوری اسلامی داشتم، با اعتراضی در کنار ایشون فعالیت داشتیم. بعد متاسفانه دیروز روز پنجشنبه، روز خیلی بدی بود برای ما، ایشون دار فانی رو گفتن. بعد عرضم به حضورتون که ایشالله اگر روح شاد باشه، ایشون خیلی آدم خوبی بود، خیلی از پناهنده ها علی خصوص خود من خیلی کمک کرد و ایشالله امیدوارم که روح شاد باشه. ایشون در سن 70 سالگی دیروز ایست قلبی کرد در بیمارستان و به رحمت خدا رفت. خواستم اینو اعلام کنم تمام دوستان و عزیزان ایرانی، هم شهریای عزیزی که صدای منو میشنون، امیدوارم که برش دعا کنم روحش در آرامش باشه. ممنونم.
0: من از شما سپاسگزارم. خواهش میکنم.
1: سالهای سال ما رو حمایت کردید توی از رادیو عزیز.
0: خواهش میکنم.
1: و همچنین داشتی من
0: یه ذره استرس، یعنی استرس نه، آدم حال خوبی نداره وقتی عزیزی رو از دست میده. سر حالم نمیتونه.
1: من ایشون مثل پدرم بود. من 7-8 سال پیش، من آقای نمیده یادتون باشه، من خیلی فعالیت میشم، پدرم فوت کرد، ایشون خیلی به من کمک کردن. من شرایط خوبی نداشتم، آدم نمیتونه گذشتهشو فراموش کنه. گذشته خب خیلی بدی بود، ولی دیگه گذشت، دیگه زندگی بالا پایین داره دیگه. ولی این تو تعزیز اون آقای افشار خیلی حلف شد و امیدوارم که هم خدا به خانوادهش صبر بده، هم به پسر خانوادهش، به دخترشون ایشالله صبر بده. ایشالله که
0: امیدوار هستم. منم میخواستم همین آرزو رو برای شما و همه عزیزان بکنم. واقعا آرزوی صبر برای همتون میکنم. ما رو با خبر بذارید در رابطه با خاک سپاریشون، مراسم یاد بود و اینا، حتما
1: برودم. حتما.
0: من سپاسگزارم که روی خط اومدید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. قربان شما. آره، من این جریان رو گذاشته بودم یه ذره جلوتر در مورد صحبت بکنم. حالا که ایشون صحبت رو کردن، تصویری هم که روی صفحه نشون دادم از سایت stockholmian.com براتون انتخاب کردم، تصویر آقای افشار هستش که نوشته، یعنی یک پلاکاردی رو دستشون هست. بذارین اصلا این مطلب رو براتون بخونم. در گذشت قاسم افشار، مدافع قدیمی حقوق پناهندگان در سوئد. قاسم افشار یکی از فعالان و مدافعان قدیمی حقوق پناهندگی در سوئد و دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی روز پنجشنبه در استکهلم درگذشت. او در دهه‌های گذشته به عنوان یک چهره فعال در زمینه حقوق پناهجویان در سوئد شناخته می‌شد. قاسم افشار در جریان اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه پناهندگی از جمله لب‌های خود را دوخت و در مقابل پارلمان متحسن شد. در پلاکاردی که او در دست خود داشت نوشته شده بود: لبهای دوخته من اعتراضی است به چشمهای بسته شما. اقدامی که بازتابی وسیع در رسانه‌های سوئد یافت. قاسم افشار به طور ناگهان و به دنبال یک حمله قلبی در سن 70 سالگی در استکهلم درگذشت. از وی دو فرزند و یک نوه به یادگار مونده. در اینجور موارد من هیچ چیزی به غیر از آرزوی صبر کردن برای عزیزان بازماندگان و اینا ندارم، کسانی که ایشونو میشناختن. من یادم آخرین دفعه‌ای که با ایشون روی خط صحبت کردیم سر همین جریان دوختن لب‌ها و اینا بود، که در آخرین یکی از آخرین تظاهراتی هم که انجام دادن ایشون این کارو کرده بودن. البته این کار چندین بار قبلا هم اتفاق افتاده بود. بعد من برگشتم گفتم که صحبت بر سر این بود که کار خوبی نیست، آدم خودزنی نباید بکنه، که ایشون روی خط اومد یه سری توضیحات رو دادن که چرا این کار رو میکنن و این چه چیزی رو میخوان ثابت بکنن با این کار، که چند دقیقه روی خط گپ زدیم. بعد از اون هم یک بار یا دو بار از محل کارشون با من در تماس بودن، با هم دیگه مقداری صحبت کردیم. انسان شریفی بودن. هر کسی که به انسانی که احتیاج به کمک داره حتی یک دستی بلند بکنه و کمکی بکنه، جای قدردانی داره. و این عزیزان، من همیشه گفتم این حکومت اسلامی ایران، این جمهوری اسلامی با یک نفر طرف نیست. با یک اپوزیسیون طرف نیست، با یک ملت طرفه. مردم در کنار همیشه ایستادن، در کنار هم ایستادند، هر کسی به اندازه‌ای که میتونه داره انجام میده، به اندازه‌ای که میتونه. ساعت 3:30 چند دقیقه دیگه عزیزان قراره که در رابطه با تظاهرات روز شنبه و اینا روی خط بیان صحبت بکنن، ولی میگم امیدوارم که هر موقعی که مراسم یاد بود یا خاک سپاری و اینا بود حتما ما رو هم در جریان بذارید که بتونیم که خدمت همه عزیزان دیگه بیام بگیم. 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما آقا نوید بزرگ، حالتون چطوره؟ وقت
0: قربان شما، سپاسگزارم. اون بزرگشو اگه نگین من خوشحال تر میشم. خب دیگه آقا نوید قربونتون برم جانم،
1: زنده باشی آقا نوید. ببخشید من صدا تلویزیون خم کنم. آقا افشار سه‌شنبه اعتراضی رو شما میگین فوت کرده؟
0: من آقا قاسم افشار دیگه، قاسم افشار یه دونه بیشتر نداشتیم. حالا سه‌شنبه اعتراضی
1: هر روز آخه پیام صبح بخیر میدیم. من دیروز به من پیام صبح بخیر برای من فرستاده، من براش فرستادم.
0: نه اینا اتوماتیکه، اینا اتوماتیکه. یه اپلیکیشنی هست، شما میرین اسم مثلا تو فرضاً تو واتساپ میرین یه سری لیستا رو اسما رو میدین، برای آدم پیام‌های صبح بخیر و روز خوبی داشته باشین و اینا میاد. این دلیل نداره که خود ایشون حتما شخصا انجام داده باشه.
1: چون توی تلگرام من هر روز پیام بهشون برای صبح بخیر میدم، خیلی وقت میشناسم خاصم افشار. حتی هفته قبل من با پسرشون تو اتوبوس بود، توی وسط شهر دیدمش، اتوبوس داشت اندندقه میاد، میخواست بزنه ماشین من، یه بوق زدم وایساد زدم به در، گفتم چیکار می‌کردیم؟ پسرش سلام علیک کردیم، گفتم آقای افشار چطوریم؟ خوبی؟ آقا خواستم جدا، گفت پشت من رو دیدم، پشت سرشون بودم، سلام علیک کردیم، اول پرسی کردیم. هفته قبل هم دیدم
0: متاسفانه حمله های قلبی و مغزی و اینا خبر نمی کنه دیگه، متاسفانه
1: خانواده‌اش صبر می‌طلبن، واقعا خیلی سخته. زنده باشید.
0: من سپاسگزارم از شما، منم آرزوی صبر برای شما نازنین دارم.
1: زنده باشید.
0: قربان شما، خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. بله. متاسفانه اینجوریه دیگه. یعنی میگم حمله های قلبی و مغزی معمولا خبر نمی کنه. البته آثار خودش رو از قبل نشون میده، ولی بعضی وقتا هم بدشانسی میاد، چون میدونی که 70 سال در دور زمونهی که ما داریم توش زندگی میکنیم سنی نیست. یعنی دوران بازنشستگی، زمان بازنشسته شدن در سوئد الان 67 ساله، یعنی سنی نیست دور 70 سالگی، تازه اول زندگیه به اصطلاح. چون من سوئدی ها معتقد هستن که آدم در دورانی که بچه هست که هیچی، در دوران زندگی کاریش هم زندگی کار میکنه تا بتونه که در دوران بازنشستگی زندگی کنه. یعنی دین خودشو به جامعه عطا کرده، یه پولی هم جمع کرده برای بازنشستگیشو، حالا دیگه بره دنبال زندگیش. تأسف آوره، باز هم تسلیت میگم خدمت خانواده ایشون و همه عزیزان. یکی از دوستان نوشتن با درود فراوان، شاید هم دستهایی میخواستن افکار عمومی به جای تمرکز بر روی دیدار ترامپ در چین به چیز دیگری متمرکز شود. با سپاس از برنامه‌های مفید رادیو همسفر. نه این اتفاقات میفته، این سر جریان خانم گل شیفت و اینا، این اتفاقات میفته و این کتاب ها و اینا چاپ میشن و خبرساز میشن دیگه، مخصوصا که رئیس جمهوری یک کشور باشه. 2398 درود بر شما.
2: سلام آقای عزیز، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر، قربان شما.
2: امیدوارم تعطیلات خوش گذشته بهتون و استفاده کردید.
0: قربان شما، سپاسگزارم. بعد نبود.
2: این جریان خانم گل شیفته که میدونیم مال چند ماه پیشه، اصلا مال پریشب و اینا نبوده.
0: آخه
2: درست هم درست زمانی که ترامپ با تیم قدرتمند سیلیکون ولی وارد چین میشه، جمهوریستانی که چیکار کنه؟ خب یه دفعه این عکس خانم گل شیفته میاد بیرون از مهره های خود نظام که مردم مثلا حواسشون بره پیش گلشیفته و اون قراردادها، اون کارهایی که داره توی پکن انجام میشه از دید مردم. و مردم خب باهوشن، مثل قدیم نیستن دیگه، شما خودتون در جریان میدونین دیگه.
0: مال متوجه
2: یه دفعه چطور شد البته این چند ماه پیشه یه دفعه الان رو میشه؟
0: نه این کتاب و این خانم خبرنگار تازه دادن بیرون، ولی اما همه اینا ببینین شما، ما میدونیم اتاق فکرهای مال جمهوری اسلامی ساکت نمیشینن، ممکنه این خبر خیلی راحت میتونست اصلا رچه بره، ولی انقدر بزرگ شده که در تمام سایت های خبری جهانی، تلویزیون ها، رادیو ها، همه جا داره در موردش صحبت میشه.
2: چون من برادر یعنی چهار تا خواهر برادر دارم، اینا امریکا زندگی کردم، پریشب که باهاش صحبت کردم میگفت این انعکاس که مثلا سفری که ترامپ داشته به امریکا اینجا انقدر گسترده بوده که اصلا چی میگه تمام خبرها فوکوس شده روی این. خب جمهوری اسلامی دید، یعنی خب خیلی وقت باخته، نه اینکه موضوع مال این امروز دیروز باشه، چیکار میکنه؟ یه سری مردم هم خب ناآگاهن، متاسفانه نمیدونن، میرن گلشیفته. گلشیفته که همه خود مردم ایران هم میدونن که مهره رژیمه. چطور یه دفعه این فیلی که آقای مکرون خورد چند ماه پیش توی هواپیما، خودتون میدونید که مال چند ماه پیشه.
0: بله اون که جای خودش داره دقیقا.
2: خب ولی دقیقا پریشب مثلا یه دفعه پس پریشب اومد بیرون، اونی که یعنی میخواستن توجه های داره به اون طرف جلب بشه.
0: ممکنه همه چی امکانه.
2: ولی خبرهای خوبی آقا ندید، من امیدوارم خبرهای خوبی در راه هستش. یعنی میدونی شما خب به حال رسانه هستید، خبرهای خوبی در راه هستش، چیزی دیگر از اینا نمونده.
0: امیدوار هستیم. منم حالا میتونیم یه مقداری بیشتر در مورد این مسئله بعداً صحبت بکنیم که چه اتفاقاتی افتاد. خواهش میکنم، سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدید عزیزم، قربان شما، خدا نگهدار. ما حدود دو دقیقه دیگه این شنونده عزیزمون قراره که بیان روی خط، ساعت 3:30 بعد صحبت بکنم، بعد میتونیم در مورد نشست ترامپ هم صحبت کنیم، البته نه جزئیات ولی کلیاتش. یه مقداری هم در برنامه کوچه صحبت شد، ولی ببینین من یه چیزی واسهتون بگم. وقتی که دو غول بزرگ جهانی، چه از نظر ارتش، تکنولوژی، جمعیت، ثروت، حق نمی کنه، اینا این دوتا کشور یعنی چین و آمریکا اینا به هم وابسته هستن. همچین اینجوری هم نیست که اون بگه عکس منو بده تو هم عکستو بگیر و قهر کنن برن. نه، صحبت چندین هزار میلیارد دلار بیزینسه سالانه، چندین هزار میلیارد دلار. زمانی که ترامپ با خودش چهار تا از قولهای یعنی صاحب اپل، ایلان ماسک مال همین تسلا و اسپیس ایکس، انویدیا، اینا رو با خودش برمیداره میبره، اینا نمیرن اونجا بشینن شام بخورن، که اینا میرن میشینن در مورد 20 سال آینده صحبت بکنن، 40 سال آینده صحبت بکنن. الان ترامپ با شعار دوباره آمریکا رو بزرگش بکنیم و بزرگ بسازیم، اولش بکنیم، همین گریتش بکنیم، عظیمش بکنیم، با این شعار اومده روی کار و تمام سعیش هم داره میکنه که هر کشوری که میره یه چهار تا قرارداد چند ده یا چند صد میلیاردی ببنده و برگرده به مردم بگه آقا جون من دارم با ایران جنگ میکنم، درگیری دارم، اینا جای خودش، ولی وضع شما خوبه. حالا بذارین الان در موردش صحبت میکنیم. 2398 درود. 93 درود بر شما، بفرمایید.
3: آقای حاضری درود بر شما و درود بر شنوندهای محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: خواهش میخواستم اگر اجازه میفرمایید من در مورد همایش فردا یه توضیحی برای دوستانم عرض کنم.
0: 100% خوشحال میشیم که این کار رو انجام بدید.
3: خواهش میکنم. جناب آزادی، من شروع میکنم با این مطلب که جمهوری اسلامی حدود 80 روزه که اینترنت روی مردم ایران قطع کرده و همینطور اعدامای بی‌وقفه توی ایران داره هر روز جوانای واقعا باهوش با استعداد و ورزشکارا رو اعدام میکنن و تصور کردن این که با قطع اینترنت و اعدام ها باعث جلوگیری از این میشن که صدای مردم ایران داخل ایران به گوش دیگران نرسه، ولی ماها که خارج از ایران هستیم در سر تا سر دنیا همه تلاشمون رو میکنیم که اونی که در توان داریم آقای آزادی بتونیم صدای مردم داخل ایران باشیم و صداشون رو به گوش تمام سیاستمداران و مردم تمام دنیا برسونیم. و به همین منظور فردا ما شنبه آقای آزادی و در کنار دوستای عزیزمون که هر هفته در کنارمون هستن توی محل نوراونتوری مجددا ساعت 13 گرد هم میاییم تا بتونیم صدای مردم ایران رو یک بار دیگه به گوش جهانیان برسونه.
0: ساعت یک بعد از ظهر یا همون 13 به جای ساعت 3:30 ساعت یک بعد از ظهر هست فردا.
3: بله جناب آزادی.
0: بسیار نیکو. پس عزیزان توجه داشته باشند که اگرم عزیزانی هستین که هر هفته با هم دیگه میرید و تظاهرات و شرکت میکنید، حتما با هم دیگه در تماس باشید و بگید که فردا ساعت یک بعد از ظهر است، نه ساعت 3:30 بعد از ظهر.
3: آقای آزادی یه مطلب خیلی کوتاهی دیگه، خب زمان خیلی طولانی شده زمان تظاهرات، چند ماه هستش که دوستان لطف میکنن تو اون شرایط بد هوا 17 درجه زیر صفر بودن، الان هوا بهتر شده، ولی خب متاسفانه خواهی مقداری خسته کننده شده برای بعضی از دوستان. خواستم فقط ازشون خواهش کنم هر موقع خسته شدن فقط واقعا 18 و 19 دیما برگردن و ببینن چه اتفاقی توی ایران افتاده و واقعا میشه گفت یه نسل کشی جمهوری اسلامی انجام داد توی ایران. توی اون دو شب 40-50 هزار نفر انسان بیگناه رو کشتن و به همین خاطر واقعا دستشون درد نکنه، واقعا همه دوستانی که کنار ما هستن و زحمت میکشن میان از وقتشون میذارن و به خاطر مردم ایران تلاش میکنن و بتونیم صدای مردم ایران رو به گوش تمام دنیا برسونیم. سپاس از همشون واقعا و از شما واقعا آقای آزادی که تو این مدت همیشه کنار ما بودید.
0: خواهش
3: صدای مردم رو واقعا انتقال بدید به گوش همه برسونید. سپاسگزار هستم.
0: خواهش میکنم، ما وظیفمون انجام میدیم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. فردا ساعت 1 بعد از ظهر در میدان نورا بانتوریت
3: دقیقاً
0: در مرکز.
3: سپاسگزارم از وقتتون.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا
3: نگهدارتون.
0: 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
4: از خدمتتون که دو روز قبل یکی از دوستان گله‌ای کرد در مورد یک شرکتی که آگهیش رو شما پخش میکنید و منم معترض شدم
0: من.
4: و شما تماس گرفتید با اون شرکت؟
0: من پیداشون نکردم متاسفانه. بله. من پیداشون نکردم.
4: مسئله دیگه من باید اضافه کنم که اینا شخصا به من زنگ زدن، من اصلا شماره اینا رو نداشتم، به من زنگ زدن و بعد که این جلسه برگزار شد من دو روز بعد باشون تماس گرفتن، گفتن فعلا به علت شرایط نمیدونم فلان و قمر در عقرب و کواکب اجازه نمیدن و پرواز نیست این داستانا، یعنی سر ما رو کوبیدن به تا. دوباره من سه روز بعد زنگ زدم، گفت گروه اولمون انجام شده و من تماس گرفتم، افرادی که باشون همکاری کردن با این شرکت بسیار ناراضی، بسیار سرخورده و گفتن فقط دروغ کامل.
0: ببین دوست عزیز، من ازتون میتونم یه خواهشی بکنم. یک نفر اومده روی خط یک تقاضای کاری رو اعلام کرده.
4: بله.
0: متاسفانه اونجوری که باید بوده دستکار در نیومده و شما یک سری از عزیزان هستین که ناراحت هستین و دلخور. درسته. من ازتون خواهش میکنم این مسئله رو داخلی با خودت با هم دیگه حلش بکنید.
4: نه اصلا جواب نمیدن، فقط میگن به این شماره زنگ بزنید، هر چی میزنیم کسی جواب نمیده. و چون آگهیش شما پخش میکنید،
0: ما آگهی یک مکانیکی رو پخش میکنیم، ما آگهی کار پخش نمیکنیم.
4: دارن با اون مکانیک
0: هر چی که دارن. من ازتون تقاضا میکنم، من ازتون خواهش میکنم این مسئله چیز کاریتون رو در داخل با هم دیگه حلش بکنید، چون یکی دیگه از عزیزانم به من زنگ زدن.
4: گذشتم از این مسئله، فقط میخواستم به دوستان و بقیه اطلاع بدم که حواسشون به این آگهی های بی مورد نباشه که فقط سرخوردگی ایجاد میکنه.
0: بله. یک تقاضای کاری در بخش نیازمندی ها یک عزیزی دادند و متاسفانه اونجوری که باید از کار در نیامده، هیچ ربطی هم به آگهی های تجارتی ما نداره، این به بخش مربوط به بخش نیازمندی ها بوده. بله دقیقا. من سپاسگزارم، مرسی که روی خط بودید. قربان شما عزیزم، خواهش میکنم. دلیلش هم که من گفتم دیگه، وقتی که اگر که روی خط از شرکتی به صورت شرکت خصوصی حقیقی یا حقوقی شکایتی میشه و اسم برده میشه، باید یا نماینده از اون شرکت یا کسی در اونجا باشه، در اینجا باشه که بتونه جوابگو باشه، حالا رو خط تلفن رو هر چیزی دیگه. به همین دلیل هستش که یک سری مسائلی که مخصوصا مثل این میمونه که الان یه نفر زنگ بزنه در بخش نیازمندی ها بگه که من جویای کار هستم، مثلا کار، یه چیزی بگم که تا حالا نگفتن، کار تعمیر قالی انجام میدم، بعد بیاد شما بهشون زنگ بزنید برید مثلا بیاد استخدامش بکنید، بعد کارشو بلد نباشه، خب اینو باید خودتون در مابین خودتون چیز بکنید، باید حلش بکنید. اگر که آدم بیاد روی خط دلیلشو من اینجوری واسهتون بگم، بذارید من واسهتون یه توضیح بدم، چندین بار این توضیحو دادم بازم بدم. فرض بکنید که شما همین یکی از شما عزیزان یک شرکتی دارید، اوکی، خیلی هم براش دارین زحمت میکشید، به دلایلی با یه نفری مشکلی پیدا میکنید، این طرف هم پاشه بیاد روی خط رادیو برگرده بگه که دام دام و دام دام، حالا شما باید بیاین کار و زندگیتون رو ول بکنید، بیاین روی خطوط رادیوهای مختلف که آقا مثلا اینجوری نبوده و اونجوری بوده. به همین دلیل قانونی رادیو تو مارکت یک قانونی گذاشته که اگر از یک شرکت، از یک شخص حقیقی یا حقوقی شکایتی بر روی خط میشه، یا خود طرف یا نماینده از طرف باید اونجا باشه که بتونه جوابگوی اون فرد شاکی باشه. به همین دلیل من ازتون تقاضا میکنم مسائل داخلی رو بذارید با خودتون حل بکنید، احتمالاً حالا هر چی که هست. من قول دادم به ایشون که تماس بگیرم ببینم مشکل چی بوده که من نتونستم در تماس باشم، حالا تعطیلات نیستن هر چی که هست دیگه جای خودش دارم. این هم از این مسئله. آهان، داشتیم صحبت ترامپ رو میکردیم، حالا بزنیم ترامپ رو بزنیم میشه ذره جلوتر صحبت بکنیم. یه خبری در سایت کانال 4 تلویزیون سوئد اومده، تیکه برگردون تیترش به فارسی این شکلی میشه: سفارت ایران در استکهلم برای ایرانیان تبعیدی که میخواهند برای وطن خود جان خود را فدا کنند، کمپین شهادت طلبانه راه اندازی کرده. مگنوس دامنام محقق تروریست هشدار میدهد که از این کمپین میتوان برای نقشه برداری از ایرانیان تبعیدی که مایل به انجام مأموریت برای رژیم هستند استفاده کرد. او میگوید ایجاد یک پایگاه استخدامی فقط برای فدا کردن جان بسیار قضیه جدی. بله، یعنی چی؟ یعنی سفارت جمهوری اسلامی اومده یه کمپین گذاشته، آقا هر کی مایله که جونش رو فدای کشورش بکنه با ما در تماس باشه. اسمش هم گذاشته کمپین شهادت طلبانه، یعنی میخواد بره شهید بشه، بره بمیره. یعنی چه دیگه؟ یعنی احتمالا میخوان موقعیت بدن در اختیارش بذارن، اینا بذارن من این تیتر رو بذارم نگاه کنین. اگه به سایت کانال 4 تلویزیون سوئد برید، تا عکس یه نفرم گذاشتن که میخواد بره مثل که شهید بشه، آرم سپاه پاسداران اینها. ببینید، بفرمایید، اینم تیترم ببینید، مال کانال 4 تلویزیون سوئد، عکس یه نفر رو گذاشتن با آرم سپاه پاسداران، زیرش نوشته مسلماً فریادهای شما در میادین در نتیجه مذاکرات مؤثر است، همچنان که عدد شگفت آور رو به افزایش میلیونی پویش جانفدا برای ایران هم از عناصر تاثیرگذار در این عرصه هستش. امام سید مجتبی خامنه‌ای بله، یعنی سفارت میاد کمپین شهادت میذاره، آه کسی هست میخواد برای مملکتش شهید بشه میاد پیش ما. یعنی دیگه نگاه کنین دیگه چی باید بگن دیگه. ایرانسکا امباسادر i flera europeiska städer, bland annat i Stockholm, uppges försöker rekrytera exiliranier. Oj. Rekrytering sker inom ramen för en martyrkampanj som kallas Jan Fada. هر جای دنیا فقط دنبال جانفدا میگردن. اون یکی آخونده که میگه مالفدا هم احتیاج داریم، حالا جانفدا داریم، مالفدا هم باید داشته، پولاتون هم باید داریم بیاریم بدیم. خدا به دادمون برسه. جانم درود بر شما، بفرمایید.
5: درود آقا نوید، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
5: در مورد همین خبری که الان خوندین، اگه همون عکس همون

0: آره دیگه وقتی میگه بیا
1: برای شهید شو، مگه سپاه تروریست اعلام نشده؟
0: من موافقم. حالا پیشنهادی که اگه دارید که چطوری یک کمپینی درست بشه بر علیه این کارهایی که سفارت میکنه اینا، حتما به ما بگید، روی خط میتونید تشریف بیارید.
1: ولی خب اگه همین ارزشی ها صدای منو میشنون، جان فداهای ما کجا و شما کجا؟ شما جونتون رو فدای حکومت میکنید، جوانای ما جونشون رو فدای ملت و آزادی خودشون کردن. بریم بمیرید، کسافت ها.
0: خواهش میکنم. نه سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، قربانشون. بله تره در پایین خبر کانال چهار اومده، بذار ببینم چی عکس دیگری هم که از عزیزان فرستادن. من خیلی ریزنم چه نوشته شده اینجا. پویش جانفدا برای اعلام آمادگی مردم ایران جهت نقش آفرینی مؤثر در مقابله با دشمن آمریکایی صهیونیستی و دفاع از ایران اسلامی راه اندازی شده است. جانفدا برای ایران، جهت ثبت نام تکمیلی در جانفدا وارد شوید. ورود به ثبت نام تکمیلی، به به، یعنی قشنگ موقعیت گذاشتن که تشریف ببرید جانفدا بشید. اینو بذار من عکسش هم نشون بدم، اکثر من نتونستم بزرگترش بکنم. بله لینک گذاشتن دیگه که آقا جان تشریف ببرین، جان فدا بشید، بگین که ما آماده ایم که برای مملکت اون بریم شهادت، شهید بشیم دیگه. خب اینا یعنی چی؟ اینو من نمیفهمم. یعنی به همین راحتی اینا این کارا رو میکنن؟ حالا بعد ببینیم سپو و پلیس و امنیتی و نمیم اینا چه تصمیمی میگیرن، چون اینا ساکت نمیشینن. سازمان امنیت کشور آروم نمیشینن، ولی خب جون مردم در خطره دیگه. حالا اینا نوشتن آمریکایی صهیونیستی، عدید اینا هر کسی که بر علیه ایران ببخشیم بر علیه حکومت اسلامی ایران چیز میکنه، فعالیت میکنه، یا صهیونیسته یا آمریکایی. در این دو حالش هم باید کشتشان دیگه. خب بریم. این مال این یارو مرده معلوم حاله که در ایرانه، اونم میذاریمش کنار. این جریان مالش گلشیفته فرهانی هم بسه دیگه. بذاریم من یه توضیح این شنوندمون هم بتونیم بگیریم. جانم 2983 بفرمایید بر روی خط هستیم.
2: جناب آزاده عزیز عصرتون بخیر.
0: عصر شما هم بخیر قربان شما.
2: جسارتم خدمت عرض کنم یه اشتباه لپی فرمودین. اینا اعلام نکردم برای پوشش شدم در راه وطن و مملکت، برای مجتبا و دین و اعتقادات متخرف خودشونه. و فقط رو این اعلام میشتم از تدارم چقدر پول میدن؟ دردش داره نداره؟
0: نمیدونم، ولی خب تو مطلبه نوشته بود برای وطن. من که نگفتم که
2: بله بله هیچ به حرف وطن نمیزنه، این اصلا جهان وطنی برای اعتقادات مزخرف خودش نوشته.
0: آره
2: بیشتر همیشه بله اعتقاد به وطن.
0: ولی این که شما سایت بذاری و لوگاین بتونین بکنی و بری ثبت نام بکنی،
2: این وقاحتشون به خاطر تعدادی که علنا دیگه ابراز میکنن تو انگلیس و لندن. شما ببینین این مزخرفاتو میان حمله میکنن و فلان آزادانش میکنن، پررو شدن دیگه. این مقصر هموطنه ما هم که این را بیدن راحت بگیردن، راحت بیان شعار بدن و پرچم دست بگیرن. بدات شما عزیزم،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. در رابطه با من میبینم که داشتم سایت استکهلمیان رو یه چرخی میزدم در مورد دانته پیکار که در سایت های خبری تلویزیون یعنی برنامه های خبری هم صحبت شد. یک مطلبی نوشتن که حتما به موقع براتون میخونم. 98-38-43 جانم درود بر شما.
3: سلام نریزم، خوبی؟
0: قربان شما، مرسی.
3: بذار من این رادیو رو ببندم، ببخشید دارم با تلفن با حرف میزنم.
0: راحت باشین، خواهش میکنم.
3: عرض شود خدمت شما، من دو تا رو عمل کردم تو همین استکهلم. کسایی بودن که از مردم مرتب میگرفتن و توی فضای
0: اسم که نمیبرن
3: خیلی مردم رو تحریک میکردن که برین سفارت. قبل از توی دو سه ماه پیش در واقع این کار کردن و تحریک میکردن عکس

0: انصالله بود و نمیدونم حزب‌الله بود و خامنه‌ای بود و تو پیج طرف و بعد زده بود که سپاه دستور داده که این کارو بکنین و خلاصه من حقیقتا یه نامه برای سپاه نوشتم و درخواست کردم که این برای امنیت ملی سوئد خوب نیست به این دلیل به این دلیل با مدارک براشون فرستادم، یعنی متوجه بشن یه چیز شخصی نیست، یه چیزی راجع به فقط ایران نیست، در یه مملکت سکولار یه شخصی داره یه سازمان های تروریستی که تو همه جا تروریست شناخته شده رو داره تبلیغ میکنه و داره اعلام میکنه که این کارا رو بکنید. اینو دارم برای مردم میگم که نوع نوشتن شما و فرستادن برای سپاه خیلی مهمه. این آقا از کار بیکار شد، فکر میکردن نروژه، ولی خیلی جالبه این آقا پزشکی بودش در همین استوکن کار میکرد.
1: پزشک؟
0: بله بله پزشک بود. و اقامتشون رو به عنوان مسیحی هم گرفته بودن، خیلی جالب بود برای من 2016. و این باعث شد من یکی از اینا رو به این شکل مثلا اینجوری چیز کردم، اینا نباید اینجا در امان باشن، ما رو بدبخت کردن، ما فرار کردیم از کشورمون آواره شدیم، میان اینجا بغل گوشمون هم باز این نویزا رو میدن. و اگه من سکوت بکنم شما سکوت بکنی یا پشت گوش بندازی، این خیانت به خودت و زن و بچت کردی. اینا اگر واقعا جمهوری اسلامی دوستن برگردن تو همون کشور زندگی کنن، ولی اینه که بیایی دروغ بگیم اقامت مثلا فلان بگیرو، بعد بریم با پسر اون آقایی که گرفتنش بیاین عکس بگیریم، بری ایران بیای، تو اگه پناهندگی هستی، اگر مسیحی بودی، پس این عکس ها تو ایران چه کار میکنی تو دانشگاه؟ خب با پسر نوری اینا رو من خیلی هم طول نکشید، دو سه روز روش کار کردم، تمام این مداره که دروادم برای سپاه فرستادم، تشکر کردن. و
1: بله سازمان اطلاعات همیشه از مردم میخواد که اگر که چیز مشکوکی رو میدونید حتما با اولین پلیس.
0: واقعا اینا نباید اینجا جولان بدن اینجا، و این دست ماست نه دست سوئدیا. اگر که کسایی که صدای منو میشنون اگه واقعا یه همچین موردی میبینن نامه بنویسن، اونم نه شخصی، نشون بدن که چقدر مهمه برای امنیت سوئد و این قضیه درصد پیگیری میشه، اینجوری نیست که دنبال نکنن. اینو من بهشون بگم، من خودم نتیجه گرفتم و خیلی خوشحال شدم.
1: من سپاسگزارم از شما، مرسی که روی خط اومدین و این اطلاعات رو دادین. قربان شما، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
2: با درود مجدد بر شما، من مزاحم شدم.
1: خواهش میکنم.
2: من برای اینکه یک تنه به قاضی نرفته باشم، به اون شرکت تعمیراتی که اون شخص سالس از طریق شماره ایشون این آگهی رو بین همه پخش کرده بود، خواستم که ایشون به من زنگ بزنن و ما دو نفر بیایم روی خط و نظریاتمون رو بگیم.
1: عزیز من خیلی معذرت میخوام، ولی اگر شما دنبال یه کاری بودید که نشده، آخه من متوجه نمیشم.
2: نه مثلا من تنها نیست، مثلا 70-80 نفر انسانه.
1: یک نفر به غیر از شما یک نفر دیگه زنگ زدن و به حرفای شما رو تایید کردن، گفتن بله ارگانیزه شده درست نبوده و اون قولی که داده بودن که 5 روز 6 روز کار باشه نبوده. ایشون هم چند تا توضیحات دادن تموم شد رفت. من متوجه نمیشم الان شما،
2: یعنی اون شرکت اومدن توضیح دادن؟
1: شرکت نه، یک آقایی بعد از اینکه شما دفعه پیش اومدی روی خط صحبت کردی.
2: بله
1: بله ایشون اومدن روی خط.
2: چون شما فرمودین باید یه شاهده باشه طبق از طرف مقابل طبق قوانین مثلا مس مدیا، منم خواستم بهتون اطلاع بدم که اگر امکان پذیر باشه
1: اگر دوست داشتن میتونن میتونیم با هم دیگه قرار مدار بذاریم، به من زنگ بزنین بعد بیاین رو خط با هم دیگه چند دقیقه صحبت کنیم. خواهش میکنم. قربان شما. خدا نگهدار. خب ساعت چند؟ 15:51 دقیقه، 6 دقیقه اون طرف. خب من میتونم یه ذره یه چند دقیقه دیگه هم صحبت بکنم و بعد دیگه بریم سراغ آگهی ها و بخش نیازمندی ها رو که امروز 2-3 دقیقه نیازمندی ها رو دیرتر شروع میکنیم با عرض پوزش. بذار این مطلبم بخونم. دانته پیکار 41 ساله و دارنده تابعیت های سوئدی و ایرانی که با نام مستعار تاتاروس شناخته می شود، امروز در فهرست خطرناکترین افراد تحت تعقیب پلیس اروپا یا یوروپول قرار گرفته. انتشار عکس و مشخصات او در وبسایت پلیس بین‌الملل اروپا و رسانه‌های بزرگ سوئد از جمله تلویزیون 4 و اسوته توجه عمومی را به خود جلب کرده. به گزارش تلویزیون 4 کانال 4 یا کانال تلویزیون 4 پیکار مظنون است که دستور قتل آروین خوشنود استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران را صادر کرده. یوروپول اعلام کرده که او تحت تعقیب برای اقدام به قتل است و یافتن و بازداشت او برای جلوگیری از جرایم خشونت‌آمیز بیشتر اهمیت فراوانی دارد. دانته پیکار سابقه بیش از 20 سال فعالیت مجرماره داره و در پرونده‌های متعددی به جرم‌های سنگین دست داشته. او از جمله در سوئد و آلمان مظنون به اقدام به قتل و همچنین دو بار به اتهام توطئه برای قتل تحت پیگرد قانونی قرار گرفته. پلیس سوئد با شکستن کد چت‌های رمزگذاری شده ثابت کرد که تارتاروس که همون دانته پیکار مبلغ 300 هزار کرون برای قتل آروین خوشنود ارائه کرده. او مأموریت را هدف آسان توصیف کرده و 50 هزار کرون اضافی نیز برای قتل همسر خوشنود پیشنهاد کرده. آخرین آدرس شناخته شده از دانته پیکار در شهر سولنتونا در شمال استکهلم است. من فقط توضیح هم بگم که این آقای تاتار امین آقای خوشنود و در واقعیتشون ایشون ایران شناس هستند و فعال سیاسی جمهوری اسلامی می‌خواسته سرشو زیر آب کنه و ببینید که چه عددهای سنگینی داره رد و بدل میشه که 300 تاشو فقط میخوام بدن به قاتله که اگه زن طرفم بکشی 50 تا هم رو اون میدیم. در این پرونده 5 فرد بین 15 تا 17 ساله متهم شدن. پرونده شامل تلاش برای یک قتل در شهر ادوالا و همچنین توطئه برای خرابکاری در یک شرکت مرتبط با اسرائیل در مالمو نیز می شود. یوروپول تأکید کرده که مکانیابی و بازداشت دانته پیکار برای جلوگیری از اقدامات خشونت‌آمیز آینده حیاتی است و از همه افرادی که اطلاعاتی در رابطه با محل اختفای دو متهم فراری این پرونده دارند خواسته است که با این نهاد تماس حاصل کنند. یک مرد 21 ساله دیگر با تبار آلبانی نیز در رابطه با همین پرونده و اتهام اقدام به قتل در فهرست افراد تحت تعقیب یوروپول قرار داره. عکس و اطلاعات بیشتر در صفحه یوروپول در پیوند زیر که در سایت stockholmian.com هست میتونید رجوع بکنید و میتونید این تصاویر و اینها رو ببینید. من فقط مثلا اگر که این موست وانتد رو میخوام نشونتون بدم که صفحه همین اول مال یوروپول هست و اینا، این تصویر رو اگر نگاه بکنید میبینید که ماکوا کولیچ سوئدی، پیکار دانته سوئدی، نامدار علی سوئدی و چچکین تو هنان آلمانی تصاویری هستش که گذاشته شده و بعد زیر اون اگه نگاه بکنید تصاویر دیگرانی هستن که تحت پیگرد پلیس اروپا هستن. خب این هم از این مطلب. ساعت چند؟ 15:55 دقیقه است. بله میرسیم که بریم چند تا آگهی بشنویم و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنا تی قصه آخر مر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بزن.
3: دوستان عزیز، همونطوری که خدمت رو عرض کردم، چون امروز جای آگهی ها یه ذره تغییر پیدا کرده بود، با عرض پوزش به همین بخش نیازمندی ها رو شروع میکنیم و از اون طرف یه ذره بیشتر ادامه میدیم که بتونیم که جبران کرده باشیم. مرسی از تماس های تلفنی که گرفتید و اطلاعاتی که میدید، ازتون سپاسگزارم. امیدوار هستم که همه دست به دست هم دیگه بدیم تا بتونیم که جامعه ای داشته باشیم. من بینم بچه های درویش برادرز یک کار جدیدی به نام تمنا از بهنام صفوی رو فرستادن که حتما پخش خواهیم کرد. 23-98-10 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
4: درود آقا نجد، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی
4: آقا نجد. ما دنبال این پیزو باگر رو میگردیم برای منطقه یرواستاد سولنا.
3: یرواستاد سولنا باگاره. تلفن تماستون
4: 073
3: 695
4: 1205.
3: بسیار نیکو قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که به مدت حدود 15 دقیقه در بخش نیازمندی ها معمولنش از ساعت 4 تا 4 ربع هست، ولی امروز به خاطر اینکه یه ذره جا به جایی در آگهی ها بود یه ذره جاش عوض شد. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
5: درود بر شما، خفه نباشید.
3: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
5: من دنبال فراره برای سامترانس هستم. از 14 یونی به بعد میتونم ماشینم داشته باشم.
3: برای سامترانس احتیاج به راننده دارید؟
5: هیلتید.
3: بله. تلفن تماس
5: من به روش خودم بگم،
3: هر جور راحتین بگین.
5: 07
3: 09-39-11-11
5: اینجوری خیلی بهتره، میتونن اسفاراش کنن.
3: آره دیگه، 07-22-939-11-11 یا 07-39-39-11-11 تلفن شما هست. آرزوی تعطیلات بسیار خوشی رو براتون دارم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
6: درود آقای آزادی.
3: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
6: یک اتاق از یک آپارتمان
3: در منطقه آکلا. تلفن تماس قربان.
6: 0735 72 74
3: 38. درسته؟ صداتون خیلی بد میاد، ولی 0735 72 74 38. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
7: درود بر شما، خسته نباشید.
3: یک دنیا سپاسگزارم.
7: آقای نوید، من میدونم که توی فکر میکنم محله آکلا اون قسمت اداریاش یه دفتری بود که هم مثل آژانس هواپیمایی بود، هم کارهای پاسپورتی و اینجور چیزا رو میکرد، تمدید پاسپورت و نمیدونم کارت ملی و اینجور چیزا.
3: خب.
7: کسی شماره من داشتم، این شماره رو متاسفانه از دست دادم و الان نمیدونم چجوری باید تهیه کنم این شماره رو. کسی اگر داره میتونه لطف کنه، یا اگر خودتون داری.
3: من که نام نمیشناسم اصلا من هم چیزی رو، ولی اگر در منطقه آکلا کارهای پاسپورتی کسی داره، با چه شماره با شما در تماس باشه؟
7: شماره تلفن من هست 073
3: 073
7: 69
3: 28
7: 208
3: آخرش 208.
7: بله.
3: 073 69 28 208 تلفن شما هست. من از شما سپاس گذارم. تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بله، اگر کسی اطلاع داره که در این کارهای مثل معمولا این سایت میخک و اینا از این کارها رو میتونستن انجام بدن. 0723-692-8208 تلفن ایشون است، یا 0723-69-28-208 تلفن این هموطن عزیزمون بود. بله بله بله، بالاخره این ترامپ هم پاشد رفت چین، و یه بارم قبلا تو دوره اول ریاست جمهوریش رفته بود، کلی صحبت کرد که ما 250 سال دوستی داشتیم با هم دیگه، همکاری داشتیم. خدا آمریکا چند سال مگه به وجود اومده؟ و تاکید داشت بر سر دوستی ها و مراسم کارهای تجاری و اینا. در مورد ایران چی کار میخوام بکنن اون یه بحث جداگونه. 2398 درود بر شما.
8: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی.
8: من یه سویت داشتم برای اجاره تو منطقه ولینگبی، تقریبا مستقل هستش و در حال حاضرم میتونن هر کی آمادگی داشته باشه خالیه میتونن استفاده کنن.
3: خواهش میکنم. تلفن تماستون
8: 0700
3: 27
8: 92 12 92 12.
3: 0700 27 92 12. خانم تعطیلات خوبی داشته باشید. مرسی، سپاسگزارم. خدا نگهدار. ساعت 11:12 هست. ببینیم که بچه های درویش برادرز یا برادران درویش، ببینیم که چه کار کردن که برای ما فرستادن. معمولا کار خیلی قشنگی درست میکنن. 2398 بفرمایید.
9: الو،
3: بفرمایید. خواهش میکنم.
9: درود بر شما.
3: درود فراوان بر شما. بفرمایید.
9: آقای نوید شما هستین؟
3: خودم هستم، اورجینال اورجینال.
9: بسیار عالی.
3: خواهش میکنم.
9: من دو تا آگهی داشتم، لطف بفرمایید.
3: بفرمایید.
9: یکی در مورد رنگ مو به صورت فروش برای جزئی و کلی.
3: رنگ مو.
9: و یکی هم یک پارکینگ در شیستا اجاره داده میشه.
3: پارکینگ در شیستا. تلفن تماس؟
9: تلفن 0723
3: 0723
9: 93
3: 93
9: 99
3: 99
9: 46
3: این چه وضع شما سب کنی
10: 465 منظور
3: آها 465 073 93 99 465
10: دقیقا میخواستم دو شما
3: یه روز خانمی زنگ زنگ گفتن آقا دوام نکنی گفتم دوام
10: دیگه من خیلی
3: نه خواهش میکنم 073 93 99 465 تلفن شما هست قربان شما تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم قربان شما خدا نگهدارتون قربان شما آره این شماره گفتن بساطی شده 98-38-43 درود بر شما
11: درود بر شما آقای نوید
3: قربان شما مرسی
11: قربان. یه دوچرخه زنونه هست 26
3: دوچرخه زنونه 26 اینچ بله
11: و یک کالسکه برای دوقلو از این اسپورت های سه چرخه
3: بله بله بسیار عالی همین دوتا هست قربان
11: همین دوتا هست
3: 073 073
11: 619-48-80
3: جانم
11: ممنون میشم که اسمس بفرستم چون رانندگی میکنم
3: خواهش میکنم موفق و پیروز باشی تعطیلات خوبی هم براتون آرزو میکنم
11: همچنین
3: قربان شما خدا نگهدار این هم از این شماره بنام نه اینم که آزاده ساعت 16:15 دقیقه است این علیرضا دبیر برداشت عکس حالا یه عکس یک بانوی که یک نوزادی رو در دست بود گذاشت گفتش که امیدوارستم که داغش رو ببینی بعدش هم ترسش برداشتش بعدش هم گفت اصلا این صفحه من نبود بعد مشخص شد که اصلا صفحه خودشه ترس وای بزدل جانم 2398 بفرمایید بر روی خط هستید
12: با سلام به شما آقای نوید
3: خواهش میکنم درود فراوان بر شما
12: همچنین یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه هوسبی به اجاره داده میشه
3: به صورت همخانه درسته؟
12: بله به صورت همخانه به یک خانم
3: به یک خانم تلفن تماستون لطفاً
12: 070 67
3: 20 525 070 67 20 525 یک اتاق در هوسبی به یک خانوم به صورت همخانه اجاره داده میشه
12: کاملا صحیح
3: من سپاسگزارم از شما موفق و پیروز باشید
12: خدا
3: نگهدار بله این خانومی که بچه دار شد ایشون خانوم کارولین لویت هستش اگه اسمش درست گفته باشه سخنگوی کاخ سفید بود که دبیر این گندلاته اومد و عکس این رو با بچهش گذاشت گفت انشالله که داغ بچه تو ببینیم اگه این دعاهایی که شما میکردید کارگر بود الان باید همه تون تیکه تیکه شده بودین 23-98-10 بفرمایید بر روی خط هستید
13: خسته نباشین آقای نوید
3: قربان شما سپاس گذارم
13: و قدردانی از تمامی زحمات
3: خواهش میکنم قربان شما محبت دارین
13: مرسی میخواستم بگم یه میز تلویزیون برای فروش هستش به قیمت خیلی خیلی ارزون داده میشه به خاطر به علت اسباب کشی و جابجایی و بسیار میز تلویزیون شیک و قشنگیه
3: در کدوم منطقه هستین؟
13: در منطقه شیستا
3: در شیستا تلفن تماس
13: 0700
3: 026 0700 26 38 خانم تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم قربان شما خدا نگهدارتون یکی از دوستان یکی از شنوندگان عزیزمون یه کاری رو به نام دختر قوچانی فرستادن که از من خواستم پخش کنم حتما اینو گذاشتمش بعد اخبار براتون حتما پخشش خواهم کنم 2398 درود بر شما
14: درود بر شما آقا نوید گل
3: قربان شما سپاسگزارم
14: انشالله که حالت بهتر شده
3: آره خیلی بهترم فقط یه مقداری دا. اون سینوزیتام و یه ذره چی میگن صورت و دم و امینه یه مقداری همچنان گرفته ولی نه کلن باتری ها شارژه
14: سلامتی بهت بده فقط حالا نمیخوام شعار بدن خدا شاهده شما نبودید اصلا رادیو اصلا آدم حال و حوصله شنیدنش نداره
6: قربونتون
14: برم. صدای شما ما رادیو رو گوش میدید.
6: شما محبت دارید.
14: سلامت باشه ان شاء الله، من مزاحمت نمیشم.
6: نخواهش میکنم.
14: من یه میز دارم برای همون جلوی مبل و اینا، سفید رنگ با شیشه‌ای. بله شیشه روشه و خودش سفید رنگه، بیزی شکله.
6: بله.
14: و دو طبقه است. عرضم به حضورتون یه دونه میز تلویزیون اونم سفیده با فکر کنم سه تا جای کشو هم داره.
6: بسیار عالی. در کدوم منطقه هستین؟
14: توی اوپلانس برو.
6: در اوپلانس برو. تلفن تماستون
14: 0723
6: 0723
14: 1551
6: موفق و پیروز باشید. قربان شما هم همینطور عزیزم. خدا نگهدارتون. حالا من این ناراحتی وجدانم همینجوری زهی بیشتر و بیشتر میشه. من دهم ماه یونی تا 18 یه سفر کوچک میریم. پارسالم که اینجا نرفتیم که بتونم در طول تابستان در خدمتتون باشم. اول تابستون ماه یونی 9 تا 18 یه سفر کوچک میرم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. 2398 بفرمایید.
15: با درود به شما.
6: سپاسگزار از شما.
15: آقا جان این تلویزیون شما کار نمی‌کنه؟
6: تلویزیون ما چرا باید کار کنه؟ والا
15: نه این دی که مثلا میشه دید.
6: چرا والا کار میکنه؟
15: چرا من
6: بذاری من برم الان بزنم اینجا اینم دکمه. چرا داره کار میکنه؟ لطف کنین یه بار صفحتون رو ببندین و باز کنین.
15: همین کار باید.
6: آره قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب دیگه بخش نیازمندی ها رو هم اگه اجازه بدید به پایان میبریم و میریم جلوتر و از این لومپنای مثل مال جمهوری اسلامی هم گذر میکنیم. جریان گلشیفته فراهانی رو میبندیم. این مهدی تاج که خیلی شیک، یعنی این اینا تو دروغ گفتن رئیس جمهورشون که میاد میگه ما 2.5 ساعت رفتیم با آقامون صحبت کردیم. حالا احتمالاً اینا در کما میرن، چی خل در حالت خلسه که میرن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. بعد مهدی تاجم که اومد گفت اصلا برای تیم ملی در استادیوم جام جهانی قرار معین بیاد برای تیم ملی بخونه. رفتن به معین گفتن آقا معین میخوای بری بخونی؟ گفت من فقط برای مردم ایران میخوانم. منم این در جام جهانی قرار بخونی یا قرار نیست بخونی؟ ولی خب وقتی اینجوری میگه یعنی قرار نیست بخونه دیگه. ولی میان میگن خب تاجم گفت ما در جریان هستیم. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها جانم بفرمایید.
16: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
6: شما هم خسته نباشید.
16: آقای نوید من خواستم این شماره رو بدم که شما بدیم به این خانم برای کارهای خدمات کنسولی و این چیزا. میخواستم شماره تلفنش هست 08-27-38-32 و موبیلشون هست 076-947-77-04. هم خدمات گردشگری دارن هم خدمات کنسولی در سولنا هستن. اگر دوست دارن میتونن تماس بگیرن. همه کار انجام میدم برای پاسپورت، برای سفارت، همه چی انجام میدم.
6: تو سفارت کار میکنن ایشون؟
16: یه هزینه ای رو میگیرن. بله در استکهلم هستن تو سولنا.
6: میگم درس برای سفارت کار میکنن؟
16: نه خودشون دفتر دارن.
6: اوکی مرسی که در سطح اطلاع دادید. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب این هم از این دیگه. ساعت چند؟ 22 دقیقه. خب من میرسم که یه کار پخش بکنم. بعد این دختر چیزم که دختر قوچانی که میذاریم برای بعد اخبار 4 دقیقه اونجا. بله بسیار عالی. بریم با هم دیگه سراغ درویش برادرز و کاری به نام تمنا برای بهنام صفوی.
17: برادران درویش

0: Darvish Brothers production.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیل افر. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنوتی
4: قصا و خرمر کشی رنوتی. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

0: گفتگو نمی کنیم. آغاز دادگاه متهمان حمله به پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن. اوشین مک‌گینس و نیتن دان به اتهام پرتاب مواد آتش‌سا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. فشار روانی بر خانواده‌ها و فرزندانشان در پایان سال تحصیلی. دانش آموزان از نگرانی‌ها درباره تأثیر بلا تکلیفی آموزشی بر امتحانات نهایی می‌گویند.
1: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
0: همزمان با نمایش فیلم داستان‌های موازی در جشنواره فیلم کن، اسخر فرهادی میگوید کشته شدن معترضان در خیابان‌ها و غیر نظامیان در جنگ هرگز فراموش نخواهد شد.

0: همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفت اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت و اضافه کرد شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. رئیس جمهور ایالات متحده احتمال رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران را تایید کرد و گفت طی چند روز آینده در این باره تصمیم خواهد گرفت.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین پس از آخرین دیدار با رئیس جمهور چین گفت دیدگاه‌های چین و آمریکا درباره ایران بسیار به هم نزدیک است. دونالد ترامپ تأکید کرد با رئیس جمهور چین توافق دارد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و هر دو کشور بر باز بودن تنگه هرمز تأکید دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ماست. سمیرا درود بر شما. آقای ترامپ توی هواپیما و در راه برگشت به واشنگتن و ساعتی پیش به قسمتی از هواپیما که خبرنگاران اونجا مستقر هستن رفته و درباره ماحصل سفر چین صحبت کرده. نکات مهم به ویژه در مورد ایران چه هست؟
2: فرشاد عزیز درود بر تو. 8 ساعت پیش حدوداً هواپیمای آقای ترامپ ایرفورس وان بلند شد از پکن، الان در آسمانه و انتظار میره که به وقت ما اینجا در شرق آمریکا عصر، حدود عصر هواپیما بنشینه. امشب رو شب در واقع جمعه شب رو آقای ترامپ اینجا در کاخ سفید خواهد بود. رفته در بین خبرنگاران هلوهوش نیم ساعت صحبت کرد، صحبت‌های مفصلی انجام داد راجع به مسائل بسیار گوناگون، از بحث نفت گرفته، تحریم‌های ایالات متحده علیه نفت جمهوری اسلامی و اینکه چین به عنوان یکی از خریداران از این نفت استفاده می‌کنه، راجع به خرید سویا، راجع به اوکراین، راجع به تایوان، راجع به مسائل بسیار گوناگونی خبرنگاران از آقای ترامپ پرسیدند. اما در رابطه با ایران نکاتی رو اشاره کرد که بسیار نکات مهمی هست و پیش از این شنیده نشده بود. یکی در رابطه با غنی‌سازی 20% است که هرگز به شکل رسمی از آقای ترامپ چیز راجبش نشنیده بودیم یا در یک فضای رسمی هیچ خبرنگاری این رو با آقای ترامپ مطرح نکرده بود. در گزارش‌ها عدد 20 سال آمده بود به عنوان عددی که مد نظر آمریکاست که جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو بخواد درش متوقف بکنه. آقای ترامپ نگفت که موافقه و برای جمهوری اسلامی شرط نگذاشت. حداقل برداشت من از صحبتی که آقای ترامپ کرد این نبود. خبرنگار دیوید سنگر از نیویورک تایمز که اتفاقا آقای ترامپ خیلی سوالی بهش تاخت در این مصاحبه نیم ساعته، بهش گفت آیا 20 سال برای شما کافی نیست؟ چطور 20 سال برای شما بیشتر از این مایل هستید که بگیرید؟ آقای ترامپ گفت 20 سال میتونه کافی باشه اگر یک 20 سال واقعی باشه، یعنی جمهوری اسلامی هیچ گونه فعالیت هسته‌ای نکنه. این یعنی رو من دارم اضافه میکنم، اون چیزی که آقای ترامپ گفت، گفت که 20 سال میتونه کافی باشه اگر یک 20 سال واقعی باشه. ضمانت‌های کافی وجود نداره. آقای ترامپ به دنبال این هست که جمهوری اسلامی اگر با این 20 سال موافقت میکنه هیچ گونه فعالیت هسته‌ای انجام نده و به کل برای 20 سال پرونده هسته جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه. این نکته بسیار مهمی هست، یکی از اولین روشنگری هایی است که در این رابطه داره انجام میشه راجع به مذاکرات. بحث دیگر بحث احتمال دوباره جنگ هست. یک بار به اصطلاح کلیناپ کردن، تمیزکاری کردن اشاره کرد. ما میدونیم که آقای ترامپ به اون اورانیوم مدفون رو اسمشو میذاره گرد و خاک هسته ای. گفت که ما اونجا یک قوقایی به پا کردیم، یک شلوغی ایجاد کردیم، باید بریم اونجا رو تمیزکاری بکنیم. باز این یک نکته جدیدی بود و جای دیگر باز در این بگومگویی که با خبرنگار نیویورک تایمز داشت، او بهش گفتش که آقای ترامپ به او گفت که شما مدعی هستید که اینها به لحاظ نظامی بردن و آسیبی ندیدن. اینها 75% از توان نظامیشون از دست رفته و ما خواهیم رفت و بقیه رو هم نابود خواهیم کرد. این باز اولین باره که به این شکل آقای ترامپ داره راجع به اثرگیری جنگ و ادامه تخریب توان نظامی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. پس این مباحث مهم بود، ولی اینکه با چین به چه نتیجه‌ای رسیده باشه واقعا روشن نبود. از صحبت‌های روز گذشته که حالا با شان هنیتی هم انجام داده بود، در اون صحبت‌ها رو اگر نگاه بکنیم در کنار این صحبت‌های تازه، هیچ کدام هیچ اشاره تازه و روشنگرانه‌ای برای ما نداره که آقای شی با چه چیزی موافقت کرده. نکته اینه که چین مایل هست که تنگه هرمز باز بشه. روز گذشته در بیانیه کاخ سفید روشن بود که مایل نیستند که نظامی سازی بشه تنگه هرمز، مایل نیستند که اونجا بدل به یک آبراهه متعلق به جمهوری اسلامی بشه که عوارض ازش دریافت میکنه. آقای ترامپ میگه من از آقای شی چیزی درخواست نکردم، چون شما وقتی یه چیزی میخوای یه چیزی هم باید بدی و من اونجا نیستم و من نیازی به کمک ندارم. میگه من از آقای شی چیزی در رابطه با تنگه هرمز نخواستم. اتوماتیک چین مایله که باز بکنه و باید هم باز بکنه برای اینکه نفت از اونجا برمی‌داره. نکته آخر راجع به بحث آتش بس، گفت من این رو به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگه انجام دادم. ترجیح من آتش بس نبود، ولی الان ما در یک شرایط آتش بس هستیم.
0: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید همراه ما بودید. کاظم غریب‌آبادی امارات متحده عربی را به خیانت و مشارکت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو گفت امارات با در اختیار گذاشتن امکانات و پایگاه به آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران نقش داشته است. غریب‌آبادی اضافه کرد جمهوری اسلامی در چارچوب حق دفاع مشروع به پایگاه‌ها و تأسیسات مورد استفاده آمریکا در امارات حمله کرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو گفت موضوع اورانیوم غنی شده برای ما بسیار پیچیده است. عراقچی اضافه کرد این موضوع به بن‌بست رسیده، به همین دلیل تصمیم گرفته ایم آن را به زمان دیگری موکول کنیم و در مراحل بعدی مذاکرات به آن بپردازیم. او همچنین گفت به محض آنکه مطمئن شویم آمریکایی‌ها برای یک توافق عادلانه آمادگی دارند به مذاکرات باز خواهیم گشت. برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. عراقچی از بن‌بست در مذاکرات و احتمال یک جنگ تمام عیار حرف زده. از مذاکرات پاکستان تا امروز چه مسیری طی شده که به اینجا رسیدند؟
3: با عرض ادب حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید از وهله اول آقای عراقچی در حقیقت معلومه که یه روده راست توی تنش وجود نداره، به خاطر اینکه از یک طرف میان میگن که ما در مورد همه مسائل مذاکره میکنیم، بعد دو مرتبه میان میگن که تا زمانی که امریکا حسن نیت نشان نده. همونجوری که در گزارش ها هم بود، ایالات متحده حسن نیتش این بود که این آتش بس رو پذیرفت که به جمهوری اسلامی یک توان دیگری بده، ولی مسئله عمده اینجاست که جمهوری اسلامی در طی این 47 سال گذشته عادت بر این کرده که ظالم باشه ولی مظلوم نمایی بکنه. جمهوری اسلامی عادت کرده که بیاد با دروغگویی و وقت خریدن

0: یک مسئله عمده دیگر هم که وجود داره این هست که در حال حاضر چین داره بررسی میکنه که چگونه میتونه از جمهوری اسلامی استفاده بکنه، چون رابطه چین با جمهوری اسلامی یک رابطه ارباب رعیتیه، دستور میده اونا فقط بایستی اجرا بکنن. ولی در حال حاضر به نظر من چین داره فکر این رو میکنه که اگر با ایالات متحده بر سر مسئله تایوان بتونن به یک تفاهمی برسن که امریکا حداقل یه مقداری عقب نشینی بکنه در مورد حمایتش از تایوان، چین هم میتونه جمهوری اسلامی رو به بالاترین قیمت بفروشه.
1: آقای سمی، از طرف دیگه مواضع مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی و بعضی از کشورهای منطقه هر روز داره تندتر میشه. از نگاه شما تندتر شدن این فضا تحولات منطقه رو به چه سمتی میبره؟
0: ببینید، اینا الان وحشتشون از این هست که امارات متحده عربی با اسرائیل هم‌آوایی بیشتری داشته باشه. در گزارش ها هم بوده که آقای نتانیاهو در حین جنگ سفری محرمانه به امارات داشته. درسته اماراتی ها تکذیبش کردن ولی به وقوع پیوسته، و نشان دهنده این هست که همون همکاری نظامی، همون دریافت گنبد آهنین از سوی اسرائیل، جمهوری اسلامی رو به واهمه ای وادار کرده که الان در حقیقت خودش رو در یک تخاصم با امارات متحده عربی هم میبینه، چون میدونه که اگر امریکا و اسرائیل از پایگاه های امارات بخوان استفاده بکنن، در حقیقت دیگه کیشومات برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. پس جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه بیش از پیش که بخواد این جنگ رو منطقه‌ای بکنه، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو وارد تخاصم بکنه و از طرف دیگر اونها رو وادار به این بکنه که به اسرائیل و ایالات متحده فشار بیارن که برای حفظ بقای خودشون، یعنی اون کشورهای عربی، این جنگ رو بخوان به نوعی خاتمه بدن. اشتباه مبرم اینها هم در همین جاست. این امر میتونست براشون کارایی داشته باشه اگر که خودشون این جنگ رو منطقه‌ای نمی‌کردن و قریب آبادی به اشتباه نمی آمد بگه که این امارات بوده که به ایالات متحده اجازه استفاده از خاک خودش رو داده، پس ما هم به امارات حمله می کنیم. در هیچ جای قانون حقوقی بین الملل یه همچی چیزی نوشته نشده. پس می بینیم اینا فقط دارن کوشش می کنن که از آب گلالود ماهی بگیرن، ولی متاسفانه برای اونها این راه به جایی نمی بره.
1: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه خبری. نافشکن ونکان متعلق به کره جنوبی که به صورت اضطراری مجهز به سامانه پدافندی شده، ساعتی پیش بندر بوسان را به مقصد آبهای سومالی ترک کرد. رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند اعزام نافشکن در حالی انجام شده که رئیس جمهور این کشور از مشارکت احتمالی سئول در مأموریت چند ملیتی دفاع از تنگه هرمز گفته است. نافشکن متعلق به کره جنوبی حدود 10 روز پس از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در یک کشتی فله بر این کشور در آب‌های منطقه خلیج فارس اعزام شده است.
2: نافشکن کره ونکان که به طور اضطراری به سامانه دفاعی ضد پهباد مجهز شده، در قالب 48مین اعزام یگان چانگه امروز به منطقه عدم فرستاده شد از بندر بوسان در کره جنوبی. چانگه مأموریت رسمی کره برای اسکورت کشتی‌ها تو آب‌های شمالیه، ولی عملا میتونه تو مناطق دریایی دیگه هم فعالیت کنه در اون حوزه. البته شناور جدید مجهز به سامانه‌های عمودپرداب کره‌ای و خب طراحی رادارگریز داره و حدود 260 تا نیروی یگان ویژه هوانیروز تفنگداران دریایی هم بر اون هستن. این نافشکن در ضمن سامانه ضد پهباد جدیدی داره که مقامات دفاعی به روزنامه آشیا تودی اخیراً گفته بودن دلیل نصبش حملات روسیه تو دریای سرخ و افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. قبلا گفته شده بود که اعزام جدید صرفاً یک جابجایی روتین نیروها برای کره جنوبی نیست، در واقع بعد از حمله به کشتی فله‌بر کره ای انجام میشه، حمله‌ای که سئول ظاهراً داره رسماً میپذیره کار جمهوری اسلامی بوده. در ضمن رئیس جمهوری کره جنوبی از مشارکت احتمالی سئول توی مأموریت دفاع از تنگه هرمز هم حرف زده، مأموریت چند ملیتی. مقامات امنیتی کره جنوبی هم اخیراً گفتن ابتکارات آمریکا رو هم مد نظر دارن، البته به نظر نمیرسه بخوان به طور مستقل همراه آمریکا وارد درگیری‌های خاورمیانه بشه، همچین چیزی بسیار بعیده. به هر حال نافشکن ونکان قرار اوایل ماه ژوئن توی خلیج عدن جایگزین نافشکن دیگه کره جنوبی بشه.
1: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شد. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از دو

0: کوکتل مولوتوف به پارکینگی در مجاورت ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد، گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه، اوشین مک‌گینس 21 ساله و نیتن دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتش‌سا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می‌شوند. این حمله در حالی رخ داد که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده است. از 19 اسفند ماه تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثر آنها کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف گرفتند. در این مدت لندن، پاریس و 3 شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند و لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ دادند. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاویدنامان کشتار دیما در شمال لندن و همچنین پارکینگ مجاور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس‌های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگری انجام شد. در 26 فروردین ماه مهاجمان یک ماده آتش‌سا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد از آن 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوهی مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله به دنبال این حمله دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین لندن رخ داده. 1 مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و آنها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن هم از سوی گروه اصحاب الیمین پذیرفته شده است. گروه اسلامی اصحاب الیمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تا کنون اهداف یهودی و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا هدف قرار داده است. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازد. همکارم تاجالدین سروش که برای پوشش جریان دادگاه به جنوب لندن رفته و از مقابل دادگاه اولد بیلی همراه ما هست. تاجالدین درود بر شما، از روند امروز دادگاه بگو و اینکه تا الان اونجا که هستی چه اتفاقی افتاده؟
1: جلسه مقدماتی این 3 مظنون امروز حوالی ساعت 2:30 اینجا برگزار شد در این ساختمان پیش سر من. متهمان آنلاین، البته حضوری حضور نداشتن، آنلاین وصل شدن و سوال جواب انجام شد و بعدش دادگاه تقریبا این پرونده رو قرار شد که در 25 ژانویه سال آینده که دادگاه نهایی این پرونده برگزار میشه موکول بکنه. میدونیم که این جلسه مقدماتی این 3 پرونده، این 3 فرد بود. 2 فردی که 19 سال و 21 سال سن دارن، اینها تا اون زمان در بازداشت بسر خواهند برد و 1 فردی که زیر سن هست، زیر 16 سال، او هم تحت نظارت خواهد بود. میدونیم که همه اینها این مواردی است که در اتفاقاتی در چند ماه اخیر رخ داده که یکی از این اتفاقات که حمله به یکی از پارکینگ ساختمان‌های مجاور ایران اینترنشنال بود، اینجا دادگاهش برگزار شد که دیروز هم البته یک دادگاه دیگری که برگزار شد، اون هم حمله به یکی از کنیسه ها در لندن بود. همه اینها تقریبا به صورت مشابه و بسیار شبیه هم و از یک آدرس مشخص راهنمایی و حتی دستور گرفته می شده که اون هم گفته میشه که یک سازمان اسلامی به نام اصحاب الیمین مسئولیت اینو به عهده گرفته. تقریبا اینها از اونها دستور می گرفته، از آدرس های مختلف و از شیوه های مختلف تا این حملات را در جاهای مختلف انجام بده. اما این افراد می دانیم که متهم هستند که با انداختن وسیله آتش‌زا در این پارکینگ قصد آسیب زدن و آسیب رساندن به افراد را داشته و حتی قصد آسیب زدن به کسانی را داشته که می تانسته که اون به یک نوعی در این دادگاه به حمله به جان افراد محسوب بشه. و از طرف دیگه این حملات و این سلسله حملات در صدر برنامه‌های دولت بریتانیا هم بوده. بارها چندین بار آقای ستارمر نخست وزیر بریتانیا یادآور شد و گفت که دو کشور مشخص که جمهوری اسلامی و روسیه است در پشت سر این حملات در پی حمایت از گروه‌های نیابتیشان هستند که تا به بریتانیا آسیب بزنند و اقدامات شدیدی هم بر علیه اینها اعلام خواهد شد و به خصوص اینکه سپاه پاسداران قرار است که وارد گروه‌های تروریستی در بریتانیا بشه.
0: سپاس از شما همکارم تاج‌الدین سروش که از جنوب لندن برامون گزارش دادیم. پیام‌های ارسالی شما به مدیابات ایران اینترنشنال از گرانی، کمبود و یا نایاب شدن دارو و اقلام حوزه بهداشت و سلامت حکایت دارد. یک مخاطب میگوید داروهای ساده و مسکن مثل قرص کدوئین نایاب شده است. یکی دیگر از مخاطبان ایران اینترنشنال در پیامش گفته در داروخانه‌ای مشغول به کاره و هر روز از نزدیک شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت داروهاست. به گفته این شهروند گرانی‌ها هم مردم و هم خود داروخانه‌داران را غافلگیر کرده است. مخاطب دیگری درباره نایاب شدن داروهای مرتبط با سلامت روان میگوید در صنعت دارو مشغول به کار است و شربت لیسکانتین که برای سر و تشنج تجویز می‌شود نایاب شده است. او گفته قیمت این دارو بیش از 4 برابر شده و از 900 هزار تومان به 4,200,000 تومان رسیده است.
2: لال دو قطبی دارم و داروهای اعصاب و روان به شدت گرون و نایاب شده. نه این مشکل منو به شدت نگران کرده چون تأثیر بدی در روند درمانم داره.
3: من ساکن منطقه تهران سر هستم. انسولین نوراپید دونه 900 هزار تومان شده و قرص موداسینم کلن پیدا نمیشه. رفتن داروخونه میگن از داروهای گیاهی استفاده کنید. لعنت بر جمهوری اسلامی که ما رو به این روز انداخته و نیم قرن ما رو به عقب برگردونده.
0: برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم سباهی درخانی اینجا در استودیو همراه ماست. سبا خوش اومدی. در مورد تهیه دارو در ایران دیگه چه اطلاعاتی داریم؟
4: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده. بخش بزرگی از صدها پیامی که ما هر روز دریافت میکنیم به وضعیت افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن داروها اختصاص داره. روایت شهروندا و البته تایید نهادهای صنفی مرتبط تو ایران هم گواهی برای این ماجراست که خیلی از داروها حتی تا سقف 400% هم افزایش قیمت داشتن. این وسط خوب وضعیت یک سری از بیماران خاص مثل افراد مبتلا به سرطان، MS، هموفیلی یا بیماری های مثل این خوب خیلی حادتره و وضعیت ترختری رو دارن تجربه میکنن. گاهی داروهاشون چند میلیون افزایش قیمت داشته که خب میدونیم که این وضعیت بحرانی اقتصادی چقدر میتونه یک بار مضاعفی بر این خانواده ها باشه. شهروندان میگن توی یک روز برای تهیه داروهاشون باید گاهی به چندین داروخونه توی شهرشون مراجعه کنن بلکه بتونن اون دارو رو تهیه کنن. البته که این جستجو همیشه به یک نتیجه مطلوب هم ختم نمیشه و خیلی ها ناچار میشن که به بازار سیاه یا روش هایی که اغلب هم ناکارآمده رو بیارن.
0: سبا گفته شده که تهیه داروهای گیاهی در دستور کار قرار گرفته. چرا دارن مردم رو سوق میدن به تهیه داروهای گیاهی؟
4: مشخصا که از ناکارآمدی و نبود یک راهکار برای حل این بحرانه. بعضی هایی که بیماری به نسبت کنترل پذیرتری دارن به ما پیام دادن و گفتن که حتی از طرف داروخانه دارها با این توصیه مواجه میشن که برید سراغ طب سنتی، برید سراغ داروهای گیاهی، کاری از دست ما بر نمیاد، دارو موجود نیست. ولی خب خیلی ها میگن که داروشون عملا داروی تخصصی که مصرف کردن یک دوز مشخصی داشته، از طرف پزشک توصیه و تجویز می شده و در شرایط خاصی باید مصرف می کردن، اما این داروی سنتی هیچ اعتمادی بهش نیست. توی همین زمینه یک شهروند به ما گفت مادرش که فشار خون داره و باید روزی 2 قرص دیلتیازیم آزم 60 مصرف کنه، به چندین داروخونه هر روز توی تهران سر زده، داروی مادرش رو پیدا نکرده. این شهروند وضعیت رو شبیه عصر حجر توصیف کرد. کرده و گفته که مادرش مجبوره که سراغ داروهای گیاهی و غذاهای سنتی بره و این وضعیت خب میدونیم که ناپایداره، یعنی شاید به طور موقت میشه اوضاع رو کنترل کرد. به گفته این شهروند آبخوره شده الان جایگزین داروی فشار خون که خب میدونیم که عملا داروی جایگزین نیست و شاید برای مدتی، تازه اونم شاید بتونه که وضعیت رو کنترل کنه.
0: همین که شما اشاره کردی به خاطر نبود دارو و کمبود اونها مردم دارن ناخودآگاه سوق داده میشن به سوی به صدا روش های درمانی سنتی و این فقط محدود به دارو نیست این قضیه. چیزی که خبرهایی که داریم این هستش که اقلام دیگه هم، اقلام ضروری هم، کماکان که دولت مدعی هستش که این قفسه ها همه پره، همه چی داریم، ولی خب به خاطر گرانی مردم نمیتونن بخرن که بهش میگن قحطی مدرن. ولی در کنار این کمبود و نبود دارو، آیا اقلام دیگه هم ما گزارش داشتیم در موردشون که کم بود باشه، گرون باشه؟
4: تقریبا بخش بزرگی از پیام هایی که ما هر روز میگیریم به همین وضعیت اختصاص داره، یعنی یک وضعیت بحرانیه که مردم دارن سعی میکنن خودش رو باش وقف بدن، اما عملا انگار که توی یک وضعیت بلا تکلیف گیر کردن. همه مواد، هر چیزی، هر کالا و خدماتی که دست روش میذارن گرون شده. خیلی چیزها رو که تبدیل روزگاری جزء اقلام ضروری محسوب میشد الان تبدیل شده به یک اقلام غیر ضروری که حذف میکنن. لبنیات حذف شده، گوشت و مرغ حذف شده و این وضعیت خیلی برای مردم سخت و غیر قابل تحمل.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. شب گذشته فیلم داستانهای موازی اثر اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. فرهادی ساعتی پیش در نشست خبری فیلم شرکت کرد و در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال کشته شدن معترضانی بیگناه در جریان انقلاب ملی ایرانیان را جنایت خواند و محکوم کرد. او گفت مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست.
5: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست. یکی از این اتفاق‌ها کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی‌هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند. و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون ها نیست و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو می‌خونیم اغلب با خبر کشته شدن انسان‌های بیگناه روزمون رو شروع می‌کنیم.
0: فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی که شب گذشته در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد، برگرفته از یکی از فیلم‌های کریستوف کیشلوفسکی، کارگردان سرشناس لهستانی است. داستان نویسنده‌ای را روایت می‌کند که به دنبال الهام گرفتن از همسایه‌های خانه روبرویی است. این نویسنده دستیار استخدام می‌کند، اما استخدام این دستیار و روایت داستان زندگی شخصیت‌های فیلم را تغییر می‌دهد. فیلم داستان‌های موازی با استقبال تماشاگران در جشنواره کن روبرو شده است. همکارم لیلی نیکفر از کاخ جشنواره فیلم کن در اینجا ما رو همراهی می‌کنه. لیلی درود بر شما. آخرین ها از فیلم داستان‌های موازی و واکنش‌ها به اون رو از شما می‌شنویم.
6: درسته استقبال تماشاگران به فیلم‌های آقای فرهادی همیشه بسیار زیاده. کمی پیش من به بیرون کاخ جشنواره رفته بودم، خیلی از مردم عادی که برای فیلم دیدن در این فصل همیشه به کن میان صف کشیده بودن، دنبال این بودن که بتونن از کسانی که بلیت اضافه دارن این بلیت رو تهیه کنن، چون تمام اکران‌های این فیلم بلافاصله پر شده بود. این رو بگم که فضای فیلم بسیار پیچیده است، جذب میکنه مخاطب رو، شگفت زده میکنه در بسیاری از جاها، داستان در واقع هممرزی و در واقع تلاقی خیال و واقعیت هست. اشاره کردی به زندگی یک نویسنده ای که سعی میکنه همسایه هاش رو ببینه و از زندگی اونها، از کاراکتر اونها الهام بگیره برای نوشته هاش، اما در نهایت مسئله پیچیده میشه. میخوام واکنش های منتقدان رو هم کمی بهش بپردازیم. مثلا گاردین گفته که فیلم فضاش چند لایه است، از بازی ایزابل اوپر تمجید کرده و نوشته که فرهادی وارد قلمرو متفاوت شده و به نوعی به نظر میاد که نویسنده گاردین از این فیلم استقبال کرده. خیلی از رسانه‌ها در مورد این که این فیلم سر و صدای زیادی خواهد کرد صحبت کردن. خود آقای فرهادی گفته که من در این فیلم از خط قرمزهای خودم عبور کردم. اسکرین دیلی نوشته که کنجکاوی برانگیز، اولش مخاطب کنجکاو میشه، حتی تا آخرش این کنجکاوی رو دنبال میکنه، ولی از نظر اسکرین دیلی این فیلم ناامید کننده است و بیش از حد درگیره بازی میان واقعیت و خیال میشه. هالیوود ریپورتر هم گفته که بازیگران بسیار قدرتمندی هستن، اما زیبا بوده این فیلم، ولی سرگردان بوده، غیر منسجم بوده، ناامید کننده بوده. ورایتی میگه که آشفته است و بیش از حد پیچیده است و گفته که آقای فرهادی این بار از اون تعلیقی که در تعلیق دقیق تری که در آثار قبلیش بوده فاصله گرفته و حالا بعد ببینیم که در کن در واقع هیئت داوران چطور میبینن این داستان، این در واقع این فیلم آقای فرهادی رو. آقای فرهادی خب کارگردانیه که جوایزی مثل اسکار، خود در واقع جوایز کن و برلین رو داره در جشنواره‌های مختلف، اما رسانه‌ها میگن که به نظر نمیاد که این بار بخت دریافت جایزه داشته باشن. البته همیشه اون چیزی که رسانه‌ها بهش اشاره میکنن لزوماً اتفاق نمیفته. در مجموع به نظر میاد که این فیلم حالا حالا سر صدا خواهد کرد. در مورد نشست خبری هم حالا جواب آقای فرهادی رو شنیدیم، در مورد بازی از بازیگران هم سوال کرده بودن و آقای فرهادی به این اشاره، ببخشید، بازیگران به این اشاره کردن که چقدر با چالش مواجه می‌شدن برای اینکه همزمان دو تا داستان رو در یک فیلم داشتن بازی می‌کردن، حتی اسم‌هاشون هم در این دو تا داستان متفاوت بود، داستان زندگیشون کلا متفاوت بود، یک بخشش خیالات در واقع تصورات و خیال بافی اون خانم نویسنده بود و برای همه اونها چالش برانگیز بود، ولی از این که در این فیلم بازی کردن در کنار آقای فرهادی خیلی راضی به نظر می‌اومدن.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن، شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

خب عزیزان، برگردیم به استودیو. ببخشید من صدام همچنان یه مقداری گرفته است. هر دفعه من سرفه میکنم یاد اون شنونده میفتم که روز چهارشنبه ای زنگ زد و آنوی چی کار کنم، چند هفته است دارم سرفه میکنم. گفتم والا خدا صبرت بده، چیز دیگه ای نمیتونم بگم. با یکی دیگه از شنوندگانمون هم داشتم صحبت میکردم، یه بانویی بودن، گفتش که شما اومدین رادیو سرما خورده، ما هم سرما دادین. گفتم چی شده؟ گفت آره ما همینجوری افتادیم و اینا. از این فصل بدیه، این فصل میدونید که ماها آدمای معمولی یه سری از این ویروس ها و باکتری ها رو میشناسیم، سرماخوردگی، آنفولانزا، نمیدونم چی اینا که اومدن و اینا. بعد اون یه سری مثلا این باکتری هایی که باعث نمیدونم حالا دور از جون شما اصال استفراغ و نمیدونم از اینجور چیز میشه، اینا عادی هست که ماها بلدیم. اما اینقدر آتو آشغال تو آسمون و تو این هوا هستش که مردم از کشورهای دیگه با خودشون میارن، از جاهای دیگه آورده میشه، اصلا یک افتضاحیه. فقط تنها راهش اینه که بدنمون رو قوی نگه داریم، هیچ راه دیگه هم نداره، مثلا در مقابل ویروس ها که خب کاریش نمیتونیم بکنیم. حالا صحبت ویروس و باکتری شد. این فلیسیا که نماینده سوئد در یوروویژن هستش، این بیچاره هم صداشو که از دست داد بعد آخرین جلسه‌ای که برنامه داشت، صداشو از دست داد و خب دیگه دکترا و امین مسئولینش و اینا بهش گفته بودن که یک کلام حرف نباید بزنی و اینا. امروز باهاش مصاحبه کرده بودن، گفت یه ذره بهترم، حالا ببینیم چطوری میشه، چون فردا باید در فینال شرکت کنه. اگه صداش کار نکنه قاعدتا خب فینال رو از دست میده. ببخشید، خیلی معذرت میخوام. دیروزم که فینال دوم بود، که سمی فینال دوم بود که 10 تا کشور انتخاب شدن، کارهای قشنگی توش بود، نمیشه گفت نبود. مال بلغارستان خیلی قشنگ بود به نظر، مال قبرس قشنگ بود، جمهوری آذربایجان و اینا عجیبه که امسال بالا نیومدن. و خلاصه باید ببینیم که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد و در فینال کی میتونه که برنده بشه و کی میتونه که یوروویژن سال آینده رو بتونه که مهمانداری بکنه. میدونی که هر سال برنده، هر سال سال بعد میشه مهمان، میزبان میشه دیگه، میزبان یوروویژن میشه، که ببینیم که حالا چطوری پیش میره و فردا این 20 کشور چه کار میکنن. گوینده های برنامه هم خیلی آدم های باحالی هستن، یه خانوم آقایی هستن، خیلی کارهای قشنگی میکنن، قشنگ حرف میزنن، شو یعنی شو شومن دیگه آدم نباید بگه، شو پرشون های خوبی هستن و ببینیم که حالا چیکار میکنند و خلاصه چطور پیش خواهد رفت. اما یکی از شنوندگان عزیز به من زنگ زد، یه سوالی کردن. البته ایشون در مابین صحبتاشون این مسئله رو مطرح کردن، یه ذره احساس تنهایی میکردن و گفتن که خیلی دوست دارن که بتونن که موزیک یاد بگیرن و خیلی علاقه نشون دادن به پیانو، که بتونن پیانو یاد بگیرن. من متاسفانه جایی رو نمیشناسم، چون معمولا کلاسای خصوصی خب خیلی گرونه، جلسه 300 کرون 400 کرون بابت هر جلسه است، که قاعدتا هر کسی وسعشو نداره که بتونه این کارو بکنه. اپهای اینترنت، اپهای مال تلفونا هم هست که اونا هم یه سریاش پولیه، یه سریش معمولیه، یه سری هم خب توی یوتیوب و اینا کلاس‌های بسیار زیادی هست، اونا رو همه رو میدونم. اما اگر یک موقعی از این کلاسایی که انجمنها میذارن که ارزونه، مثلا ترمینی 300 400 کرون آدم میده، میتونه هفته یه بار یا دو هفته یه بار شرکت بکنه، حالا به صورت گروهیه و اینا، هیچ اشکالی نداره. اگر جایی میشناختید یا به ما زنگ بزنید، شماره بدید یا اس ام اس کنید اینا. ولی کلاس خصوصی ایشون گفتن که از نظر قدرت مالی آنچنان نیستن که بتونن کلاس‌های خصوصی رو شرکت بکنند. منم قول دادم که حتما کمکشون بکنم، بگردم ببینم آیا به صورت انجمنی جاهای مختلف هستش که میگن مثلا حالا بعضی گیتار یاد میدن، بعضی پیانو یاد میگیرن اینا. ببینیم، اگه شما هم اطلاعاتی داشتید به ما بگید تا این هموطن نازنینمون که یک مقداری احساس تنهایی میکنند و شاید بتونیم به دنیای موزیک بیاریمشون و بتونن که یه مقداری سرگرم بشن. این موزیک یاد گرفتنم از اون
خیلی بساط داره. یعنی یکی از بزرگترین مشکل‌های موزیک یاد گرفتن وقت، که اگه آدم وقت نداشته باشه، حالش فرق نمی‌کنه، می‌خواد دنبک باشه، سنتور باشه، تار باشه، پیانو باشه، گیتار باشه، فلوت باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. اگه آدم وقت تمرین کردن نداشته باشه، بعد یه چند ماهی که میگذره زده میشه آدم، که آه این چه وضعیتیه، ما این همه داریم سعیمون رو میکنیم، ولی موزیک هر روز است. یعنی از اون چیزا مثل زبان میمونه دیگه، مثل زبان یاد گرفتن میمونه، که اگه آدم هر روز تمرین نکنه، یه هفته میگذره تمریناشو انجام نداده باشه، هفته دیگه اون قبلی هم یادش رفته، وای به حالی که بخواد یه چیز جدید یاد بگیره. من یادم در ایران یه کلاس گیتار میرفتم، بعد بچه‌هایی که دور هم دیگه جمع میشدیم تو اون کلاس، همه عاشق این بودن که اول فرنگیس رو یاد بگیرن بزنن و بعد دل دیوونه و نمیدونم از این چیزا یاد بگیرن. بعد یکی دو ماهی که میگذشت یه سری هوپاو میکردن، میپریدن، میگفتن آقا ما یه ماه داریم میزنیم، هنوز یه آهنگ داریوش نمیتونیم بزنیم. ببینیم که چطوری پیش میره. بعدن اگه تجربه چیزی هم داشتید که میتونیم حالا بعدن روز دوشنبه به بعد یه مقداری در موردش صحبت بکنیم و از تجربیات شما هم جیب بکنیم و شاید یه راهگشایی بشه برای عزیزان دیگه. من یه مطلبی رو در سایت استکهلمیان دادم دیدم، که اینم از اون مطالبیه که خود من سالهاست در موردش در حال فکر کردن هستم. میدونید که ما یه منطقه رو داریم به نام بارکویستادن، که بغل همین بارکوی آوتلت و اینا یه شروع کردن ساختمان سازی کردن، و این ساختمان سازی ها یکی دوتا نیست، یعنی همینجوری 500 تا 700 تا 600 تا نمیدونم ساختمون میسازن، آپارتمان میسازن. و حالا این مطلبی هم که الان من میخوام براتون بخونم یه اشاره‌ای به همین قضیه داره، که این همه آپارتمان ساخته میشه ولی کسی از پس اجاره هاش بر نمیاد، تازه اجاره که جای خودش داره، یا اون شارژ ساختمون، قسط بانکش هم که واویلم. واحدهای، بذاری من این سفر رو بزرگ کنم، بله، واحدهای آپارتمانی شیک و نوساز اما خالی در بارکویستادن با وجود کمبود شدید مسکن، اجاره ها بالاست. بارکویستادن یکی از بزرگترین پروژه های ساخت و ساز در شمال اروپا است. طی چند سال گذشته بیش از 10,000 واحد مسکونی در این منطقه کاملا تازه ساز تأسیس شد. سرعت بالای ساخت و ساز موجب رشد سریع شهر یرفلا در سالهای اخیر شده. در واقع منظور کمون یرفلا هستش، که یکی از دوستان گله‌ای کردن، سوال کردن که آخه شما در این مطالب می‌نویسن شهر مثلا سولنتونا، شهر یرفلا، چرا شهر بنویسن؟ که کلمه فارسی کمون عملا به فارسی تقریبا میشه از کلمه شهر استفاده کرد. در سال 2024 یرفلا سریع‌ترین رشد از نظر درصد رشد در کشور داشته. اما رشد سریع پیامدهایی هم داشته. در پایان سال گذشته پدیده جدید در بازار اجاره مسکن استان استکهلم مشاهده شد. صدها آپارتمان اجاره خالی در بارکویستادن، در حالی که بیش از 850,000 نفر در صف مسکن اجاره‌ای ثبت نام کردند، و زمان انتظار برای دریافت واحد مسکونی همچنان بسیار طولانیه. یکی از دلایل این وضعیت اجاره‌های بالاست. ماریگا کلربی نورستروم، رئیس بخش اطلاعات سازمان مسکنیابی استکهلم بزرگ، به روزنامه دی ان میگوید اجاره واحدهای نوساز به طور متوسط حدود 50% بالاتر از واحدهای قدیمیه. ایشون میگه واحدهای نوساز هر روز سخت‌تر اجاره داده میشن. ما مجبوریم بارها و بارها آگهی بدیم و به سادگی متقاضی کافی پیدا نمی‌کنیم. بیشترین تعداد آپارتمان‌های اجاره‌ای خالی در منطقه نوساز بارکویستادن در منطقه یرفلا قرار دارد. نزدیک ایستگاه قطار شمالی، جایی که در حال حاضر حدود 100 واحد خالی موجوده. یکی از
همین چیزها به نام کیل بازنشسته 79 ساله در ماه فوریه به این منطقه نقل مکان کرده. او از زندگی در این محله راضیه، اما اونو کمی خالی میبینه. ایشون میگه در طبقه من کمتر از نصف واحدها اجاره داده شدن. هرچند خانه آرام و راحت است، اما کمی عجیب به نظر میرسد. از بالکنم میبینم شهرداری زمینها رو برای ساخت واحدهای بیشتر آماده میکنه، اما پیدا کردن افرادی که بخوان به اینجا بیاند چگونه خواهد؟ بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی نیز راکت شده. اسپیابه در گزارش بررسی بازار مسکن خود نشون میده که منطقه یرفلا طی چند سال گذشته با مازاد قابل توجهی از واحدهای مالکیتی روبرو بوده، یا همون بوستاسرت ها. در سال 2023 عرضه تا 6 برابر تقاضا ارزیابی شده. با این وجود اگر قدرت مالی پرداخت اجاره های بالاتر و یا امکان خرید آپارتمان رو دارید، صدها واحد آپارتمان شیک و نوساز در بارکبیستادن، یکی از بزرگترین پروژه های ساخت و ساز اروپای شمالی، در انتظار شماست. منطقه‌ای که با فعالیت ایستگاه جدید مترو که قرار در سال 2027 افتتاح بشه، دارای پتانسیل بسیار خوب برای رشد در آینده ارزیابی میشه. حالا من یه توضیحی براتون بدم. من در یک ارگانیزاخونی، در یک انجمنی فعالیت دارم که اون انجمن در منطقه یرفلا یک اکتیویتیتی داشت. حالا زیاد وارد جزئیات نمیشه. نزدیک به خدایا 2010، چند سال میشه، 16 سال پیش، جلسه ای بود در کمون یرفلا که منم شرکت کردم با چند تا دیگه از عزیزان و همکاران و اینا. صحبت بر سر این بودش که خب میخوان بسازن دیگه، میخوان بسازن و احتیاج به مالیات دهنده سرحال داشته باشن دارن، یا جدید، سرحال که نمیشه گفت، جدید دارن. یعنی چی؟ یعنی ساختمون بسازی، آدمایی که میان، آدمایی که کار دارن، مالیات پرداخت میکنن، فرشکا اسکت بتالون احتیاج دارن. خب صحبت ها بود و نقشه ها رو نشون دادند و اینا و چه کارهایی میخوان بکنند و بعد همین بارکاوی آوتلت و چجوری کوچه های خیابون های دوروبر رو میخوان بسازن که یه گندی زدن که هر روز ساعت 4 بعد از ظهر اونجا ترافیک، مخصوصا شنبه، جمعه شبا و شنبه ها و اینا که مردم میخوان برن خرید بکنن، که خودتون دیگه ترافیک ها رو میدونید. بعد از اون این واحد های آپارتمانی که شروع کردن به ساخته شدن، خب من خیلی از شما شنوندگان عزیز، اگه یادتون باشه برنامه ها رو زنگ میزدید، رفته بودید قراردادی رو نوشته بودید و بعد با مشکلاتی روبرو شده بودید، یه سری تحویل نداده بودن، قیمت ها تغییر کرده بود، همه اینا. حالا بازم زیاد وارد جزئیات بیشتر این شکلی هم نمیشه. من قشنگ یادمه یکی از شنوندگان اون زنگ زد گفت آقای زدی، من یه آپارتمان یک اتاقه، ببخشید یک اتاق یا دو اتاقه خریدم به مبلغ 1,500,000 کرون. گفتم خب مشکل چیه؟ گفت مشکل اینجاست، همین شاید 2 سال پیش بود اگه اشتباه نکنم، 2 سال یا 3 سال پیش، گفت مشکل اینجاست که تو ساختمون ما کلی از آپارتمان ها فروش نرفته و حالا به جای اینکه قیمت آپارتمان نوساز که آدم میگیره بره بالا، خود شرکت ساختمانی داره آپارتمان های واحد های دیگهشو ارزون تر داره میده. یعنی مثلا یه دو اتاقی که من خریدم 1.5 میلیون، ساختمون روبروی منو داره میده 1,300. گفتم خب شما مگه میخواین نقل مکان بکنین؟ شو گفت نه، ولی مسئله اینجاست که معمولا در بازار مسکن آدم وقتی یه آپارتمان جدیدی رو میره توش، بعد احتمال بالا رفتن قیمت ها رو هم بده دیگه. حالا تمام اینا گذشت تا هی اینا ساختن و به جای این که بیان کاری بکنن که هیرسرت ها در این منطقه هم زیاد بشه، یعنی آپارتمانی که شما میتونین اجاره بکنین به جای خریدن زیادتر بشه، درست برعکس قضیه شد و آپارتمان ها خالی موندن. البته خب زیاد بد نیست، بالاخره
فروش خواهد رفت. ولی شرکت‌های ساختمانی عملاً کارشون اینه یک آپارتمانی که ساخته میشه یک چهارمش مخارج ساختنه، سه چهارمش سود شرکت ساختمانیه. این یه شاولونی هستش که شرکت‌های ساختمانی توش کار میکنن، که وگرنه اگه سود نداشته باشه خب نمیسازن دیگه. اوی اوی اوی اوی اوی. بعد دیگه شما خودتون حساب کنید آپارتمان رو دستان مونده مردم. بعد یه مشکل دیگه هم وجود داره، من اینم واسه تون بگم. وقتی یه آپارتمانی ساخته میشه، یه مجتمع آپارتمانی ساخته میشه، این مجتمع آپارتمانی قرض بانکی داره، مثلا میگیم 100 میلیون کرون وام گرفتن این ساختمون رو ساختن، از پولایی هم که از شما گرفتن، شرکت ساختمونی پولشو گرفته رفته، میان تحویل میدن به انجمن شما که آدمایی که اونجا زندگی میکنن. حالا یه مجتمع آپارتمانی میمونه با 100 میلیون قرض. به چه شرطی این 100 میلیون رو میشه درست پرداخت کرد که عدد معقول باشه؟ به شرطی که همه مثلا 100 نفری که قراره در این مجتمع آپارتمانی باشن، همه آپارتمان‌ها فروش رفته باشه. و شما حسابش رو بکنید، یه مجتمع آپارتمانی که همه واحدا فروش نرفته و فشار میفته روی اونایی که خریدن. خودتون دیگه تا ته قضیه رو بخونید ببینید چطوری پیش میره. و ساخت و سازهای بی حساب و کتاب. بعدش هم شما حسابش بکنی یک دفعه در یک منطقه مثلا 10 تا شرکت ساختمونی میان چیز میکنن و 10,000 تا آپارتمان میسازن. مثلا امنی

میبرن دکتر، میبرن بیمارستان به بخش آکوت بیمارستانی در شهر مالمو و دکترها تا میان بچه رو معاینه میکنن میبینن که این بچه انگار مسموم شده. از خون بچه آزمایش برمیدارن و میبینن که بله در خون بچه مواد مخدر پیدا میکنن. وقتی میگم بچه، بچه کوچیک ها، متوجه این بیبیز، سپدبار، نوزاد. و سریعا با پلیس در تماسن و این پدر مادر 30 ساله رو عمل میکنن. من اگه اینجوری پیش بره شاید نتونم دیگه حرف بزنم. یک لحظه. بله. و عمل میکنن که بابا جان این پدر مادر بچه رو آوردن تو خونه، بچه ماده مخدر است و خلاصه. و متوجه میشن که بله گویا این پدر مادر خودشون هم یه جورایی دومی به خمره میزنند و یه جورایی اعتیاد هم دارن. حالا پرونده رو نگفتن چه جور ماده مخدری در خونه بچه بوده، نگفتن چطوری به این بچه ممکنه که منتقل شده باشه، ولی یک پرونده قضایی برای پدر و مادر تشکیل دادن. هر صفحه ایرم که ورق میزنی یا زن ماکرون رو داره نشون میده، یا خود ماکرون که داره کشیده میخوره، یا گلشیفته فرهانی. خسته شدیم دیگه دست اینو. این هم از این. بعد ساعت چنده؟ 14:45 است. خوبه. حالا FBI یا به قول یکی از چیزا میگفت FBI به دنبال یک خانومی هست که در بخش ضد جاسوسی و ضد تروریست آمریکا کار میکرده. خوب گوش کنید، این خانوم حالا جز most wanted های چیز هستش، FBI هست، و میگن که این خانوم احتمالاً به ایران فرار کرده و در اونجا رفته گم و گور شده. تصویر این خانومو به شما نشون میدم. ایشون هستن که عکس، یکی عکسش هست مال سال 2013 و عکسای جدیدترش و ارتش و مدال و از این چیزهایی که به ایشون هست. ولی اف بی آی برای اطلاعات درباره مأمور ضد جاسوسی سابق آمریکا که به ایران پناهنده شده $200,000 جایزه تعیین کرده. اف بی آی اعلام کرده برای ارائه اطلاعات درباره مونیکا ویت، مأمور سابق ضد جاسوسی آمریکا که در سال 2013 به ایران پناهنده شده، $200,000 جایزه تعیین کرده. به گفته FBI او اطلاعات مرتبط با دفاع ملی ایالات متحده رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. ویت افسر پیشین اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا و مأمور ویژه دفتر تحقیقات ویژه نیروی هوایی بین سالهای 97 تا 2008 در ارتش آمریکا خدمت می‌کرده و سپس تا سال 2010 به عنوان پیمانکار دولت آمریکا فعالیت داشته. سوابق نظامی و فعالیت قراردادی او موجب شده بود به اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه در حوزه اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی از جمله هویت واقعی نیروهای مخفی آمریکا دسترسی داشته باشه. کسی اگه دنبال $200,000 پول میگرده، این خانومه رو که شبیه پوکاهونتاس میمونه با روسری و مقنعه، شبیه پوکاهونتاسه، همین کارتون فیگور پوکاهونتاس بود. بله، خانوم مونیکا الفرید ویت با WITT، ما که من اشتباه ویت گفتم، ویت هستش فامیلیشون. اگر کسی ایشونو میشناسه، خلاصه احتمالا الان یه دونه از همین آخونده عقدش کرده، یا سیغش کردن یا عقدش کردن یا سرش کردن زیر خاک دیگه. اینم از این خبر. و امیدوارم هم در این تعطیلات دیگه این سرماخوردگی شر خودشو بکنه و بره و خیال هممونو راحت بکنه. بذاریم ببینم، اینم که این صفحه هم که خودش اصلا اتوماتیک بسته شد. من یه دونه کار درخواستی دارم که اونم باید براتون پخش کنم. میخواستم بذارم آهنگ آخر، بذاریم ببینم از این خلوچلایی که داخل ایرانن. آهان، بذاریم این تیکه رو با هم دیگه گوش کنیم. خوب با هم دیگه گوش کنیم این تیکه رو.
تاج داره صحبت میکنه در مورد

0: معین.
1: کار داره برای تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 تولید میکنه. آیا فدراسیون فوتبال مستقیما توی این تولید دخیل بوده؟
2: نه، ما دخالتی نداریم ولی در جریان هست.
1: جریان هستید؟
2: بله.
1: و رسمیت داره این در واقع؟
2: اگه بخونه ایشون بالاخره هر کی از تیم ملی ایران دفاع کنه و حمایت کنه
0: معین هر کی باید برای ایران خدمت بکنه، یعنی یه کاری بکنه که بالاخره به نفع اینا تموم بشه، ما در خدمت هستیم. به به، باریکلا. اینم از این تیکه و دیگه چیز زیادی باقی نمونده. آهان، یه مطلبی اومده که یادتونه چند وقت پیش من برگشتم بهتون گفتم خیلی عجیبه تعداد دخترانی که کارهای خلاف انجام میدن، تیراندازی و بزن و بکوب و از این جور چیکار کارا میکنند و اینا داره بیشتر و بیشتر میشه، که خیلی برای من تعجب انگیز بود. حالا یک در بخش خبری دیروز بود اگر اشتباه نکنم، در همین آماری که صحبت میکردن در همین رابطه بود که بابا تعداد دختران مثلا از سال 2020 به این طرف همینجور داره بیشتر و بیشتر میشه و متاسفانه دختران جوان با تعدادی بیشتر در حال فعالیت در کارهای خلافکارانه هستن. مثلا 2000 ما بین 20 تا 25 در سال 2025 تعداد به 232 ببخشید 270 نفر رسیده، کسانی که تازه پلیس میدونه و جزء آمار به حسابشون آورده. اینم از این خبر. این چیزهای این چی بهش میگن سیگارهای الکترونیکی، آره این اسم کاملا درسته، سیگارهای الکترونیکی که مردم استفاده میکنن، بعدش هم که خراب میشه میندازنش، به جایی که بندازن تو سطل آشغال میندازن بیرون، یک مشکل بزرگی رو ایجاد کرده. و شاید باور نکنید که عکس ها و تصاویری اومده که شاید من بتونم یکیشو نشونتون بدم، که سنجاب هایی که ما در سوئد کم هم نداریم، زیاد هستن، سنجاب ها زیاد هستن، علاقه شدیدی نشون دادن به این که برن تهمونده این سیگار الکترونیکی ها که معمولا یه حالت یه جعبه کوچولویی داره که توش باتری میخوره، بعد اون مایه رو توش میریزن و اینا، که وقتی خراب میشه مردم میندازن دور. به خیلی علاقه شدیدی به اینها نشون دادن سنجاب ها و باعث شده که اینا مسموم بشن و بمیرن. اینها نگاه کنین، الان یه دونه از سنجاب ها رو اگه نگاه بکنید میبینید که بله قشنگ دوست نازنینمون گرفته و داره لذت میبره از مزه کردن این و باعث مسمومیتشون میشه و از بین میبرتشون. این هم از آخرین خبری که برای شما در نظر گرفته بودیم امروز. امیدوار هستم که تعطیلات بهتون حسابی حسابی خوش بگذره. امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش باشه. هفته در شروع هفته یادی از جهانگیر یا جهان استکهلمی خودمون کردیم، یکی از کارهای زیباشو پخش کردیم که اگه اجازه بدید یکی دیگه از کارها رو هم برای از ایشون پخش میکنیم، یادی از جهان نازنینمون میکنیم که امیدوارم که هر جایی که هست سلامت و خوب و موفق و پیروز باشه. امروز در مورد آقای قاسم افشار صحبت کردیم که متاسفانه به دلیل سکته قلبی از پیش ما دیروز رفتن. من از همه عزیزان تقاضا میکنم که اگر اطلاعاتی در مورد مراسم یاد بود و خاکسپاری و اینا بود حتما ما رو هم مطلع بکنم. در پایان فراموش نکنید که برنامه تظاهرات فردا که در نورابانتوریت قرار انجام بشه از ساعت 3:30 به 1 بعد از ظهر منتقل شده، یعنی به جای ساعت 3:30 فردا تظاهرات ساعت 1 بعد از ظهر در منطقه نورابانتوریت در مرکز شهر خواهد بود. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. آرزو میکنم که تعطیلات بسیار بسیار قشنگی رو داشته باشید. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و روز دوشنبه با دستگاه هایی که سالم باشن و کار کنند و بدنی سالم که جون داشته باشه بیاد و برای در خدمت شما باشه، بتونیم در کنار شما نازنینان باشیم. موفق و پیروز باشید.

کسی آمد که حرف عشق و با ما زد، دل ترسوی ما هم دل به دریا زد. به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی، چه دور ساحلش از دور پیدا نیست، یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست، به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمیبینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی به یک دریای طوفانی، باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست.

تار و پود هستیم بر باد رفت، تار و پود هستیم بر باد رفت اما نرفت، عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم.

من بمونی، نه خواهشی نکن. با دوتا چشم پرگناه دیگه نبازشی نکن. نگو به من بمون، گذشته آب از سرم، نه خواهشی نکن در این وداع آخرم.

0: مادر، مادر گناه کردم، ببخش. من اشتباه کردم، ببخش. چرا سفر کردم؟ چرا دور از تو سر کردم؟ ببخش.
1: نکنه نکنه روز سفرم خاتون

ببندی ببندی به روی آسمون بخندی بخندی میونه تو و سر را به هم صدا کنیم سرگر آفتابو

زبون بگیم بخندیم، بریم سبز گره ببندیم ببندیم، به روی آسمون بخندیم بخندیم، میونه تو و سهرانو به هم صدا کنیم، سرگه آفتابو

سبور بگیر بخندیم بریم سبز گرل ببندیم ببندیم به روی آسمون بخندیم بخندیم میونه رو سهران به هم صدا کنیم سرگرد آفتاب و یه هم نگاه کنیم

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چوبه، سر چوبه، سر چوبه،
0: بالاخره چی؟
1: سر چوبه،
2: سر چوبه.
0: اجازه بدیم. خب همون سر چوبه برام میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا در خدمتتون هستیم. هرچی دوستش باشین با کمال میکنم. حتما.

گل ناز، گل ناز، گل ناز، دست خواهش کودکانم قد می کشد تا سال.

به گلزار گل زیبایی، نیست چون من به جهان بلبل خوش آوایی. بانگ شیدایی من رفت به هر صحرایی، در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی. خرقه جایی گروه باده و دفتر جای. روز صحرا شد و هر دل شده یاری دارد، هر دلی عشقی و هر عشق بهاری دارد، جز دل ما که غم هجر نگاری دارد. دل که آینه شاهیست غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن را. گرچه بدنامی ما شهره به هر برزن و کوست، زخم دلدار و دل ما سخن سنگ و سبوست. خرم آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست، کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست. گشت هر گوشه ی چشم از غم دل دریای. با من آن مه چه بسا شب که سحر کرد شبان، پای آن چشمه که میخواند شباهنگ و شبان. بوسه میداد به لب تاش ببوسم دو لبان، شرح این قصه مگر شام برآرد به زبان. ورنه پروانه ندارد به سخن پروای. دست در گردن و آن گردن مینا در دست، بوسه بشکست و بدان عهد همه خلق شکست. پاسخ پند کسان داد چه هوشیار و چه مست، سخن از غیر مگو با من معشوق پرست.

میکنی جاده های بی سوار و سال گنگ بی بهار و تو ندیدی به پشی

با تو چه زندگی هایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم. چه سفرها با تو کردم، چه سفرها تو رو بردم، دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم.

با تو چه زندگیایی که تو رویه هم نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میموندم.

توی گفتن و نگفتن از چه روزایی گذشتم، انقدر رفتم و رفتم، انقدر رفتم و رفتم که هنوزم برنگشتم.

هرچی شعر عاشقونه است من برای تو نوشتم، تو جهنم سوختم اما می نوشتم تو بهشتم. اگه عاشقونه گفتم عشق تو باعثشه، اگه مردم تو بدون چه کسی وارثشه.

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 2 با صدای معین. دستگاه ماهور. آهنگساز محمد حیدری. ترانه سرا هدیه. تنظیم ارکستر آندرانیک. تکنوازان سنتور محمد حیدری، ویولون بیژن مرتضوی، ضرب سیامک پویان. اشعار از فروغی، هدیه، همای شیرازی، خیام. گوینده مولود زهتاب.

از من بگریزید که می خورده ام امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد